0: мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Серпер, орындайтын Арман Жүдебаев.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақсытбек Майшекиннің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бәрінен де сен сұлу» орындайтын Қайрат пен Жұлдыз дуэті.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

жүріп тұрмыз.

таңмен көзін ашатын, әлемге нұрын шашатын, күнмен бірге күліп оянған тыңдаушыларымызға қайырлы таң дейміз. Таңда не себе бар? Жаратқанның берген несібесінің бәрі біздің ризығымыз. Сол ризықтан құр қалмаңыз, қымбатты тыңдарман. Бүгінгі күніңіз сіз жоспарлағаннан да берекелі, мерекелі өтсін. Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі сейсенбідегі санын тікелей толқында бастайды. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Иә, қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі 18-ші тамыз сіздер үшін өте мерекелі, берекелі өтсін. Тек қана амандықта барлық ойлаған армандарыңыз нәтижесін берсін деген тілегімізді айтамыз. Және өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға аса қуаныштымыз. WhatsApp нөмірімізді өте жақсы білесіздер. Егер арнаға енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, WhatsApp нөмірімізді міндетті түрде жазып қойыңыз. 8700-393-2282. Ал енді алдағы 2 сағат бойына өздеріңізбен біргеміз. Сондай-ақ таңғы көңіл күйлеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Ал енді бүгін 18-ші тамыз, баршаңызға сәттілік алып келсін деген ниетпен бірден таңғы тақырыбымызды айта өтсек дейміз. Яғни тамылжыған тамыздағы табиғат деп аталып отыр. Яғни осы тамылжыған тамыздағы табиғат сіздің көзіңізбен қалай деген сияқты тақырып төңірегінде өздеріңіз пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Сондай-ақ өзіңіз дәл қазір тамыздағы табиғатты ең әдемі жерін көріп тұрған болсаңыз, бір әдемі бір суретке түсіруге мүмкіндік болып тұрса, сол тамыздың табиғатын, тамылжыған ең әдемі көрінісін өз көзіңізбен сурет арқылы да жеткізуіңізге болады. Сондықтан да сурет жолдаңыз және пікір қалдырыңыз, баршаңызға алғыс айтамыз. Көз ашып жұмғанша санаулы күннен кейін, 10-11 күннен кейін күз келеді. Жаз мезгіліне деген қимастығымыз осы бастан бойымызды жинап үлгерді. Сондықтан да баршаңызға алғыс айта отырып, бүгінгі тақырыпқа ерекше белсенділік танытуға шақырамыз. Кәнеки 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Белсенді болыңыз. Тамылжыған тамыздағы табиғат деген тақырып төңірегінде пікір айтыңыз және сурет жолдасаңыз да болады.

жұлдызы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

иә, қымбатты радио тыңдарман, асқақ армандарыңыз еш қиындықсыз орындалсын. Бүгінгі жаңа таң сіздер үшін жақсылықтың, бақыттың бастауы болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2082. Бүгін 18-ші тамыз, сіздер үшін тек қана сәттілікке толы, өте тамаша берекелі күн болуына тілекшіміз. Таңғы тақырып тамылжыған тамыздағы табиғат деп аталып отыр. Яғни осы тамыздағы таң мезгілін сіз таңғы уақыттағы әдемі бір сәтті суретке түсіріп алыңыз да бізге жіберсеңіз болады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2082. Ал енді Болатбек есімді тыңдаушымыз, ағарып атқан әппақ таң әр шаңыраққа нұрын төгіп, жылулықтан, берекеден, сүйіспеншіліктен арылмасын, жаратқанның бұйырған әрбір жақсылығы тек қана нәсіп етсін, жақсылығы нәсіп болсын деп, Болатбек есімді тыңдаушымыз өзінің таңғы тілегін жолдау үстінде. Ал енді Айбар Мұрзадан да келіп түскен видео бар екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы сіздерге. Тек қана амандық тілей отырып, өздеріңізбен бірге болғаныма өте қуаныштымын. Сәтті күн болсын. Ақтөбе қаласынан тұрақты тыңдаушыларыңыз Айбар, дәл осы сәттегі түсірілім деп сіздерге жолдап жатырмын. Қаз-қатар тізілген, әдемі болып бой көтерген терек талдарын түсіріп отырмын сіздерге. Мінекей Ақтөбенің таңғы көрінісі, менің көзіммен тамылжыған тамыздағы табиғат осындай болып тұр, дейді Айбар Мырза. Өте тамаша. Ал Зипаш апамызда қайырлы таң, Мөлдіржан, міне табиғат, шығыстағы Марқакөл керемет жер, демалып қайттық шығыстан Зипаш апаларың, дейді. Және де бұл кісі өзі құрбыларымен, туыстарымен керемет жазғы демалысты өткізген екен. Осы тамыздағы бас қосу қыдырыс деп бізге сурет видео жолдап жатқан Зипаш апамызға алғыс айтамыз. Сондай-ақ Нұршат ханым Зайсаннан сәлем бәріңе, жаратқан ием денсаулығын берсін, басымыз аман болсын, әрбір атқан таң тек қана берекесін сыйласын деп таңғы ниетін, тілегін жолдап жатыр. Сондай-ақ Қуаныш есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, аман есен сіздер ме, дейді. Бұл кісі Алматыдағы Шымбұлақ демалыс орнына кетіп бара жатыр екен. Жол үстіндегі осындай бір тамаша сәтті суретке түсіріп алып бізге жіберіп жатыр. Яғни қызметіне кіріскен сияқты, немесе таңғы демалыс деп қабылдаймыз ба? Қалай болғанда да өте тамаша уақыт өткізіп жатыр екен Қуаныш Мырза. Ертерек тіршілігіне кірісіп үлгеріпті. Сондықтан да бүгінгі күніңіз несібеге, берекеге және сәттілікке толы болсын дегіміз келеді. Қымбатты радио тыңдарман, баршаңызға алғыс айтамыз. Әрине, жыл 12 айдың ішінде тамыз ең бір шырайлы, берекелі де мазмұнды кезеңдердің бірі деп айтсақ болады. Бұл ай жаздың соңғы айы бола тұра, күздің алғашқы тынысын да сездіреді. Табиғат өзінің ең бай түсі гаммасын ұсынып, егіншілік, жеміс-жидек терімі қыза түсетін дәл осы тамыз айы әрбіріміз үшін ерекше деп айталамыз. Сондықтан да тамылжыған тамыздағы табиғатты өз көзіңізбен сурет арқылы жеткізіңіз және осы тамылжыған тамыздағы табиғатты суреттеңіз. Ерекше өзіңіздің ойыңызды жазып өтсеңіз болады. 8700-393-2082.

Мінекі қымбатты радио тыңдарман, қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын деген ниетпен баршаңызға сәттілік тілейміз және жол үстінде кетіп бара жатқан көлік тізгіндегі азаматтарға бара жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Шалқар радиосында шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен дегіміз келеді әрине. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақыт таймасын, несібеңіз ешқашанда ортаймасын қымбатты тыңдарман. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тақырып тамылжыған тамыздағы табиғат деп аталып отыр. Яғни дәл қазіргі тамыздағы тамылжыған табиғатты өз көзіңізбен қалай жеткізер едіңіз? Сурет арқылы, фото арқылы да жіберсеңіз болады. Бізге Перизат ханым Жуалыдан жазып жатыр. Қайырлы таң шалқарым. Дәл қазіргі сәт дейді сағат 7-ден 19 минут өткендегі көдөлуден Перизат деп өзінің үйін, ауласын арғы жақта сиыр жайылып жүр, тіршілігіне белсене кірісіп кеткен Перизат ханым осындай бір әдемі сурет жіберіп жатыр. Сурет, есеп сурет деп айтайыншы, бізге есеп беріп жатыр. Азизат ханым, амансыздар ма шалқарым дейді. Бүгінгі күн тек сәттілікке толы болсын. Сіз ойлағаннан да керемет өтсін, деніңізге саулық тілеймін. Тамыз айы берекелі біткелі тұр, бірақ әлі де табиғатқа шығып, айналаны тамашалауға болады деп ойлаймын. Табиғат ол сіздің ойыңыз бен бойыңызды сергітеді дегім келеді. Азизат ханым деп өз мінекей сол тамылжыған табиғаттағы өзінің сурет түскен суретін бізге жолдап жатыр. Сол табиғаттың бел ортасында күндей жарқырап тұрған Азизат ханым қандай тамаша, өте сәтті шыққан сурет екен. Алғыс айтамыз, бүгінгі таңғы тапсырманы өте тамаша орындадыңыз. Ал Арстан Жәмиля ханым, амансың ба Мөлдір қыз, жағдайың қалай дейді. Иә, Мөлдір қыз ыстық-ыстық деп жүріп жазды да бітіруге жақындап қалдық. Міне, біздің ауылдың таңғы көрінісі, таза ауа, тып-тыныш. Баршаңызға бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын деймін. Арыс қаласынан Жәмиля Перне қызы деген екен. Ал Қуаныш Мұрза да бізге видео жіберіп жатыр жаңа. Айтып едім ғой, бұл кісі Шымбұлаққа қарай бет алыпты деп. Шын мәнінде таңғы серуен бекен, жоқ әлде жұмысына кірісіп үлгердім екен. Өте керемет жерде жүр бұл кісі Қуаныш Мұрза. Алғыс айтамыз. Ал енді Нұршат ханым Зайсаннан, бұл менің аулам дейді. Ауласына керемет гүлдің түрлерін өсіріп өз қолымен баптағанақ көрініп тұр. Тамаша, өте әдемі деп айталамын. Гүл өсіруге құмарлығыңыз бар екен. Нұршат ханым, сізге тек қана бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Ал енді қымбатты тыңдарман, тамыз табиғаттың толысқан сәті деп айтсақ болғандай-ақ. Осы айда табиғат мейлінше жайқалып, жаз бойы жинаған қуатын толықтай көрсетеді. Орман тоғайлар

Тамылжыған табиғатты, тамылжыған тамыздағы табиғатты өзіңіз сурет арқылы жеткізуге тырысып көріңіз. Және әдемі сөзбен суреттеңіз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы қымбатты тыңдарман. Бүгінгі таңғы тақырыбымызға белсенді болыңыз.

иә, қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Және арнамызға енді ғана қосылып жатқан тыңдаушыларымыз үшін WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып қуаты қашанда таси берсін деген таңғы тілегімізді жолдаудан жалыққан емеспіз. Баршаңызға тек қана сәтті күн тілейміз. Ал енді қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі таңғы тақырып тамылжыған тамыздағы табиғат деп аталып отыр. Яғни дәл осы тамылжыған тамыздағы табиғат сіздің көзіңізбен сурет арқылы жеткізсеңіз болады. WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталай өтейін. 8700-393-2282. Қазақ халқы үшін тамыз айы еңбекпен ризық айы. Ертеде бұл айда ауыл шаруашылығы жұмыстары белсенді жүріп, қауын-қарбыз, жүгері, бидай, арпа сияқты дәнді дақылдар жиналған. Тамыз тоғайдың қамбасы деген қанатты сөз бекер айтылмаса керек. Сондықтан да тамылжыған тамыздағы табиғатты дәл қазір өзіңіз сөзбен суреттеп, ең әдемі қандай да бір көрініс көріп отырсаңыз, сурет арқылы жеткізсеңіз болады. Ал бізге Күләния есімді тыңдаушымыз жаңа жазған болатын. Қайырлы таң, күндеріңіз сәтті өтсін. Тамыз айы жаздың соңғы айы ғой. Күн ыстық, бірақ ауа таза. Жеміс-жидек пісіп, әрі қыстың қамын жасап жатырмыз. Көкөністерді деп өсірген гүлдерді суарып арасында тамашаласаң көңілің көтеріліп қалады. Тамыз күні әр шаңыраққа тек қана шаттық алып келсін дейді. Мінекей отағасымен бірге өзі қолмен өсірген, өзі баптаған, сондай әдемі жай қалып тұрған ауласындағы гүлдің жанында суретке түскен екен. Күләния апайымызға алғыс айтамыз. Өте әдемі. Ал енді сол өзіңіз өсірген гүлге қарап отырып ерекше шабыт алатыныңыз көрініп ақтыр. Алдағы уақытта да өзіңізге керемет серпіліс тілейміз. Айбар Мырза жаңа Ақтөбеден жалынды сәлем деп, Ақтөбенің таңғы көрінісінен және әдемі болып тізіліп бой көтерген теректерді бізге суретке түсіріп жіберді ғой. Сол кісі әрі қарай ойын былайша сабақтаған екен. Иә, дәл солай Мөлдір ханым, сізді тыңдап отырып өз ойымды естіп отырғандаймын. Күндіз ыстық болғанмен кешкісін түнгі ызғар леп күздің нышаны білінеді. Ақтөбенің шырайлы табиғатқа бай жерінде тұрамын. Шұбарқұдық ауданы Қопа ауылында Айбар есімді тыңдаушыларыңыз боламын деп бізге ой тамаша өзінің тәп-тәтті балапаны қызымен қызын суретке түсірген екен. Осы тамызда түсірілген өте әдемі естелікке қаларлықтай суреттер болса керек, Айбар Мырза бөлісіп жатыр. Алдағы күндеріңізге де тек қана сәттілік тілейміз. Зәмза есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме? Мөлдір ханым дейді Шалқар ұжымы. Біздер достарымызбен Атырау қаласындағы Индербор ауданындағы Тұзды көлге түстік. Сол сәттен сіздерге естелік суретімізді жолдап жатырмыз. Осы тамыздағы ең әдемі кездесу демалыс деп айтсам болады дейді Зәмза есімді тыңдаушымыз. Ал келесі Қуан Байжумаев. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, қайырлы таң. Кішкентайымыздан құлағымызға құйып өскен радионы, яғни Шалқар радиосын Алматы көшелерінде тыңдап жүру бұйырыпты бізге. Дәл қазір сіздермен біргемін. Шалқар радиосын жаныма серік ете отырып, Алматы көшелерінде жұмыстарымен жүрмін деп отырғы енді Қуан есімді тыңдаушымыз. Сәттілік серік болсын. Бүгін сіз ең алғаш рет бізге хат жазып отырған сияқтысыз. Қуан Мырза, үнемі бізбен бірге болыңыз. Таңғы сағат 7-ден бастап Шалқар таңы бағдарламасы тікелей толқынға шығады. Сондықтан да өзіңізге сәттілік тілей отырып, қош келдіңіз дейміз. Яғни үнемі біздің таңғы кешкі тақырыптарымызға белсенділікпен атсалысыңыз. Үнемі Шалқар радиосымен бірге болыңыз. Тамылжыған тамыздағы табиғат деген тақырыпқа ой қосыңыз, қымбатты тыңдарман. 8700-393-2282.

ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Баршаңызға ару Алматыдан жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгінгі таңғы тақырып тамылжыған тамыздағы табиғат деп аталып отыр. Ендеше өз пікіріңізді жазыңыз дәл қазіргі осы тамылжыған тамыздағы табиғатты суретпен қалай жеткізер едіңіз? Фото жіберсеңіз де болады әрине. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22. Ал енді бізге жолданып жатқан хаттар легін Қуан Байжумаев одан әрі жалғастырған екен. Балабақшаға балалар тасимын. Өзім тыңдап өскен шалқарды мына орша шүлдірлеген балапандардың жүрегіне сіңіріп жатырмыз дейді. Өте тамаша. Яғни бұл кісі шын мәнінде дәл қазір көлік тізгінде екен. Және балапандар тізіліп өте әдемі болып тоң беп тәп-тәтті болып отыр. Сондықтан да мынау ұлттық құндылықтарды бойына сіңіретін қазақ әуендерімен әуендерінің қайнарымен сусындау үшін осы балапандарға шалқар радиосын тыңдатып кетіп бара жатқан жөні бар. Қуат мырзаға алғыс айтамыз. Кешіріңіз, Қуан мырзаға алғыс айтамыз. Өте тамаша, үнемі шалқар радиосы әуелеп тұрсын көлігіңізде. Өзіңізге сәттілік. Ал енді Қарабалина Дина есімді тыңдаушымыз. Мөлдір ханым, амансыз ба? Бүгін шалқар таңы жақсы тақырып алған екенсіз. Мынау сіздің барлық жерден келетін Атыраудың ғажайып жері, Индер ауданының карьерасы суға түсетін орны, жазың тамаша. Күнінде бала, келін, немерелермен барған едік. Керемет көрініс деп айта аламын Дина апайларың дейді. Бұл кісі шын мәнде өзінің балапанымен, немерелерімен, келінімен суға түсіп демалған екен. Жаздың бір тамаша сәтінен естелік ретінде бізге фото жіберіп жатыр. Сол тамылжыған тамыздағы табиғат аясына шығып, өте бір тамаша керемет уақыт өткізген екен Дина ханым. Бізбен бөлісіп жатыр, алғыс айтамыз. Қымбатты радио тыңдарман, әлі де көп деген жазбалар бар. Келесі Дидарбек тыңдарманымыз жолсын деп бара жатырмыз. Өздеріңізбен біргеміз, шалқар радиосы көлікте үнемі қосулы. Әндеріңіз үшін алғыс айтамыз. Тамылжыған тамыздағы табиғат тамаша ғой. Әлі де атқарып үлгеруге тиісті істеріміз көп дейді. Баршаңызға сәттілік деген екен. Сондай ақ 8700 393 22 WhatsApp нөміріне Елмира есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Қайырлы таң шалқар радиосы. Осы табымызда біз көбінесе қыстың қамын жаз ойла деп барлық жеміс жидектерімізді қатырып банк жабуға тырысамыз. Тосап небір шырынды керемет дүниелерімді және салаттар дайындадым. Күніге тынар емеспін, қияр жаптым және басқа да 40 қабат тұздауым керек алдағы уақытта. Сондай керемет жоспарларым бар. Алдағы қыс мезгілінде рахаттанып тұрып, балапандарым жейтіндей осындай дүниелер атқарып жатырмын дейді бізге Елмира есімді тыңдаушымыз. Келесі соңы 3683 аяқталатын тыңдарманымыз былай дейді. Ассалаумағалейкум. Бүгін замандасымыз Күлбаев Ғалижанның дүниеге келген күні еді. Жақында мектеп бітіргенімізге 70 жылдық мерейтойымыз өткізгелі тұр. Өткізген болатынбыз. Енді амандық болса 75 жылдықта кездесуді бұйыртсын бізге деген екен. Қандай тамаша, сыныптастарымен 70 жылдық кездесу өткізген екен. Және сол сыныптасы, замандасы Күлбаев Қалижан мырзаның бүгін өмір есігін ашқан күн екен. Түскі сағат 13:00 жайдарман құттықтау бағдарламасында толыққанды құттықтау өзіңіз жазба қалдырсаңыз, міндетті түрде оқимыз. Жүрек жарды лебізіңізді керемет SMS хатымен жеткізуге тырысыңыз. Және өзіңіздің де есіміңізді қалдыруға болатын еді. Ұмытып кеткен сияқтысы соңы 3683 аяқталатын тыңдарман, қай өңірденсіз, есіміңізді міндетті түрде қалдырыңыз. Мінекей қымбатты тыңдаушы, 8700 393 22 WhatsApp нөміріміз өздеріңіз үшін қосулы. Аз ғана уақытымыз қалған екен. Тамылжыған тамыздағы табиғат деп аталып отыр бүгінгі таңғы тақырып. 8700 393 22 WhatsApp нөміріміз қосулы.

Қымбатты тыңдарман, тамылжыған тамыздағы табиғат деп аталатын тағыңғы тақырыбымызға қатысты керемет пікір қалдырдыңыздар және сурет жолдадыңыздар. Баршаңызға сәттілік. Қарап отырсақ, күздің басталуына, яғни осы жаз мезгілінің аяқталуына санаулы күндер қалған екен. Ендеше осы жаз бойына жоспарлаған ісіңіз алдағы 10-11 күннің ішінде 100 есе, 200 есе нәтижесін беріп, жаныңызды жадыратсын дейміз. Барлық ойға да, қолға да алған армандарыңыз, жоспарларыңыз жүзеге асын. Тек қана амандық тілейміз және өздеріңізбен келесі сағатта қайта тілдескенше, мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы, шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпей береке тілеуіміз.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Жаңа күннен жақсылық күткен, таңғы нәсіп Тәңірден деп ерте оянып, сүйікті жұмысына кірісіп үлгерген тыңдаушыларымызға сәтті күн тілейміз. Өмірімізді нұрландырып, көңілімізді жайландыратын әсерлі сәттеріміз көп болсын қымбатты радио тыңдарман. Осы жігерлі ынтамен шалқар таңы бағдарламасының екінші сағатын тікелей толқында бастаймыз. Баршаңызға қайырлы таң. Адам жанының нәзік иірімдерін сәулелі сезімдерге орап, рухани белестерге жетелейтін әсем әндермен сусындаудан жалықпаңыздар. Ол үшін Шалқар радиосы әр көлікте, әр шаңырақта қосулы болсын. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, ал дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қымбатты радио тыңдарман, алғашқы сағаттан белсенділіктеріңіз өте тамаша болды. Өйткені біз алғашқы сағатта тамылжыған тамыздағы табиғат деген тақырып төңірегінде ой бөлістік, сіздер көптеген сурет жолдадыңыздар. Ал енді осы екінші сағаттағы тікелей толқындағы жұмысымыз да жалғасын табады. Бүгін 18-ші тамыз, барлық жұмысыңызға береке, күніңізге қуаныш сыйласын. Және бүгінгі жаңа таң тек қана жақсылықтың жаршысы болсын.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгінгі күндеріңіз тек қана жақсылықтың, бақыттың бастауы болсын. 18-ші маусымда қандай тарихи оқиғалар болды екен? Бүгін дүниежүзілік үйлесім, яғни гармония күні. Гармония сөзі грек тілінен аударғанда тәртіп және үйлесімділік деген мағынаны білдіреді. 18-ші маусым гастрономия күні. Гастрономия тамақтану салты мен мәдениет арасындағы байланысты зерттейтін ғылым. Бұл мерекенің негізгі мақсаты тұрақты даму үшін гастрономияның маңызын түсіндіру. Сондай-ақ бүгін балалар арбасының күні. Тарихи деректерге сүйенсек, алғашқы балалар арбасы 1730 жылы қолданылған. Балалар арбасы Шотландиялық пониға жегіліпті. 1992 жылы КСРО-ның Түркістан әскери округі таратылды. Ал 2006 жылдың дәл осы күнінде таңғы сағат 4:44 минут өткенде Байқоңырда байланыс және хабар тарататын қасат атты тұңғыш геостационарлық жер серігі ғарышқа ұшырылды. Сондай-ақ 2009 жылдың дәл осы күнінде Оралда біздің заманымызға дейінгі 6-2 ғасырларға жататын археологиялық қазбалар табылды. Ал 2013 жылы Астанада Талант Тауэрс көп бейінді кешенінің құрылысы басталған екен. 2014 жылы қазақстандық ғалымдар туберкулез ауруына қарсы тиімді күресетін дәрі ойлап тапты. 2015 жылы Жамбыл облысы Қаратау қаласында натрий цианидін шығаратын жалғыз зауыт Талас Инвестмент Компани кәсіпорны іске қосылған. Сондай-ақ 1942 жылы атақты Ұлыбритания әншісі Битлз тобының мүшесі Пол Маккартни дүние есігін ашқан. Сонымен қатар қымбатты радио тыңдарман, 1915 жылдың дәл осы күнінде жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Ұлы Отан соғысының ардагері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Александр Сергеев дүние есігін ашқан. 2021 жылдың дәл осы күнінде филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Ұлы Отан соғысының ардагері Ғұбайдолла Айдаров дүние есігін ашыпты. We'll be right back.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Биыл қазақ вальсінің королі атанған әйгілі композитор Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 96 жыл. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранына айналған «Менің Қазақстаным» әнінің музыкасын жазған композитордың ескерткішіне қала тұрғындары гүл шоқтарын қойды. Гүл қою рәсімі композитордың биіктігі 7 метрлік қола мүсіні бой көтерген Шәмші әлемі кешені өтті. Шәмші Қалдаяқовтың өмірден озғанына да 30 жылдан астам уақыт өткен екен. Алайда оның әуезді әндері әлі күнге дейін дәл бүгін жазылғандай жаңғырып, жүректерге жетіп жатады. Оның шығармашылығы махаббат пен жастық жалынға, туған жерге деген шексіз сүйіспеншілікке тұнып тұр десек болғандай. Халықтың жүрегіне жол тапқан композитордың туған күніне орай Шымкентте ауқымды концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Сахна төрінде сазгердің көпшілікке кеңінен танымал ең үздік әндері шырқалды. Композитордың әндері оркестрдің сүйемелдеуімен және де эстрада өнерпаздарының орындауымен өтті, әуеледі. Ал қала көлемінде Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған музыкалық челлендж ұйымдастырылды.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

0: жүз жасаңыз.
1: Біз бүгін ұйықтап жатып сөйлеудің себебі неде екендігін анықтап көрмекпіз. Негізінде бұл құбылыстың ғылыми атауы сомнилохвия деп аталады екен. Статистика бойынша әрбір 20-шы ересек адам түсінде сөйлейді, ал бұл жағдай балалардың әрбір екіншісінде кездеседі. Атап айтсақ, 3 пен 10 жас аралығындағы балалардың жартысына жуығы түнгі ұйқыда сөзшең болып келеді. Бір қызығы, бұл ұлдарға қарағанда кішкентай қыздарда жиі кездеседі екен. Сонымен адам неге ұйықтап жатып сөйлейді? Мұның денсаулыққа қандай зияны бар? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік.
0: Жүз жасаңыз.
1: Ұйықтап жатып сөйлеу қатты шаршаған немесе сыр бүккен адамдарда жиі кездесетін қалыпты құбылыс. Бұл бейімділік ата-анадан беріледі деп есептеледі. Алайда ғалымдар бұл әрекетті күндіз өткерген стресспен байланысты дейді. Яғни адамның күндізгі көңіл күйі мен іс-әрекеттерімен тікелей байланысты екен. Атап айтқанда, бір нәрсені уайымдаса, қатты қуанса немесе жыласа, сондай-ақ қандай да бір оқиғадан қатты шошынған адамдарда болады. Күндіз үлкен психологиялық күш алған адам ұйықтағанда миының сөйлеуге жауапты қабатының орталықтары оянады да тіл іске қосылады. Адам көбінесе баяу, терең емес ұйқыда сөйлейді және бұл ұзаққа созылмайды, бар жоғы 30 секундты алады. Ол кезде сөздері үзік-үзік, түсініксіз болады. Ал түс көріп жатып сөйлесе, сөздері анық келеді. Мұның барлығы қорқынышты көрінгенмен, ұйықтап жатып сөйлеу ауытқуға жатпайды дейді мамандар. Түнде сөйлеуді болдырмау үшін ұйықтар алдында шым-шытырық фильмдер көрмеген жөн. Тойып тамақтанбау керек. Мүмкіндігінше жатын бөлменің ауасын тазартып, желдетіп алған дұрыс. Сонымен қатар мамандар ұйықтар алдында таза ауада жүрген жөн деп кеңес береді.
0: Жүз жасаңыз.

0: Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз қашанда көтеріңкі болсын, қымбатты радио тыңдарман. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Әр адамның есімінің астарында терең мағына, тарих және ерекше сыр жатады. Қазақ халқы балаға ат қоюға үлкен мән беріп, оның болашағы мен мінезіне әсер етеді деп сенген. Есімдердің шығу тегі мен мағынасы адамның өмірі мен тағдырына бағыт береді. Мәселен, баланың жолы ашық болсын, немесе артынан ерген бауырлары аман болсын деп Тұрсын, Бердібек, Өмірзақ деген ат қойған. Ал адам батыл, әділ немесе ақылды болсын деп Бексұлтан, Әділ, Мерген аттары таңдалған. Қыз балаларына табиғат көрінісіне немесе көркемдікке ұқсатып Айзере, Айару, Інжу есімдері берілген. Солай айта берсек әрине кете береді. Ендеше қадірлі радио тыңдарман, өзге де есімдердің мән мағынасын келесі айдарымыздан біле аласыздар. Құлақ түрейік.
1: Қазақ есімдерінің сырына үңіліңіз.
0: Шалқар таңы бағдарламасының тыңдармандарына тағы да сәтті күн тілей отырып, бірнеше есімдер мен олардың мағынасына тоқталуды жөн көрдік. Сәби күтіп жүрсеңіз, мүмкін сіздің де пайдаңызға жарап қалар. Ендеше мұқият болыңыз.
1: Есімдер сыры.
0: Ақ назар. Есім құрамындағы ақ сөзі арабтың хақ, әкім, пайғамбар деген мағынасының тізіміндегі өзгерген түрі. Ал назар сөзі қарау, көзқарас, көз салу, ықылас, ілтипат деген мағынаны білдіреді. Болсын бек. Құрыштай берік, мықты болсын деп қойылған есім. Тарғын. Көне түркі тілінен ашулы, зілді дегенді білдіреді. Қазақ эпосындағы батырдың есімі. Ақ тайлақ. Қазақ бір жастан асқан түйені тайлақ деп атайды. Ежелден халық дәстүрінде балаларға ақбота, ағатан деген мал атауларын берген.
1: Есімдер сыры.
0: Бай құтты. Бақытты бай деген мағынаны білдіреді. Наркес. Бұл есімді ұлым өткір, батыл болсын деген ниетте қояды. Саурық. Саурық деп үйірге түспеген жас айғырды атайды. Жас жеткіншек деген мағынаны білдіреді.
1: Есімдер сыры.
0: Тауман. Бұл балам таудай зор болсын деген ниетте қойылатын есім. Байтас. Адам өміріндегі бақыт пен байлық тастай берік, мықты болсын деген тілекпен атайды. Қайыр келді. Өмірге мейірімді, қайырымы мол, шапағатты жан келді деген мағыналы есім. Ұлас. Бұл есім жалғас, селбес деген мағынаны білдіреді.
1: Есімдер сыры.
0: Ер сайын. Қазақ тілінен алынған ер және моңғол тілінен алынған сайын сөздері жақсы, яғни ең мықты, аса жақсы батыр деген анықтамада екен.
1: Есіміңіз қандай мағынаға ие? Шалқар таңының есімдер сыры айдарын тыңдаңыз.

Мінекей қымбат радио тыңдарман, таңғы көңіл күйлеріңіз қашанда көтеріңкі болсын. Алғашқы сағатта тамылжыған тамыздағы табиғат деген тақырып төңірегінде пікір білдірдіңіздер, сурет жолдадыңыздар, әлі де белсенділік танытып жатқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Түскі сағат 13:00-де жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқынға шығатындығын ұмытпаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Осымен таңғы бағдарламамыз аяқталды. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Елімізге тыныштық, жерімізге тұтастық, халқымызға бірлік берсін.

0: Елордада сағат 9.
1: 23 тамызда құрылтай сайлауы өтеді. Белсенді азаматтық ұстаным қатысудан басталады. Сайлау учаскесіне келіп, таңдау жасаңыз.
2: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері негізінде сайлаушының жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша беріледі. Сайлаушылар тізімге бюллетенді алғандығы туралы қол қояды. Комиссияның бюллетенді берген мүшесі оған өзінің қолын қояды. Сондай-ақ бюллетенді алған сайлаушының тізімдегі тегінің түсіне қол қояды. Дауыс берушілер сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Оларды толтыру кезінде дауыс берушіден басқа адамның кіруіне тыйым салынады. Сайлаушы саяси партиялардың атаулары бар бюллетенде өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдың оң жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандай да болсын түзету енгізуге жол берілмейді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының бюллетендер беруге құқы жоқ. Дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фотоға түсіруге және бейне түсірілім жасауға және оны таратуға тыйым салынады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әсет Найманбаевтың әні «Мақпал» орындайтын Құралай Шаяхметова.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жетісу облысы Көксу ауданы Балпықпи ауылында 600 оқушыға арналған жаңа мектеп салынуда нысан құрылысына қайтарылған активтер қаражаты есебінен 5,5 миллиард теңге бағытталған. Ғимаратты келесі жылдың соңына дейін пайдалануға беру жоспарланған. Айта өтсек, үкімет активтерді қайтару бойынша жұмыс шеңберінде 610 миллиард теңге сомасына 500-ден астам әлеуметтік жобаны қаржыландыруды мақұлдады. Қор қаражаты бүкіл ел бойынша білім беру, денсаулық сақтау, спорттық және коммуналдық инфра құрылым нысандарын салуға және жаңғыртуға жұмсалады. Елімізде үй жануарларын асырайтын азаматтарға қойылатын талаптары күшейтіледі. Егер адам жануарынан бас тартуды шешсе, оны жай ғана көшеге тастап кете алмайды. Үй жануарын пана жайға, уақытша ұстау пунктіне тапсыру немесе оған жаңа иесін табуы керек. Ережелер 24 тамыздан бастап күшіне енеді. Тиісті өзгерістер экология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен енгізілді. Ақтауда 29 тамызда Шұбат фестивалі өтеді. Шұбат Фест 2026 шарасы еліміздегі үздік шұбат өндірушілерді анықтауға, дәстүрлі сусынды дәріптеу және түйе шаруашылығы өнімдерін танымал етуге бағытталған. Фестиваль аясында ұлттық сусынның үздік өндірушісін анықтайтын конкурс өтеді. Сонымен қатар түйе сүтінен жасалған құрт, балғаймақ, десерт, балмұздақ және түйе сүті қосылған кофе мен коктейль сияқты өнімдер бойынша арнайы номинациялар ұйымдастырылады. Сайыс жүлдегерлеріне 1,700,000 және 500,000 теңге көлемінде ақшалай сыйлықтар қарастырылған, ал гран-при иегеріне автокөлік табысталады. Алматы облысында құрылыс және жөндеу жұмысының жүргізілуіне байланысты республикалық маңызы бар Астана-Қарағанды-Алматы автомобиль жолының бір учаскесінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Қазавтожол компаниясының мәліметінше шектеу 17-20 тамыз аралығында күн сайын таңғы сағат 6-тан 20:00-ге дейін Ақсай ауылынан Жібек жол ауылына дейін аралықта қолданылады. Жабық учаскені айналып өту үшін Ақсай-Байкент, Байкент-Боралдай, Боралдай-Жібек жол бағыттарын қарастыруға болады. Шахан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп Құрама Штаттардың Оңтүстік Кореямен бірлесіп әскери жаттығу өткізуіне риза емес, сондықтан ол Пентагон басшысынан мұндай маневрларды айтарлықтай қысқартуға бұйрық берген. Бұны Трамп әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеді. Тағы бір сөзінде Трамп Американың Иранға қарсы соғысына Сеулдың қосылмағанына өкпелі екенін аңғартып, Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ынмен жақсы қатынаста екенін атап өтті. Дегенмен Америка Құрама Штаттары мен Оңтүстік Корея Солтүстік Кореяны тежеуге арналған әскери ойындарын бүгін жоспар бойынша бастады. Трамптың сөзінше, оны доғаруға кеш, сондықтан 11 күндік жаттығулардың ауқымын қысқарту туралы ғана шешім қабылданған. Қазақстан құрамасы Стамбулда өткен халықаралық география олимпиадасында командалық есепте бірінші орынға ие болды. Қоржынымызда 2 алтын, 2 күміс медаль бар. Бұл жолғы байқауға 50 елден 184 оқушы қатысқан. Біздің ел аталған өре бәйгеге 2012 жылдан бері қатысып келеді. Қазақстандық оқушылар осы уақыт ішінде 7 алтын, 6 күміс және 7 қола медаль жеңіп алды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматы 32 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Көкшетау, Петропавлда 20 градус жылы, Қостанай, Қарағанды, Павлодарда 22, Жезқазған, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 29 градус нөлден жоғары, Тараз, Оралда 31, Ақтау, Талдықорған, Атырау, Қонаев, Қызылордада 33, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын, неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
4: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы Құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
3: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосаумалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқаларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесем сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мені саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш. Осы сол неосаумалды шығарған адамдарға көптен көп рахметімізді айтамын.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
4: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
3: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Арқа радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 713.

Атадан қалған асыл сөз. Әкетті бағлан жасыңды. Тайгелтір 15 жасында қарагесек еліне ұзатқан апасының үйіне барып жатса, сол ауылдың үстінен ұдайымен 3 күндей топтанған адамдар өтеді, бірақ кейін қайтқаны болмайды. Бұл қалай деп сұрағанда апасы айтыпты. Белгілі қаздауысты Қазбектің тұқымынан Алшынбай деген үлкен азулы би бар еді. Сол бидің жалғыз баласының өлгеніне бүгін 3 күн болды. Елдің адамдары биді уатамыз, көңіл айтамыз деп топтасып барып жатыр, бірақ би басын көтермей жатып алыпты. Содан барған адамдар қайтып кете алмай бидің маңында жүрсе керек деп түсіндіріпті. Сонда тай келтір. Оның тұрмайтын несі бар? Мен барып тұрғызайын деп атына мініп жүріп кетіпті. Тұп-тура бидің ордасына кіріп келсе, төрде сәлделері шаңырақтай 40 молда отыр екен. 40 молданың 80 көзі тай келтірді, жаратпаған пішінмен атып жіберердей болады. Бала еш нәрсені сезбеген адам секілді жатқан бидің жанына кеп отырып. Молдалардың көзінен қорқам, қайғылы атамның сөзінен қорқам, туған әкемнің өзінен қорқам, айтпай кетуге болмады, әкем Айдабол сізге жіберіп еді. Бір ел ат басындай алтын тауып тұр, екінші ел оны танып тұр. Бермеймін деп тапқаны, аламын деп танығаны бүлінгелі қалық тұр. Біріне бірі көнбесе, батырлар қанжар жанып тұр. Айласы құрып әкемнің деді, сізге барып кел, аузына қарап алшынның құлағыңды салып кел. Айтқанын ұғып жұбымен миыңа мықтап алып кел. Осымен кебем мен сізге қисайған қыңыр қалып тұр. Ерсілі қарсылы сенделіп, түк бітірмей қалық тұр. Мен кеттім, қош бол бията, молдалар маған налып тұр деп тұра жөнеліпті. Сонда Алшынбай жатқан күйінде, бұған таласатын не бар? Тапқан қуанат, таныған алат, тапқан бір тоғыз сүйінші алсын, таныған түгендеп алтынды алсын депті. Сонда бала жылып алғандай, төреңізге құлдық, айтқаныңа көндік. Төсекте жатып дәл 3 күн құдайды елмен жеңдік. Тоқтаулы сөзге түйінді, болар ма екен теңдік. Сен еңредің, қалық шулап еріп тұр бәрін көрдік. Жұрт бүгінсе сен шалқаң, дұрыс па мұндай менмендік. Өз айтқан төрең балаңды таныған құдайға бердік. Сен тапсырдың, қуанып таныған құдай сүйініп әкетті бағлан жасыңды. Алшынбай десе алшайып, жата бермей жантайып, көтер жұртқа басыңды. Бұрынғының ізінен, тағдырдың құрған тезінен барасың қайда жол тауып. Қабыл алсаң өзіңді, мақұл көрсең сөзімді, түрегеліп, құр сауық, егер мақұл көрмесең, айтқаныма көнбесең, жата бер солай жер қауып депті. Сонда Алшынбай керегеден ұстап түрегелгенде, керегенің үш көзі сынып кетіпті.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Қаршыға Ахмедияровтың күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Ахаң Ақжелең орындайтын Сәбира Бибатырова.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Қаршық Ахмедияровтың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: 2026 жылғы 23 тамызда өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервисі арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Базарбай Жұманиязовтың шығармасы «Серпін» орындайтын Тұрмағамбет атында халық аспаптар оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін сынған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ермұрат Сеновтың шығармасы «Мерекелік күй» орындайтын Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Тұрсынай Оразбаеваның сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Гүл сезім» орындайтын Тахмина Әшімбекова.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қызыл Тұрдауылының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.

0: алматы да жаңа жауып, жаңа жауып басылған.
1: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, әнші, продюсер Құдайберген Бекші ағамыз. Қош келдіңіз студиямызға.
2: Ассалауму алейкум, ардақты ағайындар. Күн жақсы болсын бүгін. Киелі Шалқар радиосы.
1: Көптен көп рахмет Құдайберген аға. Енді алдымен сіз жалпы үнемі қозғалыста жүретініңізді білеміз. Шығармашылықтарыңызда да көп жаңалықтар болып жататынын байқап отырамыз. Енді алдымен өзіңіздің соңғы кездегі шығармашылығыңыздағы жаңалықтар туралы әңгімемізді бастасақ.
2: Иә, әрине, ол адам болғасын өмірге келгеннен кейін, оның ішінде өнерді таңдағаннан кейін, өнердің сол сахнасында жүргеннен кейін, әрине шығармашылықтамын, жақсы-жақсы туындылар жасап жатамын, әндер жасап жатамын.

0: сондай сағынып қалған, тыңдарман сағынып қалған әндерімізді бірге әнді қосылып айтып отырды. Менің мақсатым жақсы-жақсы әдемі салиқалы сазды әдемі әндерді қазақтың әрбір әнінде, мынау қазақтың құлағында жүрген әндер, оның әрқайсысы сазды әуенді, ол өзіміздікі, өзіміздің тамаша әндерімізді осылай көрермендерге кеңінен жеткіздік. Оны Қазақстан телеарнасы ұлттық арна түсірді, көрсетті. Жалпы мен өнерде өзім ізденістемін, жақсы-жақсы тамаша әндер жазып жатамын. Енді бүгінгі тренд деп, енді қазіргі тілмен айтқанда, қалыспауға тырысамыз. Өйткені уақыт бұл алға жылжы батыр. Бүгінгі өнерден, бүгінгі өмірден қалыспау біздің мақсатымыз. Ең бастысы сара жолмен дұрыс жүру, халықтың көзайымында айналу. Өйткені тыңдарманымыз бар, өзіміздің көрермендеріміз бар. Мен әрқашанда халықпенен біргемін. Жақсы-жақсы алға қойған үлкен жоспарларым бар. Жалпы ізденістемін.
1: Жалпы енді өнер адамы, өзіңіз айтқандай, ізденісте, үнемі дамуда болу керек дейсіз ғой жалпы.
0: Әрине, әрине.
1: Құдайберген Қалиұлы, сізде енді жұрт әншімен қатар сіздің продюсерлік қырыңызды да жақсы біледі. Ол енді әндер мен жылдар атты жобаңыз. Бұл жобаңыз енді жылына бір рет жалпы республика сарайында жаңағы концерт бағдарламаларын қойып жатады. Осы жобаның жалпы тарихына, бүгінгі тыныс-тіршілігіне тоқталсаңыз.
0: Әрине, рахмет. Бұл жоба енді 15 жылдан астам уақыт асып кетті. Кезінде жасадым. Уақыт деген зымыра өтіп атыр. Оның енді мақсатым әндер мен жылдар деп атына лайық қазақ халқының тамаша әндерін тың көрермендерге жеткізе білсем дедім. Бұнда қазақ эстрада жұлдыздарының қатысуыменен, өнер адамдарының қатысуымен, өнер ұжымдарының қатысуымен салиқалы әдемі әнді көрерменге жеткізу болды мақсатым. Бұл жерден де алып қосарым сол көрерменге аңсап жүрген әндерін енді бірде тыңдайды, бірде тыңдамай алмай қалады, телевизорден көрсетеді-көрсетпейді. Негізі әндер мен жылдарда жалпы өнер адамдарының басын қосып шоғырланған әдемі әнді көрерменге жеткізу мақсатым. Ал жеткізу мақсатым онда, мысалы, Алматы, Астана үлкен қалаларда көрермендер үлкен концерттік бара береді. Өзіміздің сарайларымыз бар, республика сарайымыз бар, Астанада үлкен сарайлар бар. Бұл жерде қолжетімді концертке бару. Ал енді мен мақсатым ауылдық жерлерде, мысалы Алматыдан бірнеше мыңдаған шаршы километр жерде көрермендер енді концертке баруға уақыты да жоқ, мұршасы да жоқ, бара алмайды. Сол көрермендер теледидар арқылы жүрегіне жеткізсем деген. Қарапайым біздің қазақтың ауылда үлкен жұмысшылар, малшылар, мысалы ауылдың ұстаздары ұлағатты, ауылдың түкпірінде жүріп жүрген, мысалы нелер шыға алмай жүрген, өнерде шыға алмай жүрген бір жастар бар, ұстаздар, оқушылар, солар көрсін дейміз өнерді. Менің мақсатым сол. Бұл жерде алып қосарым сол. Бір оны бір коммерциялық бағытқа айналдырып, мен сондаймыз, біз бұндаймыз, қарапайым халыққа әдемі әнді жүрегіне жеткізу. Менің мақсатым сол.
1: Бұл енді әндер мен жылдар жобасының мақсаты дейсіз ғой енді.
0: Әрине, әрине. Ол оңай емес. Инемен құдық қазғандай, өздеріңіз білесіздер, аренда қымбат, свет қымбат, барлығы бүгінгі форматқа сәйкес болу керек. Бүгінгі теледидардан енді анау-мынау концертті көре бермейді ғой. Қазір енді дүниежүзі Қазақстанды біледі, сондықтан ойбай концертінің түрі мынандай ма дегендей болмау керек. Біз жарық, свет, декорацияны бүгінгі форматқа сәйкестендіріп қоямыз. Әрине, ол оның бәрі жағы ақшаға тіреледі. Соны әртеу бірдеңе қылып тауып шығарам. Өйткені бұл енді коммерциялық концерт емес. Бұның жүрегі бар концерт, көрерменге жетсе деген. Менің үлесім аға әнші, аға буын ретінде сол көрерменім риза болса болды маған.
1: Дұрыс екен. Құдайберген Қалиұлы, сіздің ән қоржыныңызда Бақыт атты жаңа әніңіз пайда болған екен. Осы ән туралы айтып берсеңіз жалпы.
0: Жалпы маған бұл әнді Сәбит Ұқпанұлы деген қызылордалық композитор бар, өзімнің інім болып келеді, жақсы музыкант. Сол кісі маған ұсынды. ұсынған бойдан кейбір әндер өзі ұнамай қалады ғой, бұл ән бірден ұнады,

0: ішкі мәтіні, ішкі дүниесі. Роза Абатқызы деген қарындасымыз сөзін жазған. Жалпы бірден ұнады, менің жағы ішкі дүниеме сәйкес келеді екен сол ән. Сондықтан жігіт ағасының өзінің ішкі монологы ғой, сондай әнді жеткізгім келді. Музыкасы да бәрі оң жамбасымнан түсті. Сондықтан бақыт деген тамаша ән, өйткені адам баласы өмір бойы біз бақыт іздейміз. Біз бақытты болуға лайықпыз. Сондықтан әр адам баласына бақытты болсын деген тамаша тілекпен осы әнді бір тыңдасақ қалай болады?
1: Иә, осы енді онда бақыт атты жаңа әніңізді тыңдарманның назарына ұсынайық.
0: Рахмет.

0: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін. Студия қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, әнші, продюсер Құдайберген Бекіш. Құдайберген Қалиұлы, сіз Алматы облыстық Сүйінбай атындағы концерттік филармонияда жұмыс істеп жүргеніңізді білеміз. Осы ұжым туралы, одан кейін өзіңіздің қызметіңіз туралы айта кетсеңіз.
1: Рахмет, мен Алматы облыстық Сүйінбай атындағы облыстық филармониясында қызметтемін. Жұмысым өзіме қатты ұнайды, өйткені біздің филармонияда өте жастар көп, талантты жастар, бірі-бірінен өткен. Бұл жерде сазген, адырна деген үлкен фольклорлық ансамбльдер бар, Алтынай би мемлекеттік ансамблі бар, симфониялық ансамбльдері бар, керемет жақсы әншілеріміз бар.
0: Бірінен бірі өткен,
1: бәрі бір ұжым, өсі талантты ұл қыздар қазақтың. Сол қазір енді біздің жағдайларымызға келетін болсақ, біздің енді басшымыз Сәбит Әбдіқалықов деген өте білгір керемет азамат келді. Ол кезінде өзі Тюз театрларында жақсы басқарды, білімі зор, келе салып қолға алды біздің филармонияны. Ол жерде қазір жаңадан этно-эстрадалық симфон оркестр құрылып жатыр. Жақын арада Құдай қаласа үлкен мынау 14-15 сентябрь айы, қыркүйек айында Халид Эргенш келе жатыр. Турциядан, сонда үлкен соны жаңағы түрік әндерін сүйемелдеп отырады. Ол енді кез келгеннің қанжығасына байлана бермейді. Пекинге жолдамақ ойы бар ұжымды, Адырна деген керемет. Париж бар. Сосын мынау өзіміздің жағы жақында болатын Өзбекстан, Қырғызстан елдеріне үлкен гастрольдік сапарларымыз бар. Жалпы коллектив енді бір орында тұрып атқан жоқ, жұмыс жасап атыр. Айналып келгенде кім көп жұмыс жасаса, солардың әрқасанда ол жастарға үлкен бір амбициясы бар ғой ол жастардың. Сол жастарға жұмыс жасауға осында үлкен жолдар ашылып атыр. Оның ішінде мен де барым, бейл концерт жасаған кезде сол менің филармониям көп маған қызмет жасады. Әрине жұмыс жасай бермекпіз. Енді келесі жылғы ойымыз, менің енді өнерде 45 жылдығым. Сондықтан облыстарға барсам деп отырмын. Астана бар, өзімнің туған елім Қызылорда бар, Талдықорған бар, өзіміздің Алматыда үлкен концерттік жоспарларымыз бар. Соған жұмыс жасап жатырмыз. Ол мәселе отырып алып, мен күнде жаңағы ішкен жегенімді көрсетуім мақсат емес. Адам жұмыс жасай білу керек. Ол мысалы сенің шығарған әнің біреуге ұнар, біреуге ұнамауы мүмкін. Жалпы ол енді біз қазақша ән шығарып жатырмыз ғой. Өйткені бір көрермендердің табиғатына келеді, екінші көрерменге ол келмейді. Сондықтан әрқашанда жақсы әндер шығаруға, жақсы музыкалық жобалар жасауға менің өзі ол міндетім, ағалық міндетім. Енді біз сияқты өнер адамдары өте көп, бірақ енді біз аға буын болғаннан кейін жастарға шамалы аздап та болса айтарымыз бар, үлгіміз бар, көргеніміз бар, түйгеніміз бар дейді. Сондықтан енді Шалқар радиосының шаңырағында отырып, Шалқар радиосын жаңағы транзистормен басыма жастап, әрбір жаңағы хабарламаны мен сонымен бірге жатып, сонымен бірге тұрып өскен балдармыз. Сондықтан маған Шалқар радиосы ыстық, бүгінгі келіп отқаныма да мен өте қуаныштымын. Сондықтан керемет дүниелеріміз көбейе берсін дейміз. Алға қойған енді мақсаттарым сол өнер өрер, ал енді ең басты жағдай адам баласы өмірде денсаулығы мықты болу керек. Егер денсаулығың жақсы болса, сенің жағы үйдегі семьяң, бала шағаң, немере шөберелерің аман болса, өнерде әрі қарай дамай береді. Ал ең керегі ол халқымыздың әл уақбаты. Халқымыз аман болсын. Халқымыз жақсы болса, өнер адамы да жақсы болады. Алда үлкен амбициялық мақсаттар бар. Сол мақсаттарға әрине біз халықпен жетеміз. Біреулер айтып атады, ол халық болмаса, сендер әнші емессіңдер деп. Әрине, халық болмаса, біз ешкім емеспіз. Біз халыққа жұмыс жасаймыз. Енді халықпен, әрбір адам халықпен өмір сүреді. Халық халыққа керек, адам халыққа керек, халық адамға керек. Сондықтан біз халықпен бірге жұмыс жасаймыз. Алдымызда әлі құрылтай бар. Сол құрылтайға бір бастан, бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарып, соған қатыспақшымыз. Өйткені бұл біздің халыққа тыныштық өмір керек, жақсы өмір керек. Алға қойған үлкен жастарымыздың мақсаттары бар. соларды біз өсіруіміз керек, жақсы ақылымызды айтуымыз керек. Оған не керек? Әрине, TikTok пен Facebook-тарда көп дүниелер шығарып жатады. Ол кезде әншілер жайлы даттап татады, мақтап та жатады. Кезде даттағанның ішіне кіріп кетеміз біз. Бір кезде мақтағанның да ішіне кіріп кетеміз. Жалпы әндерімізді көрерменге үлкен жүрекпенен жеткізу, ол менің мақсатым. Алға қойған мақсаттарым көп. Шалқарға да рахмет.
0: Аха, сізге де рахмет. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, енді осы сынды қалай қабылдайсыз осы?
1: Сынды өте жақсы қабылдаймын. Адамдарда иммунитет деген пайда болады екен өзі. Иә, ол сын болмай мін түзелмейді дейді, қазақта айтады. Сондықтан енді сынға маған көп сын айтылады әртүрлі. Сол адам иммунитеті үйреніп те кетеді, сол сын айтпаса өзіміз біртүрлі болып қаламыз өзі. Нағып мен туралы айтпай жатыр екен деп. Сондықтан айтып атады, мақтап атады, даттап атады, қуанамын. Сондықтан бірақ менің андай ішкі иммунитетім сынға төтеп беретін үйреніп қалған. Мен енді жылап қалмаймын, оған қайғырып қалмаймын. Мыңда бір рахмет сын айтатын адамдарға.
0: Қайрала түсем дейсіз ғой?
1: Иә, мен рахаттанамын сын айтса. Сын айтатын көбінесе әйел кісілер айтып жатады, еркектер айтып жатады. Кетпейсің ба сахнадан деп. Шал болдың ғой деп. Сондықтан ол уақыты болар, енді кетерміз. Сондықтан да өмірге, өнерде әркімнің бақталасы бар дейді. Абай атамыз айтқандай. Мен де бір, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп. Біз енді бір қаланып қалдық. Жалпы жақсы дүние жасағанды жаным жақсы көреді. Бізден де керек. Біз бір жағынан ұстазбыз, шәкірттер тәрбиелейміз, үйретеміз, біз әлі өнерде керекпіз. Сондықтан біздің, мысалы, өнер адамдарының сырын айта керейін, мысалы, Республика сарайына концерт қойған кезде жұрт ойлайды, мә, соның ақшасын осылар аладау, осылар бай деп, біз бір тиынды алмаймыз, бұның бәрі мемлекетке кетеді. Мемлекеттің қоржынына кетеді, мысалы, пәлен мыңдаған, миллиондаған, мыңдаған емес, миллиондаған арендалар бар, миллиондаған светтер бар. Бірнеше мыңдаған налогтар төлеп жатамыз. Ол кімнің қалтасынан шығады? Әрине, біздің қалтамыздан шығады. Ешкім мә саған бере қояйын деп, ешкім өзінің дүниесін тегін бермейді. Сондықтан облыстарға барып жатсақ та біз пәлен сом аренда төлеп жатамыз. Бізден көптеген көмектер болады. Оның бәрін сен айта бермейсің ғой. Сондықтан үйде жатып кейбір кісілер айтуы мүмкін, сендер байыпатсыңдар, сөйтіпатсыңдар деп. Жоқ, ол тапқан ақшаң бәрібір халыққа кетіп атады, өнерге кетіп жатады. Сондықтан о дүниеге ешкім іштен алып кетпейді ғой, бәрі өз заманында қалады.
0: Құдайберген Қалиұлы, енді келер жылы сізге бір шығармашылық есеп беру жылы сияқты бір жағынан.
1: Әрине.
0: Жаңа айтып отырсыз, өзіңіз өнерде жүргеніңізге 45 жыл екен. Осыны жаңа жоба жоспарыңыздың шет жағасын айтып кеттіңіз жалпы.
1: Ертерек айтып қойдым ба?
0: Иә. Енді жалпы мынау өзіңіздің жеке шығармашылық кештеріңізді өткізу ғой жалпы.
1: Әрине.
0: Мынау Алматыда, сосын облыс орталықтарында.
1: Әрине.
0: Оған дайындық қалай болып отыр?
1: Дайындық осы бастан дайындалып жатырмын. Мынау 40 айы келгеннен кейін енді мен көп қалаларға барамын, дайындалуға барамын. Иә, енді ол менің міндетім, өзімнің азаматтық міндетім. Енді мен өзім барып, жыламаған бараға емшек жоқ дейді ғой. Өзім барып сол жердегі азаматтармен, халықпен бірге тілдесіп, келесі жылғы концерттерімді жоспарлап келсем деп жатырмын. Сондықтан енді оғанда бір жаңа тамаша әндер жинағын жасап жатырмын. Әрине, бүгінгі жастардың форматындағы әндерді айта беруге болады. Баяғы жартас бір жартас, мен кезінде әнші болғанмын, кезінде сөйткенмін деген емес. Бүгінгі форматта адам жұмыс жасау керек, ол уақыт. Сондықтан тамаша жақсы салиқалы әндер жасап жатырмын. Енді қазір мына техниканың, технологияның бәрі дамыған кезі ғой. Жағы жиі деген шықты өзі. Осындай үлкен сондайлармен де кезде достасып қоямыз. Ол да керек бізге. Өйткені сондай заман болып тұр. Сондықтан менің енді бар мақсатым, ойым, жақсы бір тамаша көзайымға айналған әндерім шықса екен, сол көрерменмен бірге болсақ дейміз. Біреулерге тымаласа болсақ та, біреулерге біз де жүрміз арман болып дейді. сондықтан енді менің армандап отқан көрермендерім бар. Ой, осы біреу келе береді екен деп шек көретін де көрермендер, тыңдармандар бар. Ол өмірдің заңдылығы. Сондықтан заңдылыққа бәріміз де бағынуымыз керек. Кезінде заңдылыққа Абай атамыз да бағынған. Біз оның қарсында кімбіз? Мен әрқашанда сол жақсылық күтем.
0: Дұрыс екен, Құдайберген Қалиұлы. Енді келер жылғы мынау биік асу, келер жылғы мынау есеп беру жылыңыз деген сияқты, осының бәрі сәтті өтсін дейміз. Енді осы біздің Шалқар радиосының биыл 60 жылдығы, осы біздің тыңдармандарымызға бір айтатын өзіңіздің жылы лебізіңіздің болса, мархабат.
1: Әрине, Шалқар радиосын мен өте жақсы тыңдаймын. Міндетті түрде алыс жолдарға кегезде көлікпен барамыз ғой. Сол кезде жаның жадында тұратын осы Шалқар радиосы. Шалқар радиосы енді менің өмірім десем де болады. Өнерге мені баулыған, бала кезден осы Қазақ радиосы менен, енді Шалқар радиосы ғой. Сол мен кішкентай ғана бір транзистерім болатын өзім. Кезінде 30 сом ақша деген енді өте қымбат ол кезде. Мен бір жаздай жұмыс жасап жәшік көтердім, бір жерде жағы құрылыста жұмыс жасап, белім қатаймаған кезі әтеу жұмыс жасап, соны 30 сом ақшаға сатып алып, Шалқар радиосын күнетің тыңдайтын бас жағыма қойып қоятынмын. Сөгіздегі жатқан жерлер жайлы болсын, керемет дикторлардың әуезді жағы тембрлары керемет болатын, әлі жадымызда не деген әндер, не деген радио инсценировкалар, не деген көрерменнің ойыннан жастарды тәрбиелетін әдемі бір хабарлар, әттеңай, өзді пионерлер жайлы, комсомолдар жайлы, октябрьаттар жайлы, не бір осы бір керемет әндер, хабарлар болатын. Соны біз жаттап өтістік. Хабар, Шалқар радиосы біз үшін бір ертегідей болатын. Сол бар мекенде хат жазатын біз. Шалқар қымбатты, алтыннан артақты, көбістен салмақты Шалқар радиосының ұжымына деп тұрып бүйтіп хат жазып, мынандай әнді салып жібересіз ба деп, жазып жібересіз ба деп, Шалқардың 60 жылдық мерекелі, мерейлі тойы құтты болсын. Бұл қазақтың рухы бар, бұл жерде қазақтың айтылайын деген ойы бар. Шалқар радиосын тыңдасаң, жаның бір рахаттанып қалады, өйткені салиқалы әуезді әндер, салиқалы әдемі керемет құлаққа жағымды әңгімелер естисің, не бір радио инсценировкалар естисің. Шалқардың 60 жылдық мерекелі, мерейлі тойы құтты болсын.
0: Көптен көп рахмет, Құдайберген Қалиұлы. Алдағы істеріңізге сәттілік пен шығармашылық табыстар тілейміз. Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі сөз хабарына Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, әнші, продюсер Құдайберген Бекіш қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар. Тыңдарман назарына сіздің орындауыңыздағы бір әнді, жақсы бір әнді ұсынамыз.
1: Таңсыры деген көрерменнің, тыңдарманның көзайымы болып жүрген тамаша ән қабыл алыңыздар.

Жаңарсын десең дүние, жасарсын десең дүние, аяла ағаш отырғыз. Өзіңнен басқа кім ие? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Биыл елімізде 360 мың бала мектеп алды даярлықтан өтті. Мұны оқу ағарту министрі үкімет отырысында айтты. Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше, бүгінде республика бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда 1 миллионнан астам бала тәрбиеленуде.
3: Бүгінгі таңда елімізде 12 мыңнан астам мектепке дейінгі ұйым жұмыс жасайды. Оларда 1 миллионнан астам бала тәрбиеленеді. Оның ішінде 360 мың бала мектеп алды даярлықтан өтті. 20 қалада және облыстардың 23 ауданында ваучерлік қаржыландыру бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылуда. Жобаны жүзеге асыруға 1.1 миллион ваучер берілді. Нәтижесінде 2 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың кезегі 160 мыңнан 23 мың дейін қысқарды. Бюджет қаражатының 35.3 миллиард теңгесі үнемделді. Балалардың мамандықтар туралы алғашқы түсініктерін қалыптастыру және еңбекке баулу мақсатында 100 балабақшада ерте жастан еңбекке және кәсіпке баулу, ерте кәсіптік бағдарлау әдістері пилот негізінде жүзеге асырылуда.
2: Сондай-ақ Жұлдыз Сүлейменованың атап өтуінше, биыл 380 мың балдырған алғаш рет мектеп табалдырған аттайды. Сондай-ақ жаңа оқу жылынан бастап білім беру мазмұны бірқатар жаңа міндетті оқу курстарымен толықтырылады.
3: Қазіргі уақытта еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4 миллион 100 мың оқушы білім алатын болады. 11-ші сыныпқа 227 мың оқушы көшкендігін атап өткіміз келеді. Жаңа оқу жылынан бастап білім беру мазмұнына бірқатар жаңа міндетті оқу курстары толықтырылды. 5-ші, 7-ші сынып оқушылары үшін конституция негіздері пәні енгізіледі. 8-ші, 11-ші сыныптарда заң және тәртіп міндетті оқу курсы енгізіледі. Сонымен бірге 5-ші, 11-ші сыныптар оқушылары үшін жеке қауіпсіздік міндетті оқу курсы енгізіледі. Бұған дейін таңдау пәні ретінде оқытылып келген құқық негіздері курсы барлық жоғары сынып оқушылары үшін міндетті пәнге айналды және мазмұны жаңа конституция қағидаттарына сәйкестендірілді.
2: Хабарым жалғастырамыз. Қазақстан әлемдегі бақытты елдер тізімінде 33-ші орынға шықты. World Happiness Report әлемдегі бақытты елдер тізімін жариялады. 2026 жылы рейтингке 147 ел енген, ал бағалау тұрғындардың өз өміріне берген бағасына негізделген. Қазақстан ТМД және Орталық Азия мемлекеттері арасында бақыт деңгейі бойынша көшбасшы. Бір жыл ішінде бірден 10 сатыға көтерілген. Жаһандық рейтингте көшбасында Финляндия тұр. Есеп жыл сайын Біріккен Ұлттар Ұйымы, Оксфорд университеті және Галып аналитикалық компаниясының қатысуымен жасалады. Жаңа оқу жылы қарсаңында мектеп автобустарының қауіпсіздігі тексеріліп жатыр. Ақтөбелік полицейлер кейбір жүргізушілер мен мектеп ұжымының тиісті талаптарды орындамағанын анықтаған. Мәселен, күн сайын ондаған баланы тасымалдайтын көліктердің бірінің алдыңғы терезесі сынық, екіншісінің айналадағыларға тоқта деген ескерту көрсету тиіс арнайы құрылғысы ашылмаған. Рейд барысында жарық шамдары мен өзге де жол жүру белгілеріне қатысты ескертулер берілген. Кемшіліктерді жүргізушілер мен мектеп басшылығы бір апта ішінде түзетуі тиіс. Айта өтсек, қазір Ақтөбе өңірінде 400-ден астам мектептің 142-сінде автобус бар, оның 52-сі ғана білім ордасының балансында. Спорт жаңалықтарынан Американың Сент-Луис қаласында шахматтан әйелдер арасындағы супер турнир жалғасып жатыр. Кэйренс Кап деп аталатын байрақты бәсекеге жыл сайын әлем үздіктері жиналады. Араларында қазақстандық Бибісара Асаубаева да бар. Ол жарыстың кезекті күні грекиялық Ставрулу Цолакидуды жеңіп 1 ұпайға қол жеткізді. Қазір оның еншісінде 4,5 ұпай бар және соның арқасында жалпы тізімде 2-ші орынға көтерілді. Топ басында қытайлық Тан Джуни тұр. Алда шешуші соңғы жарыс күні қалды. Оның аясында Бибісара Асаубаева мен Тан Джуни кездесіп, өзара бас жүлдені сарапқа салады. Сент-Луис қаласындағы турнир 20 тамызға дейін жалғасады. Оның жалпы жүлде қоры 250 мың доллар. Жеңімпазға 60 мың доллар беріледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауырай болжамы қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы болады, Алматыда 32 градус нөлден жоғары, сондай ақ бүгін Көкшетау Петропавлда 20 градус жылы, Қостанай Қарағанды Павлодарда 22, Жезқазған Ақтөбе Семей Өскеменде 29, Тараз Оралда 31, Ақтау Талдықорған Атырау Қонаев Қызылордада 33, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ағаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
6: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

саламатсыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Сейсенбінің шуақты күні әр шаңыраққа тыныштық, әр көңілге жылу, әр жүрекке жақсы жаңалыққа келсін. Күннің дәл осы бір тал түсінде сіздермен әсем әуеннің әлдейіндей әсерлі сәтте жүздесіп отырмыз. Қоңыр үнге құлақ тұрып, көңілге медеу болар сырлы сазға елең еткен баршаңызға ақ жолтай сәлемімізді жолдаймыз. Радио толқыны алыстағыны жақындатып, жүректерді үндестіретін алтын көпір болса, сол көпір үстінде бүгін де бірге боламыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы. Ал дыбыс тізгінін ұстап, әр әуеннің өз бояуымен жетуін қамтамасыз ететін дыбыс режиссеріміз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі күннің тынысын танытып, ел ішіндегі елеулі жаңалықтарды ой елегінен өткізіп, әсем әнмен көңіл көкжиегін кеңейтеміз. Сөзбен саз сабақтасып, ақпаратпен әуен астасып жатқан осы бір тағатты бір сағат сіздермен бірге өтпек. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер қазір ұлттың үні, қазақтың сөздің мәйегі бар Шалқар радиосының түскәуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Күннің қарбаласынан бір сәт аялдап, көңілге көрік, жүрекке жылу сыйлайтын әуезді әлемдіге бірге болайық. Ендеше тал түстің тәтті тынысын бірге сезініп, жақсы жаңалыққа құлақ түріп, әсем әнге көңіл бөлейік. Түскәуен көңілге қонақтайтын сөз, жүрекке жететін саз.

құрметті радио тыңдаушылар, әуе толқынында Шалқар радиосы. Күннің қақ төріне көтерілген тал түсте көңілге әуез, санаға салмақты серпін сыйлайтын түскөбен ақпараттық сазды сағаты жалғасуда, ендеше ел тынысынан сыр шертетін кезекті жаңалыққа бірге назар аударайық. Қазақстанның кең даласында табиғаттың өзіне тән бір жаңғыруы байқалады. Сирек кездесетін тұяқты жануарлар мен киіктердің қатары көбейіп, дала төсіндегі тіршілік қайта түлеп келеді. Бұл табиғатты қорғауға бағытталған жүйелі жұмыстың нәтижесі әрі Ұлан-ғайыр мекеннің табиғи тепе-теңдігі қалпына келе бастағанының белгісі. Соңғы жылдардағы есепке алу деректерінде осы өзгеріс айғақтайды. Әсіресе киік популяциясының өсуі көңіл қуантады. Жайық, бетпақдала және үстірт өңірлердегі үйірлердің саны артып, Қазақ даласының айрықша символы саналатын киіктің табиғаттағы орны нығая түскен. Сирек жануарларды сақтап қалу тек қорғаумен шектелмейді. Арнайы бағдарламалар арқылы құлан, қарақұйрық секілді жануарлар тарихи мекендеріне қайта жіберіліп, табиғи ортаға бейімделуіне мүмкіндік жалғасуда. Ал Алтын дала аумағында приживальский жылқысын қайта жерсіндіру жұмыстары да жалғасын тауып келеді. Табиғатқа қайта оралып жатқан жануарлардың қатарында бір кездері Қазақ жерінен жоғалған түрлері де бар. Балқаш маңындағы Іле Балқаш резерваты аумағында тұран жолбарысын қайта түлетуге бағытталған жоба жүзеге асуда. Осы мақсатта оның генетикалық тұрғыдан жақын туысы саналатын амур жолбарыстары табиғи ортаға бейімделе бастады. Даланың әрбір аңқысы табиғаттың тұтас тынысының бір бөлшегі, сондықтан бүгінгі көбейген киікте, қайта оралған құланда ертеңгі ұрпаққа аманат болар табиғи мұра. Құрметті радио тыңдаушылар, түскі әуен осындай тағылымы мол жаңалықтарды әуезді әңгімеге арқау етіп, сіздермен бірге жалғаса береді, арнамыздан алыстамаңыздар.

Тойын ақпараттық сазды сағаты эфирде. Күннің жаңалығын көңілге қонымды әуенмен сабақтастырып, мәдениет пен өнер әлеміндегі маңызды ақпараттарды да назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстандық режиссер Жанат Алшанованың толық метражды «Таңдау» атты алғашқы фильмі туған елінде көрерменге жол тартқалы отыр. Фильмнің әлемдік премьерасы өткен жылы Лакарна халықаралық кинофестивалінде көрсетілген. Одан кейін туынды Пусан, Тайланд, Гетеборг фестивальдерінде, сондай-ақ SXSW Лондон секілді халықаралық кино алаңдарында таныстырылған. «Таңдау» фильмі Таллин кинофестивалінде үздік кинопродукция үшін арнайы марапатқа ие болған. Бұл қазақстандық киноның халықаралық кеңістігі тынысын танытатын айтулы жетістіктердің бірі. Туындының өзегінде 17 жастағы Мила есімді қыздың тағдыры жатыр. Ол жүзушілер командасына қосылып, еркіндікке ұмтылады, алайда арманына бір қадам қалғанда өмірінің бағытын түбегейлі өзгертер, шешім қабылдауға мәжбүр болады. Қазақстан, Франция, Нидерланд, Литва, Швеция бірлесіп түсірілген фильмнің көріністері Алматы қаласы мен Алматы облысында түсірілген. Басты рөлдерді Тамирес Жанғазинова, Әсел Қалиева және Медина Сағындықова сомдаған. Қазақстан режиссерлерінің бұл еңбегі отандық көрерменге адам тағдырындағы таңдау мен жауапкершілік туралы ой салмақ.

Қадырлығайын түскөйін ақпараттық сазды сағаты эфирде. Енді ұлттық тағамен дәстүрді дәріптейтін жаңалыққа назар аударайық. Маңғыстауда ұлттық сусынның мәртебесін көтеретін айтулы шара өтпек 29 тамызда Ақтау қаласында амфитеатр алаңында Шұбат Фест 2026 ұлттық Шұбат фестивалі ұйымдастырылады. Фестивальдің басты мақсаты Шұбат өндірушілерін қолдап, сапалы өнімді анықтау және халқымыздың дәстүрлі сусынын кеңінен насихаттау, сонымен қатар түйе шаруашылығынан алынатын өнімдердің түрлері мен мүмкіндігін көпшілікке таныстыру көзделген. Шара барысында үздік Шұбат өндірушісі анықталып, талып қана қоймай, түйе сүтінен жасалған құрт, балғаймақ, балмұздақ, десерт, кофе мен коктейльдер де сынға түседі. Яғни ұлттық өнімнің заманауи дастархандағы жаңа қырлары да көрсетілмек. Жарыстың финалына 20-ға қатысушы жолдама алады. Олардың өнімдері арнайы зертханада тексеріліп, дәмі, сапасы мен қауіпсіздігі кәсіби мамандар тарапынан бағаланады. Жеңімпаздарға қомақты ақшалай сыйлықтар беріліп, бас жүлде иелеріне автокөлік табысталады. Ұлттық сусынның мерекесіне айналатын фестиваль гала-концертпен жалғасады. Ұйымдастырушылар Ақтаудағы шараға 25 мыңға жуық көрермен келеді деп отыр. Шұбат Фест дәстүрлі сусынды дәріптеп қана қоймай, Маңғыстаудың гастрономиялық туризмдегі мүмкіндігін танытатын үлкен мәдени алаң болмақ.

Әуе толқында Шалқар радиосы. Күннің қызуы қайтып, тіршілік бір сәт саябыр тартқан тал түсте сіздермен бірге түскі өн ақпараттық сазды сағаты жалғасуда. Көңілге қонақтайтын әуенмен күнделікті өмірге қажетті деректерді сабақтастыр отырып, түстен кейінгі тынысымызды бірге жалғайық. Ақпарат легінің арасынан адам денсаулығымен күнделікті дағдыға қатысты пайдалы кеңеске де назар аударайық. Әсіресе түскі уақыттағы қысқа тынығудың маңызы бар көрінеді. Мамандардың айтуынша, күндізгі ұйқы адамның сергіп қалған күннің ширақ жалғастыруына ықпал ететін көрінеді. Дегенмен түскі ұйқының да өз мөлшері бар. Дәрігерлер ең қолайлы уақытты 20-30 минут деп көрсетеді. Осындай қысқа тынығу ағзаға артық салмақ салмай, сергіп оянуға мүмкіндік береді. Ал ұйқыны тым ұзартып жіберудің қажеті жоқ. Мамандар күндізгі демалысты 40 минуттан асырмаған жөн дейді. Өйткені ұзаққа созылған ұйқыдан кейін адамның бойын керісінше меңзеңдік басып, сергектікке бірден оралуы қиындауы мүмкін. Тағы бір ескертетін жайт, жастыққа бас қойған сәтпен ұйқының басталуын бір уақыт деп қабылдамау. Адамның ұйықтап кетуіне орта есеппен 10-15 минуттай уақыт қажет болуы мүмкін. Сондықтан демалыс уақытын жоспарлағанда осы аралықты да есепке алған дұрыс. Міне, тал түстегі әуенді осындай пайдалы ақпармен өрнектеп отырмыз. Күннің қарқынын бәсеңдетіп, санаға тыныс, денеге демалыс сыйлайтын сәтті өз қажетіңізге қарай үйлестіріңіз. Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты сіздермен бірге сөздің салмағын, саздың сырын сабақтастырып, күннің қалған бөлігіне жақсы көңіл күй сыйлай бермекпіз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

құрметті радио тыңдаушылар, әуе толқынында Шалқар радиосы. Алматы тұрғындары мен қала қонақтарына қатысты маңызды ақпаратқа назар аударайық. 23 тамыз құрылтай сайлау өтетін күні шаһардағы қоғамдық көліктерде жол жүру ақысы алынбайды. Бұл қала ішіндегі еркін әрі қолайлы қатынауға мүмкіндік беретін шара. Яғни сайлау күні Алматының автобус, троллейбус және метро қызметтерін тұрғындар да қала қонақтары да тегін пайдалана алады. Жеңілдік күн бойына қоғамдық көліктің барлық бағытына қолданылады. Мұндай шешім ең алдымен дауыс беру күні қала тұрғындарының қажетті орындарына еш кедергісі жетуіне жағдай жасауға бағытталған. Қоғамдық көлікпен қатынауды жоспарлаған жандар үшін бұл ескерлік маңызды мүмкіндік. Сондықтан 23 тамыздағы сапарларыңызды алдын ала ойластырып, діттеген жеріңізге жетудің ыңғайлы бағыттарын таңдаған жөн. Қала қозғалысын жеңілдетіп, тұрғындардың еркін қатынауына мүмкіндік беретін бұл ақпаратты назардан тыс қалдырмаңыздар. Осындай ел өміріне қатысты елеулі жаңалықтарды әуезді әнмен әрлеп сіздерге дер кезінде жеткізу Шалқар радиосындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағатының өзегінде. Әуе толқынан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Қадірлі ағайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы әсем әндер әуелеп, ел өміріндегі өзекті жаңалықтар мен маңызды ақпараттарды назарларыңызға сұндық. Бүгінгі эфирді жүргізген Гүлнаш Алабайқызы, музыкалық әрлеу мен дыбыс тізгінін ұстаған Қайсар Тұрмағамбетұлы, Шалқар радиосы, ұлттың үн жариясы, әуе толқынымыз әр шаңырақта әуелеп тұрсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең, талғамы таудай тыңдарман. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы сейсенбілік санын бастады. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашанда жоғалмасын. Қымбатты радио тыңдарман, шалқармен бірге шабыттанып жүріңіздер. WhatsApp нөміріміз 8700-393-282. Бүгін 18-ші тамыз күні жаңа жасын қарсы алып жатқан жақыныңыз бар болса, онда біз арқылы құттықтаңыз, жылы лебізіңізді жолдаңыз, WhatsApp нөмірімізге қатесіз, сауатты құттықтау хатын қалдыруға тырысыңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір рет қайталап өтейін, 8700-393-282. Ал бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз.

иә, бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп ұзақ ғұмыр жасаңыздар. Ал құттықтау хатын жолдаймын деген ниетіңіз бар болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қашанда қосулы. Ал бізге келіп жүреткен Жалғас Бажатаровтан келген мына бір жазбаны оқуға дайынбыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы, ағасы бардың жағасы бар дейді, асқар таудай панасы бар деген дана халқымыз. Осы орайда өмірдің талай белестерінен табысты өтіп, бүгінде өркен жайып, алып бәйтеректей үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа сүйері болған Маңғыстау облысында Жаңаөзен қаласы мұнайлы ауданына басшылық етіп, абыройлы еңбек етіп жүрген, өнегелі ісі көпке үлгі болған білікті басшы, іскер ұйымдастырушы бола білген, халыққа қызмет еткен абзал ағамыз, Ақтау қаласының тұрғыны Әбілев Елубай Жақайұлын туған күнімен құттықтаймыз. Яғни туған күн иесі Елубай Жақайұлы 64 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Елубай Жақайұлы, сізді шын жүректен құттықтай отырып, өмірлік сапарыңыз әдемі болсын, көркем болсын. Бүгінгідей мерейлі сәтте өзіңізге және отбасыңызға ақ ниетпен мықты денсаулық, қажымас күш қайрат, таусылмас береке тілейміз. Және де өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіз. Кішіпейіл қарапайым Айгүл жеңгемізбен бірге бақытты баянды ғұмыр кешіп, ел, қоғам, ағайын, туыс, дос, жаран арасында абыройыңыз арта берсін. Өткен күннің арта қалып елесі, тіршіліктің жылжи берер кемесі, басыңызға бақ пен ырыс сыйласын, 64 жастың құтты болып белесі деп тілек жолдаған екен барлық ағайын туыс бауырлары және мұнайлы ауданының тұрғындары атынан дейді. Ел ағасы болған, әркез жақсылық жасап жүретін азамат Елубай Жақайұлы ағамыздың құрметіне бір әсем ән жолдасаңыздар дейді. Міндетті түрде туған күн иесіне бізде бар жақсылықты тілейміз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын, несібеңіз ешқашанда ортаймасын.

иә, жақсы адам тілеулес жандарымыз жанымыздан табылсын. Қашанда қымбатты радио тыңдарман, айналаңызды тек жақсы ниеттегі жандарға омаласын деген тілегімізді жолдаймыз. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгін 18-ші тамыз күні жаңа жасын қарсы алып, шаттанып, қуанып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолданып жатқан хаттар легі өте-өте көп екен. Соның бірі біздің тұрақты тыңдаушымыз, яғни Гүл Маржан апамыздан келген жазба бар. Бұл кісі былай дейді: қымбатты Шалқар радиосы, анамыз Қалмағанбетова Сабила Құрманғалиқызы 16 тамызда 83 жасқа толды. Мама, ауырмаңыз, деніңіз сау болсын, арамызда аман есен жүре беріңіз. Ғасыр жасауды нәсіп етсін, тілек білдіруші келін баласы, және де күйеу баласы, немере, жиендері бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Анаңыз Сабила Құрманғалиқызын бізде Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің өмір тарихыңыздан табылсын дейміз. Сондай-ақ келесі жазба бізге Ұлан аяулым Аделя Дайыр есімді тыңдаушыларымыздың атынан жолданыпты. Сәлеметсіздер ме, бүгін Ләззат анамды 60 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 100 жасаңыз әкемізбен бірге бір жасықта қартаюды нәсіп етсін. Дендеріңіз сау болсын, біз өздеріңізді өте жақсы көреміз. Ұлыңыз Ұлан, келініңіз аяулым, немерелеріңіз Аделя Дайырдың атынан деп қабыл алыңыз дейді. 60 жасқа толып жатқан анаңыз Ләззат ханымды бізде Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, абырой амандығыңыз арта берсін, бағы дәулет қызығымен қатар берсін дегіміз келеді. Қос аналарымыздың құрметіне, яғни Ләззат ханым бар, сондай ақ Сабила Құрманғалиқызы бар, өздеріңіздің құрметтеріңізде әсем ән жолдаймыз. Ақ жаулықты аналарымыз аман болсын.

Я, қымбатты радио тыңдарман, әр атқан таң тек қуанышын, бақытын сыйласын, несібелеріңіз арта берсін, біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз құттықтау жазбаларыңызды міндетті түрде қалдырыңыздар. Ал енді Шүкірхан есімді тыңдаушымыз үнемі хат жолдайды, әдемі ниетін жазып отырудан жалыққан емес, Ақтау қаласынан мынадай бір өзінің ниетін жеткізген екен. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгін 18-ші тамыз, Арыс қаласының құрметті азаматы жігіт ағасы Айтманбетов Арысбекті жеке мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңізге зор денсаулық, ұзақ өмір, баянды бақыт, еңбегіңіздің жемісін көріп, әрдайым абырой биігінен көріне беруіңізге тілекшіміз. Барлық армандарыңыз орындалып, өмір жолыңыз береке мен қуанышқа толы болсын. Жарыңыз Гүлмира мен бірге екі ұл тәрбиелеп, қызығын көріп, немере сүйіп отырған бақытты шаңырақтың берекесі арта берсін. Әрбір күніңіз қуанышқа толып, мерейіңіз үстем, бақытыңыз баянды болғай. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс серік болып, тек қана жақсылықтар жолықсын. Әрдайым елдің сыйлы азаматы болыңыз, отбасыңыздың тірегі болып, мерейіңіз арта берсін. Аса құрметпен досы Ғалымбек жанұясымен құттықтайды дейді Ақтау қаласынан деп бізге осындай ниетін жолдаған екен. Біз де шын жүректен құттықтаймыз Айтманбетов Арысбек мырза, бүгінгі жаңа жасыңызды қарсы алып жатқан өзіңіздің керемет қуанышты күніңіз құтты болсын. Ең бастысы, жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп ұзақ ғұмыр жасаңыз. Абыройлы қарттық тілейміз. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз, туған күніңіз құтты болсын.

Жеңілмен ауыры, шуағымен дауылы қатар жүретін өмір өзенінде өршіл болыңыздар, қымбатты радио тыңдарман. Және өмірдің әрбір сәулелі сәттері сіздерді бақытқа кенелтсін. Жаздың бүгін 18 тамыз күні, яғни алдағы санаулы күндерден кейін күз мезгілі даламызға патшалығын құрады. Сондықтан да осы жаз мезгілінің әрбір сәті сіздерге тек қуанышын сыйласын дегіміз келеді. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2. Жақын жандарыңызға деген жылы лебіздеріңізді жолдасаңыздар әбден болады. Ал біздің көделі жерінен Перизат ханым әдемі жазбасын қалдырыпты. Оқимын. Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Біздің досымыз Мұрат пен Сандуғаштың қыздары Арай қызымыз 17 жасқа толып жатыр. Арай қыз, бүгінгі жаңа жасың құтты болсын. Деніңе саулық тілейміз. Оқып жатқан оқуыңды бітіріп, дипломыңды қолыңа ал, жемісін көр. Әрқашан жолың ашық болсын. Жаныңда тек қана жақсы жандар жүрсін деп тілек білдірген екен. Көделі жерінен Рысбек, Перизат, Асмади да бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. 17 жасқа толып жатқан Арай Мұрат қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақытта білікті маман болсын, ата-анасының үкілі үмітін ақтап, тек қана биіктерден көрінсін. Ең бастысы дені сау болып, барлық арман тілектер еш қиындықсыз орындалсын. Шын жүректен 17 жасыңыз құтты болсын, қымбатты Арай Мұрат қызы.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Айналаңыз аман, төрт құбылаңыз тең, төңірегіңіз қашанда түгел болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасының WhatsApp нөмірі 8700-393-2282. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева. Сонымен біз Нұрболат ағамыз бар, Гүлнар апамыздан келген құттықтау хатын оқимын. Қайырлы күн қазақ елі деп басталыпты. Амансыздар ма, Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Өздеріңізге шығармашылық табыс толағай ниет тілейміз және қызметтеріңізден береке табыңыздар. Биік белестерді бағындыра беріңіздер және өздеріңіз арқылы Алматы қаласы Қайрат ықшам ауданының тұрғыны, Батыс Қазақстан облысының тумасы, біздің әулетке сүйікті келін, абысынымыз Бижанова Айман бүгін, яғни 18 тамызда 59 жасқа толып жатыр. Айманға ақ жарма тілек жолдай отырып, мықты денсаулық, отбасына амандық, басына бақ береке, жаратқанның берген әрбір күні бақыт пен қуанышқа толы болсын дейміз. Төрт ұлын үйлендіріп, келін алып, немерелер сүйіп отырған бақытты әже, қайын ағамыз екеуі балапандарының рахатын, немерелерінің қызығын, бауыр туысқандар мен құда жекжаттарының ортасында сыйлы болып, солардың ақылшысы де болып жүре берсін. Ақ тілекті жолдаушы Алматыдан қайнысы Нұрболат, абысыны Гүлнар және де туған күн иесінің құрметіне бір әсем ән жолдасаңыздар екен деп көрсетіпті. Бүгін 18 тамызда 59 жасқа толып жатқан сіздердің абысындарыңыз, сыйлы да сүйікті келіндеріңіз Айман Бижанова ханымды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Көңіліңіз қартаймасын, құт берекеңіз ешқашанда ортаймасын. Әдемі де көркем сүруді, өмір сүруді нәсіп етсін. Бүгінгі 59 жасыңыз құтты болсын.

қатса сыйлық беріп қуантыңыз. Ал егер Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы жылы лебізіңізді білдіремін десеңіз тіпті әсерлі болады деп ойлаймыз. Сондықтан да WhatsApp нөмірімізді жазып алыңыз: 8700 393 2282. Ал біздің тұрақты тыңдаушымыз Гүлмаржан ападан келген хат өте көп екен. Сол кісіден келген мына бір құттықтау хаттарын оқимын. Жиен апам Нұрсұлу 68 жасқа толып жатыр. Қайыржан жездемізбен бірге ұрпақ қызығын көріп, аман есен жүре берсін. Ғасыр жасауды нәсіп қылғай. Деніңізге саулық тілейміз. Ізгі ниетпен сіңілері, күйеу балалары деп көрсетіпті. Қадірлі абысыным Роза Қайрулина апамызды 75 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 8 баланың анасы, немере шөбере, жиендердің аяулы бақытты әжесі, мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болып, ұрпағыңыздың арасында 100 жасауды нәсіп етсін. Игі тілекпен Бауыржан мен Гүлмаржан, сондай-ақ Құбашевтер әулетінің атынан қабыл алыңыз деген екен. Астана қаласында тұратын Бөлем Талшынжан айналайын 49 жасын құтты болсын. 49 жасыңнан аман есен өтіп, қызыңның жиендеріңнің қызығын көріп, жанашырларыңмен аман есен жүре бер, әйел бақытын тілеймін. Тілек білдіруші ата, апа жездең Бауыржан мен Гүлмаржан деп көрсетіпті. 15 тамызда Машанова Дария Асқарқызының туған күні болды. Сіңілім, бауырым айналайын туған күнің құтты болсын. Әйел бақытын тілейміз. Қызыңның қызығын көріп, әке анаңның, бауырларыңның аман есен ортасында жүре бер, барша Машановтар атынан қабыл ал деп көрсеткен. Бүгін сіңілім бауырым Машанова Дамира Есенгелдіқызының да туған күні. Дамира айналайын 5 баланың анасысың. Ұрпақ қызығын көріп, күйеу бала Рафаэльмен бірге бақытты ғұмыр кеш. Бір әулеттің жалғыз келіні, инабатты ибалы сіңілім, саған зор денсаулық тілеймін, ақ жол бақытты ғұмыр тілеймін, және де тілек білдіруші жездері, апалары және барша Машановтар әулетінің атынан қабыл алғайсың деп көрсетіпті. Тағы бір құттықтау бар дейді Алматы қаласында тұратын інім Асхат пен Әсел келінім. Сол бауырымның тұңғышы Машанов Әмірхан Асхатұлы 18-ге толып жатыр. Оқуға, білімге құмар бауырым, ақжол тілеймін өзіңе, өмірің көркем, балдай тәтті болсын деп барша бауырларыңның атынан қабыл ал деп көрсеткен екен. Мінекі біздің тұрақты тыңдаушымыздың атынан бір емес бірнеше құттықтау хаттар оқылды. Есімдері аталған туған күн иелері, қуаныш иелері, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Өмірлеріңіздің әрбір сәті шуақты болсын, күндеріңіз көркем болып, тек қана бақытқа кенеліп жүруді нәсіп етсін.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, айналаңызды тек жақсы ниеттегі жандарға аумаласын, әрбір күніңіз шуақты болсын шын жүректен тілекшіміз. Ал бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иесін Жайдарман құттықтау бағдарламасы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, ал енді сіздерден келіп жатқан құттықтау хаттарын оқуға асықпыз. Бақыт тыңдарманымыз жазады, қымбатты Шалқар радиосы. Сіздерге ұзақ ғұмыр тілеймін. Бүгін менің үш бірдей сыныптас достарымның дүние есігін ашқан күні. Яғни Болатжан, Сүйіндік, Шабат есімді достарым Асқаралы 60 жастан асып, 61 жасқа келіп жатыр. Дүниенің ең асылын, өмірдің ең жақсысын тілеймін. Қуаныш шаттықта бола беріңдер, мен өздеріңді сыйлап құрметтеймін. Және әрбір күндерің тек қана бақыттан тұрсын, алдағы уақытта шаңырақтарыңа тек той думан үшін барайық. Және ұрпақтарыңның қызығын көріңдер деп тілек жолдаған Бақыт Қазақбайқызы екен. Бақыт апай, сіздің сыныптастарыңыз Болатжан ағамызды, Сүйіндік және Шабат есімді ағаларымызды шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Және ең бастысы айтарымыз, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін, төрт құбылаларыңыз қашанда тең болсын. Сондай ақ 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазба қалған екен бізге, соны Атырау облысы Құрманғазы ауданы Ақкөл ауылынан жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, бүгін замандасымыз Күлбаев Ғалижанның туған күні еді. Жақында мектеп бітіргенімізге 70 жылдық мерейтой болды, аман есен өткіздік. Енді амандық болса 75 жылдық кездесуде басымыз қосылып, төрт көзіміз түгел кездесейік дейді. Атырау облысы Құрманғазы ауданы Ақкөл ауылынан сіздерге хат жазып отырмын деген екен. Сіздің замандасыңыз Күлбаев Ғалижан ағамызды бізде Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін деген тілегімізді қоса айтпақпыз. Ал Ұшқын Анар есімді тыңдармандарымыз да жазады. Қайырлы күн, Семей қаласының тұрғыны Тілеуғабылқызы Бекзатты жаңа жасымен құттықтаймыз. Дені сау болып, Саян екеуі ұрпақ қызығын көрсін. Ғұмыры ұзақ, қуанышқа толы болсын дейді аға жеңгесі Ұшқын және де Анар деп көрсеткен екен. Бекзат Тілеуғабылқызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, той думан болсын, өміріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашанда таусылмайтын деген тілекті жолдаймыз. Есімдер аталған туған күн иелері, мінекей әсем ән сіздердің құрметтеріңізге. Көңілдеріңіз көтеріңкі болсын.

замандастарыңыз, армандастарыңыз аман болсын, көрер қызықтарыңыз көп болсын. Шын жүректен құттықтаймыз, қымбатты радио тыңдарман. Тікелей толқындағы жұмысымыз одан әрі жалғасын табады. Мұқағали есімді тыңдарманымыздан келген хатты оқимын. Қайырлы күн, қазақ елі, амансыздар ма? Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Өздеріңізге толағай табыс тілей отырып, Алматы қаласы Қайрат ықшам ауданының тұрғыны, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қызылғия ауылының тұрғыны Артықбай бауырымыздың 34 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Артықбайға ақжарма тілек жолдай отырып, мықты денсаулық, отбасына амандық, басына бақ береке тілейміз. Биылдан қалмай үйленіп, сыныптастарын тойға шақыру нәсіп болсын. Ізгі тілекпен Қызылғия 1992 жылғы сыныптастары дейді, алғыс білдіреміз және де сыныптасымыз досымыздың құрметіне әсем ән жолдасаңыздар екен деп көрсеткен екен. 34 жасқа толып жатқан бауырларыңыз Артықбайды бізде шын жүректен құттықтаймыз. Артықбай мырза биылғы жылы өз талғамындағы аруды жолықтырып, бір басы екеу болсын, алдағы уақытта өсіп өне берсін, өзгелерге үлгі боларлықтай әулетті, дәулетті отбасына айналсын. Шын жүректен біз тілекшіміз және де сол ынтымақ ұйыған отбасына тек қана бақ береке тұрақ болсын дейміз. Сіздердің үміттеріңізді ақталсын, баршаңыздың арман тілектеріңіз орындалсын. Сондай-ақ келесі хатты оқимын, бізге Талғат есімді тыңдарманымыз жазыпты. Қайырлы күн, Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштері құрылған күнімен барлық Қазақстан ұшқыштарын және әуе қорғаныс институтының зейнеткері полковник Бақыт Қайыбұлы Сердебаев аға досымды бүгінгі 58 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жер бетіндегі бар жақсылықты, әрқашан бақытты болуын тілекшімін дейді. Бала-шаға жан-жағы түгел болсын, аман есен өсіп өне берсін, өмір жасы ұзақ болсын тілек білдіріп отырған Қазақстан әуе құтқару компаниясының ұшқыш нұсқаушысы дос інісі Талғат Қуатұлы деп көрсеткен екен. Және де осы ретте әсем ән жолдасаңыздар екен дейді. Міндетті түрде бір осы тұста рухымызды көтеретін ер азаматтарға арналған бір әсем ән жолдасақ деп отырмыз. 58 жасқа толып жатқан Қайыбұлы Сердебаев Бақыт Мырзаны бізде Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, басыңызға амандық, деніңізге саулық, отбасыңызға жылулық тілейміз.

Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып қуаты қашанда таси берсін. Қымбатты радио тыңдарман, баршаңызға тек қана сәтті күн тілейміз. Ал енді соңғы жазбаларды оқимыз. Әдемі және де Дархан есімді тыңдармандарымыз былай дейді. Амансыздар ма Шалқар радиосы? Бүгінгі жан-жарым балаларымның анасы Светаны, яғни Ақ Сәулемді туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алла өзіңе денсаулық берсін, қуанышты күндерің көп болсын, ортаң толсын, ұрпағымызды көркейте бер дейді. Және де тілек білдіріп отырған Дархан, Ажар, Назерке, Аружан әдемі Дархан деп көрсеткен екен. Бізде сіздің жан-жарыңыз Света ханымды Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, әр күніңіз шуақты, ғұмырыңыз ғибратты болсын демекпіз. Ал келесі хатта Қобжан есімді тыңдаушымыздың атынан ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Шымкент қаласындағы Жадыра әпкеміз бен балдызым Аймаралды туған күндерімен құттықтаймын. Леспеков Қобжанның атынан дейді. Жадыра әпкеңіз бен Аймарал есімі ерекше балдызыңызды Шалқар радиосы атынан бізде құттықтай отырып, жадыраған жүзіңізден күлкі кетпей, жайылған ақ дастархандарыңыздан тек қана ырыс береке кетпесін демекпіз. Сандуғаш тыңдаушымыз жазады, бүгін менің жиенім дейді Бақытжан қызы Раянаның атанасы қуаныш сыйлаған күн. Раянаға денсаулық тілейміз, аңсаған армандарына жете берсін. Құттықтаушылар Тараз қаласынан, Алматы қаласынан құттықтап отырған барша туған туыстар атынан жездесі Бақыт, әпкесі Сандуғаш депті. Раяна Бақытжан қызын бізде шын жүректен құттықтаймыз, және шығар шыңы бағындырар биігі, алар асуы көп болсын, жаңа жасы тек қана жақсылығымен келсін. Сержан тыңдарман жазады, қымбатты Шалқар радиосы, бүгін әдемінде сыйлы әпкеміз Салтанаттың туған күні еді. Жездем Есен ағай екеуіңіз өмірдің қызығына тоймай, бала шағаңыздың қызығын теңдей көріңіздер. Біз сіздерді жақсы көріп сыйлаймыз. Құрметпен сіңілісі Ләззат пен күйеу балаңыз Сержан деп көрсетіпті әпкеңіз. Салтанат ханымды бізде құттықтай отырып, басыңызға амандық, деніңізге саулық, отбасыңызға жылылық тілейміз. Жалпы есімдер аталған барлық ханымдардың құрметіне әсем ән жолдай отырып, бүгінгі туған күндеріңіз бақыттың бастауы болсын.

Мінекі қымбатты радио тыңдарман, біз соңғы жазбаларды оқуға асықпыз. Осы ретте Айман есімді тыңдарманымыз бізге Мақаншы ауданы Көктүрек ауылынан хат жазып отыр. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының құттықтау бағдарламасы. Бүгін Ильяс ағам 46 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймын. Нағашыларының атынан әсем ән жолдауларыңызды сұраймыз дейді. Талдықорған қаласында тұратын Ильяс ағамды ерекше сыйлап құрметтейміз. Дені сау болсын. Жеңілімен ауыры, шуағымен дауылы қатар жүретін өмір өзені тек қана бұл кісіге қуанышы мен шаттығын сыйласын деп хат жолдаған екен. Айман есімді қарындасы Абай облысы Мақаншы ауданы Көктүрек ауылында тұрамын дейді. 46 жасқа толып жатқан Ильяс мырзаны бізде шын жүректен құттықтай отырып, әр күніңіз шуақты ғұмырыңыз ғибратты болсын, алдағы өмірде де туғанға сыйлы, кейінгіге үлгі бола беріңіз. Мінекей осымен бағдарламамыз аяқталды. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы, аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде биыл 18 жаңа студенттік жатақхана пайдалануға беріледі. Ғылым және жоғары білім министрі бүгінгі үкімет отырысында осылай деді. Саясат Нұрбектің айтуынша, жатақханалар жастардың сұранысына сай жайлы форматта жасақталуда.
3: Жалпы республика бойынша жатақхана тапшылығы жоқ. Тапшылық тек қана бір қалада, ол Алматы қаласында қалып отыр. Қазіргі таңда 5176 төсек орын тапшылығы бар Алматымызда, қалған өңірлерде тапшылық жойылды. Былтыр бізде 10000-ға жуық төсек орын енгізілді, берілді. Биыл 18 жатақхана жалпы 6857 төсек орынмен іске қосу жоспарланған. Жаңа жатақханалар жастардың сұранысына сай жайлы жаңа форматта жасақталуда, стандарттар күшейтілді. Мысалы, Астана қаласында Қазақ ұлттық спорт университетіне жаңа 2 жатақхана 1500-нан астам студентті орналастыруға дайын. Ашылу осы аптада 22 тамызда жоспарланып отыр. Алматы қаласында халықаралық білім корпорациясының 339 орындық заманауи жатақханасы биыл қолданысқа берілді. Қазір 7 жатақхананы іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Тамыздың соңына дейін тапсырамыз. Жыл соңына дейін тағы 11 жатақхана іске қосылады.
2: Сондай-ақ Саясат Нұрбек оқу жылының басында студенттерден түсетін өтініштердің басым бөлігі жатақханаға орналастыру мәселесіне байланысты болатындықтан Алматыда ахуалдық және дағдарыс орталықтарының жұмысы ұйымдастырылғанын жеткізді.
3: Ахуалдық орталық Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінде қосылды. 8 маман жұмыс істейді. Арнайы тренингтерден, оқытудан, сертификаттан өткен мамандар. Былтыр бұл орталық 3000-нан астам студентке көмек көрсетті. Барлық жоғары оқу орындарында студенттерге жедел көмек көрсету ахуалдық орталықтар, жобалық кеңселер ұйымдастырылған. Қосымша жедел немесе төтенше жағдайға түскен студенттерімізге дағдарыс орталығы қосылды іске. 50 төсек орын қарастырылған. Былтыр осы дағдарыс орталығы 55 студент уақытша орналасып тұрақты жатақханаға ауыстырылды. Бүкіл қызметкерлер, бүкіл ахуалдық дағдарыстық орталықтарымыз дайын.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде мектеп асханаларындағы тамақтану қызметтеріне ақы төлеу жүйесі түбегейлі өзгертілді. Биылдан бастап мектеп оқушылары төлемді тек әлеуметтік әмиян цифрлық жүйесінің расталған деректері негізінде ғана жүргізеді. Бұл туралы үкімет отырысында жасанды интеллект және цифрлық даму бірінші вице-министрі Ростислав Коняшкин мәлім етті. Бұл шешім бюджет қаражатының жұмсалуын қатаң бақылауға және ашықтықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп күтілуде. Миллиондаған көрермені бар әлемге әйгілі тревел документалист Джо Хаттабтың Қазақстанға сапар туралы фильмі жарық көрді. Бейне жазбада еліміздің табиғаты, мәдениеті мен заманауи келбеті ерекше форматта көрсетілген. Түсірілімге қазақстандық тревел блогер Дастан Мұхаммед Рахым және америкалық блогер Мега Американ да қатысқан. Фильм бір тәулікте 2,600,000 астам қаралым жинады. Видео 19 тілге дыбысталып аударылған, сондықтан көрермендер оны тек субтитрмен емес, өз тілінде тыңдай алады. Ұлттық банк конституцияға арналған коллекциялық монетаны айналымға шығарады. Алтын жалатылған монета 925 сынамалы күмістен жасалған, салмағы 31 грамм, номиналы 1000 теңге. Коллекциялық монеталар Ұлттық банктің интернет дүкен арқылы ертеңнен бастап, яғни 19 тамыздан сатыла бастайды. Ол еліміздің бүкіл аумағында өзінің белгіленген құнына сай барлық төлем түрінде қабылдауға жатады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 11, күндіз 23 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавл, Қарағандыда 22 градус жылы. Қостанай, Павлодарда 24, Семей, Өскеменде 26, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Талдықорғанда 31, Ақтөбе, Орал, Қонаевта 33, Атырау, Қызылорда, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар.
2: Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Сәлем, достар! Сіздермен бірге Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар жоғары мектебінің 3-ші курс студенті Аружан Дәблетова. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Шалқар радиосының редактор жүргізушісі, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, күміс жаршы төсбелгісінің иегері Гүлназ Шалабайқызы. Ұлттық өнер мен руханиятты насихаттап, тыңдарман жүрегіне жол тауып жүрген тәжірибелі журналист әрі кәсіби маман. Гүлназ Шалабайқызы, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Қазақ радиосының қара шаңырағы әрдайым биіктен көріне берсін. Эфирлеріңіз мазмұнды, хабарларыңыз ғұмырлы болсын.
1: Қош көрдік, ізгі шақыртуыңа рахмет, Аружан. Осындай Шалқар радиосының алаңында ой бөлісу мүмкіндігіне ие болғаныма өте қуаныштымын.
0: Алғашқы сұрағым, қазақ үшін шаңырақ қасиетті ұғым. Ал отбасы тәрбиенің, мейірім мен жауапкершіліктің бастауы. Осы құндылықтарды эфир арқылы жеткізу үлкен жол екені анық. Шаңырақ шуағы бағдарламасы дәл осы бағытта жұмыс істеді. Гүлназ ханым, бұл жобаны бастауға не түрткі болды? Қазақы отбасы үлгісін дәріптеу идеясы қалай пайда болды?
2: Негізі шаңырақ шуағы мен үшін бір жай ғана радио жоба емес, жүректен шыққан аманаттай дүние болды. Себебі уақыт алға жылжыған сайын кейде біз бір өз тамырымыздан алыстап бара жатқандай көрінетін. Қала тіршілігі бар, қарбаласы өмір бар, заманауи көзқарас бәрі жақсы әрине, бірақ сол қарқынның арасында бір қазақ отбасының жылуы, үлкенге құрмет, кішіге ізет сияқты бір асыл құндылықтар көмескіленіп бара жатқандай сездім. Бәрі де шаңырақтан басталатынын түсіндім. Егер әр отбасы берік болса, ұлт та берік болады. Міне дәл сол түсінік осы шаңырақ шуағы бағдарламасының дүние келуіне себеп болды ғой деп ойлаймын. Шынайы өмірден алынған үлгілерді көрсетуді мақсат еттім. Негізгі мақсатым сол болды. Қазақ тәрбие көрініс тапқан отбасыларды өзіңізге де бердім ғой, Аружан. Сол хабарларды тыңдаған болуыңыз керек. Ата әже өнегесін, әке жауапкершілігін, ана мейірімін, бәрін бір арнаға тоғыстырғым келді. Өйткені тәрбиенің ең алғашқы мектебі ол сөзсіз отбасы ғой. Қазақ отбасы үлгісін дәріптеу идеясы ол былайша айтқанда бір күнде пайда болған жоқ. Бала кезден көрген тәрбие, естіген ақыл, жүрекке сіңген бір жылылықтың жемісі ғой деймін.
0: Жауабыңызға рахмет. Шаңырақ шуағы эфирінде сан түрлі тағдырлар айтылды. Бірі үміт сыйласа, енді бірі жүрекке салмақ салды. Отбасының қадірін сезіндіретін, кейде көзге жас алдырған оқиғалар да болғаны анық. Осы ретте сұрайын дегенім, бағдарлама барысында сізді толқытқан немесе жүрегіңізге ауыр тиген тағдырлар болды ма? Сол оқиғалар сіздің отбасы туралы жеке көзқарасыңызды қалай өзгертті?
2: Былай бағдарлама барысында талай әрине тағдырлармен жүздестім. Кейбірі жүрекке жылу сыйласа, кейбірі жан дүниеңді сілкіндіріп, ұзаққа дейін ойдан кетпей қоятын жағдайлар да болады. Соның ішінде бір өгей ана деген тақырыппен жасаған бір хабарым күні бүгінге дейін жүрегімде бір ерекше із қалдырды. Бұл бір өмірдің сынағына мойымаған, тағдырдың ауыр жүгін қайыспай көтерген бір әйелдің тарихы. Ол өзінен 23 жас үлкен, жары қайтыс болып, екі баламен қалған ер азаматқа тұрмысқа шығады. Көпшілік үшін түсініксіз бір тіпті тосын таңдау болуы да мүмкін, ал оның өзі үшін бұл бір саналы шешім, жүрек қалауымен жасалған қадам деп өзі енді өзінің әңгімесінде солай айтты да. Өгей балалары өзімен шамалас, аралары 8-9 жас шамасында болды, сәл ғана бір үлкендеу болатын да. Бірақ ана ретінде өзін тықпалаған жоқпын дейді. Керісінше олармен бір әпкедей сырласып, сенімен сыйластыққа негізделген бір нәзік қарым қатынас орната білді. Себебі мен оның сол қызымен де ұлымен де сұхбаттастым да. Уақыт өте келе бұл отбасы шынайы жылулыққа толы бір үлкен шаңыраққа айналады. Екі қыз дүниеге келеді. Алайда тағы да бір сынақ дайындап қойған екен. Үшінші сәбиіне аяғы ауыр кезде, небәрі 4 айлық кезінде жолдасы жол апатынан қайтыс болды дейді. Сол сәт енді оның өміріндегі ең ауыр, бір ең қаралы кезеңдердің бірі. Ішіндегі сәбиінен бас тарту туралы да ой келді дейді. Жалғыз қалу бар, бес бірдей баланың жауапкершілігін арқалау бар. Бұл әрине кез келген жан үшін оңай емес. Бірақ ана жүрегі соны жеңгенде бар күш жігерін жинап, өмірді таңдады, баласын таңдады. Сол күннен бастап ол тек ана емес, әке де бола білді. Қазір жиендері бар, ұлды үйлендіреді, құдалығына бәріне өзі барып, керемет қып той жасап береді. Осы тағдыр мен қатты ойға қалдырды. Бұрын отбасы деген ұғымды бұл тек бақыт, жылулық, бірлік деп қабылдасам, енді оның артында қандай төзім, қандай бір құрбандық, қандай бір жүрек күші жатқанын түсіндім. Отбасы туралы көзқарасымды түбегейлі өзгертті. Себебі шынайы отбасы бұл мейіріммен, сабырмен, үлкен жауапкершілікпен құралатынын дәлелдеп бергендей болды сол хабарым.
0: Осы оқиғаңызбен бөліскеніңізге рахмет.
3: Өте әсерлі айтып өттіңіз. Ал ендігі кезекте отбасы қоғамның негізі, ал оның құқықтық қорғалуы мемлекеттің тұрақтылығы мен болашағы үшін маңызды. Жаңа конституцияда отбасы институтын нығайтуға қатысты нормалардың енгізілуі осы мақсатты көздейді. Осы өзгерістің қоғам үшін маңызы қандай деп ойлайсыз? Бұл норма нақты өмірде қалай жүзеге асуы керек?
2: Енді мен үшін отбасы тақырыбы тек рухани құндылық емес, ол құқықтық тұрғыдан да бір аса маңызды институт. Мен енді өзіңіз білетінде 25 жылдан бері заңгер кеңесі бағдарламасын жүргіздім ғой. Қазір халық үні бағдарламасы болып жүргізіп отырмын енді. Мен бір нәрсені анық түсіндім да осы хабарларды жүргізу барысында. Отбасы қаншалықты қорғалса, қоғам да соншалықты берік болады екен. Осы жаңа конституцияда отбасы институтын нығайтуға бағытталған нормалардың енгізілуі жай ғана бір қағаздағы өзгеріс емес, ол мемлекеттің өз азаматтарының өмір сапасына, ұрпақ тәрбиесіне деген нақты жауапкершілігінің көрінісі деп ойлаймын. Себебі отбасы бұл құқықтың да, тәрбиенің де, әлеуметтік тұрақтылықтың да бір бастауы. Алимент дауы бар, бала құқығының қорғалмауы бар, көп қойды тұрмыстық зорлық-зомбылық, ажырасу кезіндегі мүлік мәселелері. Осындай істердің әрқайсысы бір ғана отбасының емес, тұтас бір қоғамның проблемасына айналып жатады. Сондықтан осы конституциялық деңгейде отбасыға басымдық берілуі бұл менімше өте өзекті әрі уақытылы қадам деп есептеймін. Қағаз жүзінде жазылған құқықтар әр азаматтың күнделікті өмірінде нақты бір қорған алу керек. Сонымен қатар құқықтық сауаттылықты арттыру да өте маңызды. Менің осы халық үні бағдарламасындағы басты мақсатымның бірі де осы. Осында 25 жылдан бері заң саласының маманы Өтебаева Нұра Тынысқызы, білікті маман, сол кісі жауап береді. Әртүрлі мен келген хаттарды дайындаймын, қортам, эфирге дайындап қоямын. Содан кейін Нұра Тынысқызы сол хаттарға жауап береді.
0: Рахмет. Келесі сұрағым, қазір жас журналистердің кейде эфир мәдениетінен аттағанын байқаймыз. Сіз үшін эфир мәдениеті деген не? Оны сақтаудың маңызы қандай?
2: Мен үшін эфир мәдениеті бұл тек әдемі сөйлеу немесе бір дұрыс киіну емес, ол көрерменге деген құрмет, сөзге деген жауапкершілік және журналистің ішкі әдебі әрине. Эфир бір сенің жеке кеңістігің емес қой, ол бүкіл қоғаммен тілдесетін мінбер. Сол себепті әрбір айтылған сөз, әрбір қойылған сұрақ өлшеніп, таразыланып шығу керек. Эфирдегі бір ауыз сөз кейде адамның тағдырын әсер етіп кетуі мүмкін. Қате қойылған сұрақ, орынсыз пікір немесе эмоцияға берілген сәт біреудің намысына тиіп, тіпті заңдық салдарға да әкелу ықтимал. Сондықтан эфир мәдениеті бұл ең алдымен шекараны сезіну. Қазір кей жас журналистер, өзіңіз айтқандай, батыл болуды ашықтықпен шатастырып жатады. Әрине, батылдық керек, бірақ батылдық деген әдептен аттау емес қой. Тыңдарманды қызықтырамын деп, жеке өмірге орынсыз араласу, сұрақты дөрекі қою, не болмаса эмоцияны бақыламау, бұл кәсіби деңгейдің бір әлсіздігін көрсетеді. Эфир мәдениетін сақтау ол сенің өзіңді ғана емес, тұтас бір журналистика саласын құрметтеу. Бұл сенің сөзіңе сенетін аудитория алдындағы бір адалдығың деп түсіну керек. Журналист әр қашан есте ұстау керек нәрсе, сен ақпарат жеткізуші ғана емессің, сен үлгісің. Сондықтан эфир мәдениеті бар жерде сенім болады, ал сенім бар жерде әрине журналистиканың да салмақ артады деп ойлаймын.
3: Толықтай сізбен келісемін. Қазіргі цифрлық дәуірде подкаст, әлеуметтік желі, YouTube сияқты платформалар қарқынды дамып келеді. Сіз қалай ойлайсыз, радио тілі мен стилін осындай бәсекелі ортада қалай сақтап қалуға болады?
2: Рас, қазір ақпарат алаң кеңейді. Подкаст дейсіз, YouTube, әлеуметтік желі бәрі алға шықты. Бірақ бұл радио әлсірейді деген сөз емес. Керісінше, радионың өзіне ғана тән күші бар. Ол сөздің тазалығы мен дауыс арқылы әсер етуінде. Меніңше, радио тілі мен стилін сақтау үшін ең алдымен оның қарапайымдылығын жоғалтпау керек. Мысалы, радиода күрделі сөйлеуді көтермейді. Тыңдарман көлік жүргізіп отырып та, жұмыс істеп отырып та тыңдайды ғой, сондықтан тіл жеңіл болу керек, анық болу керек және түсінікті болуы тиіс. Бірақ қарапайым болам деп те жұтаңдап кетпеу керек. Әр сөздің салмағы, мәні болған дұрыс. Екінші маңызды нәрсе ол шынайылық. қазір адамдар жасандылықты бірден сезеді. Радиода да, подкастта да ең өтімді нәрсе табиғи дауыс, шынайы әңгіме. Мысалы, тыңдарманға оқып отырғанда емес, сөйлесіп отырғанда әсер қалдыру керек. Және үшіншіден, радио жаңа платформалармен қатар жүру керек. Мысалы, бұрынғы стилді сақтай отырып, қазір заманауи форматтарға бейімделу, айталық радио бағдарламаларды подкаст ретінде шығару, сосын қысқа үзінділерін әлеуметтік желіде бөлісу, бұлдай аудиторияны кеңейтеді деп ойлаймын. Енді бір сөзімен айтқанда, радионың болашағы оның өз болмысын жоғалтпай, заманға икемделуінде ғой. Таза тіл, анық ой, шынайы дауыс сақталса, радио ешқашан өз қонын жоғалтпайды.
4: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
3: Енді бірнеше жыл артқа көз жүгіртсек, әрбір радио жүргізушінің артында үміт пен алғашқы қадамның ерекше тарихы болады. Шалқар радиосына сізді жетелеген қандай үміт болды? Сондай-ақ, радио саласына алғаш қадам басқан сәтіңіз есіңізде ме?
2: Әр адамның өз жолы болады ғой. Менің жолым радиомен бірден емес, біртіндеп өмірдің өзі иірімдер арқылы тоғысты. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түскен кезім, әлі күнге дейін көз алдымда, сол кезде оқу орны Киров атында болатын. Бізді кафедраларға бөлген сәтте мен жүрек қалауымен радио бағытын таңдадым, себебі менің немере ағаларым бар радиожурналистер. Дауыс арқылы ой жеткізу, сөзбен әсер ету мені сол кездің өзінде тартқан сияқты. Алғашқы тәжірибем бірінші курстан кейін туған өлкем Жезқазған облыстық радиосында өтті. Бұл шағын студия, микрофон алдындағы алғашқы толқу, енді ол кездегі дауысымды өзім тыңдаған сәт бәрі ерекше әсер қалдырды, бірақ радионың сиқырына дәл сол жерде бір жола берілгендей болдым-ау. Кейін жоғары курста Қазақ радиосында тәжірибеден өтуде мен үшін бір үлкен мектеп болды. Дегенмен өмір жолы енді бірден радиоға алып келе қойған жоқ. Университетті бітірген соң мен газетке тілші болып орналастым. Ол кезеңде мен шыңдады. Сөзбен жұмыс істеуді, ойды нақты жеткізуді, жауапкершілікті үйретті. Кейін жеті жарға баспасында қызмет атқардым. Ол кезде заң әдебиеттермен жұмыс істедім ғой. Бұл да маған үлкен тәжірибе берді. Әсіресе осы құқықтық тақырыптарды терең түсінуге жол ашты ғой деймін. Сол жинаған тәжірибенің бәрі мені ақырында осы радиоға алып келді. Ішкі үмітім де сол еді. Халыққа пайдалы бір мазмұнды, салмақты сөз айту, әсіресе құқықтық сауаттылықты арттыруға өз үлесімді қосу. Енді сондықтан Шалқар радиосына келу енді бұл мен үшін жай жұмыс ауыстыру емес, өмірлік жолымның заңды жалғасы болды. Радио ол мен таңдаған емес, мені таңдаған тағдыр сияқты.
3: Сіздің жолыңыз шынымен де ерекше екен. Бәрімізге белгілі жасанды интеллект туралы жаңа заң қабылданды. Гүлназ ханым, сіз қалай ойлайсыз? Бұл журналистика саласына қандай өзгеріс әкелуі мүмкін?
2: Енді негізі жасанды интеллект туралы заңның қабылдануы бұл заман талабы. Себебі технология қазірдің өзінде журналистиканың бір бөлігіне айналып үлгерді ғой, мойындайсыз ғой. Бірақ журналистиканы робот баса ма деген егерде сұрақ қойғымыз келіп отса, мен бірден жоқ дер едім. Толық баса алмайды. Иә, жасанды интеллект ақпаратты тез жинайды, түсінікті мәтін жаза алады, деректер талдай алады, жаңалықтың қысқа нұсқасын дайындау, техникалық жұмыстарды жеңілдету, енді бұл жағынан енді ол үлкен көмекші, уақыт үнемделеді, иә. Журналистің жұмысы жеңілдейді, ол да түсінікті. Жақсы өзгеріс мойындау керек, бірақ журналистиканың жүрегі адам ғой. Сезім бар, түйсік бар, былай қарағанда оқиғаның астарын сезіну бар, кейіпкердің жан дүниесін ашу бар. Мұны ешқандай алгоритм толық жеткізе алмайды. Әсіресе сұхбат, авторлық бағдарлама, тағдырлы оқиғалар, мұнда тірі сөз, тірі эмоция керек қой. Ал заңның өзі не береді деп сұрасаңыз, ең бастысы шегара қояды. Яғни қандай контентті жасанды интеллект арқылы жасауға болады, қай жерде адам жауапты болуы тиіс, авторлық құқық, жалған ақпарат мәселесі бәрі реттеледі. Бұл журналистер үшін де маңызды, себебі сенімді ақпарат пен жалған дүниенің қазір аражігін ажырату қиындап бара жатқан кезеңде заң қорған болады бұл жерде. Жалпы мен ойымша, бұл жасанды интеллект журналисті қандай жағдайда да алмастырмайды. Керісінше оны күшейтеді. Бірақ бір шарт бар, журналист өзі де даму керек. Тек технологияға сүйеніп алмау керек, өзінің ойлау қабілетін, тілін, кәсіби деңгейін үнемі жетілдіріп отырса ғана оның орнын ешкім баса алмайды деп ойлаймын. Бұл қысқасы робот құрал, ал журналист тұлға ғой, бір сөзбен айтқанда.
3: Өте дұрыс айтасыз. Эфирдегі сөз шеберлігі мен тыңдарманмен тіл табысу қабілеті бірегей қасиет. Ал егер жолыңыз радиожурналистикамен тоғыспағанда, өзіңізді қай салада көрер едіңіз?
2: Кейде мен шынымды айтсам, Аружан, өз-өзім ойланып қаламда, егер мен журналист болмағанда кім болар едім деп. Сонда менің көңілім бір мамандыққа бәрібір де тоқтайды. Ол дәрігерлік. Өз басым тазалықты ерекше жақсы көретін адаммын. Бұл бір сыртқы ұқыптылық емес, бұл ішкі тәртіп, бір жан дүниенің айқындығы. Мен үшін енді тазалық өмір сүрудің өлшемі сияқты. Ішкі тазалыққа бір мән беру әр адамға бірдей беріле бермейтін қасиет ол. Адамның көңілін, жанын түсіну, ауырсынуын сезіну мұның бәрі бір дәрігерге де, журналистке де ортақ дүние екен. Кейде ойлаймын, осы мен дәрігер болмасам да сөз арқылы адамдардың жанын емдеп жүрген сияқтымын. Мысалы, расымен де эфирде айтылған бір жылы сөзіміз болса да, бір дұрыс бағыт берер ойымыз болса да, біреудің өміріне жарық түсуі мүмкін ғой. Сол сәттерде мен өз жолымның да мәнін тереңірек түсінгендей болам. Мен қай салада болсам да, адамға пайда тигізуді, жанға жылу сыйлауды қалар едім.
3: Өте ерекше таңдау. Журналистика қыз балаға қол емес деген сөзді ертеде біз жиі естейтінбіз. Алайда бүгінгі шындық мүлде басқа. Сіз осы ойды ескеріп, бір қолыңызбен бесікті тербетіп, екінші қолыңызбен қалам ұштап, отбасылық бақыт пен кәсіби өмірді қалай ұйыстыра білдіңіз?
2: Дұрыс айтасыз. Бір кездері бізде журналистика қыз балаға қол емес деген сөзді жиі естейтінбіз. Мен бірінші жылы осы журналистика факультетіне оқуға келгенде жолым болмай конкурстан өтпей қалдым. Содан кейін облыстық газетке барып корректор болып қызметке тұрдым. Сол кезде үлкен ағайларым айтатын: «Балам, сен филологияға барсай» деп. Журналистика деген қыз балаға өте бір қиын сала деп ше. Сосын оқуға түстік қой. Түскен жылдары қазақ журналистикасының атасы Тауман Амандосов ағамыздың өзі де осы бірінші курсқа талай қыздарға филологияға ауысып кетіңдер, бұл ауыр сала, ертең тұрмысқа шыққанда қаламдарыңды баланың жүргегіне айырбастайсыңдар деп ескерту жасайтын.
3: Гүлназ ханым, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай радио ұжымымен тыңдармандарға жылы тілектеріңіз бен ізгі ниетіңізді бөліссеңіз.
2: Шалқар радиосы бұл жай ғана ақпарат құралы емес. Бұл талай буынның үніне, жүрегіне айналған киелі шаңырақ. 60 жыл аз уақыт емес. Бұл тарих, бұл тағдыр, бұл сан мыңдаған тыңдарманның сенімі мен сүйіспеншілігі. Осы мерейлі 60 жылдықта ең алдымен ардагерлерге тағзым еткім келеді. Себебі бүгінгі Шалқардың биігі сол кісілердің маңдай тері мен адал еңбегінің жемісі. Қазіргі ұжымым сол аманатты абыроймен жалғап келе жатқан буын. Әр эфирде айтылған сөз, әр әуен тыңдарманның жүрегіне жол таба білсін, Шалқардың үні ешқашан бәсеңдемей, қайта жаңғырып, жаңа буынмен бірге жаңара берсін. Радионың алтын діңгегі таза тіл, терең ой, шынайы дауыс әрдайым сақталсын. Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бар да Шалқар бар. Сіздердің сенімдеріңіз біздің ең үлкен байлығымыз. Әр шаңыраққа шаттық, әр жүрекке жылу, әр күнге береке тілеймін.
3: Бүгінгі сұхбатта сіздер Гүлназ Шалабай қызының шығармашылық жолымен таныстыңыздар. Өз сөзімді қазақ журналистикасын зерттеушісі Намазалы Омашевтың «Радио көңіл-күй барометрі, өмірге құштарлық дәнін шашатын бастау бұлақ» деген сөзімен аяқтағым келеді. Сіздің дауысыңыз бен сөзіңіз де тыңдармандарға үміт пен қуаныш сыйлайтыны сөзсіз. Гүлназ ханым, эфирге келіп, тәжірибеңізбен бөліскеніңізге шын жүректен рахмет.
1: Аружан, саған да шынайы алғысымды білдірем. Бүгін Сұңқа радиосына шақырып, мазмұнды әрі терең сұхбат ұйымдастырғаның өте қуантты. Сұхбаттың кәсіби деңгейде сауатты құрылып, тыңдарманға бір ой салатындай дәрежеде жүргізілгені анық байқалды. Евразия университетінің 3-ші курс студенті болсаң да, мына журналистикаға деген жауапкершілігің мен ізденісің ерекше әсер қалдырды. Сұрақтарың нақты, тақырыпты аша білдің, сұхбат барысын еркін, әрі шеберлікпен жүргіздің. Бұл болашағының жарқын екенінің белгісі. Осындай талпынысың мен еңбегің әрдайым жемісті болсын. Алдағы уақытта да осындай кәсіби биіктерден көріне беруіңе тілектеспін. Рахмет.
3: Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омархан қызы, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбек қызы, хабарды дайындап жүргізген Давлетова Аружан. Келесіде тілдескенше, достар.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Құрманғазының күйі Көгалат, орындайтын Қаршыға Ахмедияров.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Бағлан Бәбжанның орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Алтай.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: ән қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Құрманғазының күйі серпер орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Санаға Биевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні сұржекей.

在探啊的怎么烧个不不啊热的生活的不好满卡都热嘛一比比喝着了个人

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мәдидің әні Қарқаралы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Сана Ғабиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Әкетті бағлан жасыңды. Тай келтір 15 жасында қарагесе келіне ұзатқан апасының үйіне барып жатса, сол ауылдың үстінен ұдайы мен 3 күндей топтанған адамдар өтеді, бірақ кейін қайтқаны болмайды. Бұл қалай деп сұрағанда апасы айтыпты. Белгілі қаздауысты Қазбектің тұқымынан Алшынбай деген үлкен азулы би бар еді. Сол бидің жалғыз баласының өлгеніне бүгін 3 күн болды. Елдің адамдары биді уатамыз, көңіл айтамыз деп топтасып барып жатыр, бірақ би басын көтермей жатып алыпты. Содан барған адамдар қайтып кете алмай бидің маңында жүрсе керек деп түсіндіріпті. Сонда тай келтір: оның тұрмайтын несі бар? Мен барып тұрғызайын деп атына мініп жүріп кетіпті. Тұп-тура бидің ордасына кіріп келсе, төрде сәлделері шаңырақтай 40 молда отыр екен. 40 молданың 80 көзі тай келтірді жаратпаған пішінмен атып жіберердей болады. Бала еш нәрсені сезбеген адам секілді жатқан бидің жанына кеп отырып: молдалардың көзінен қорқам, қайғылы атамның сөзінен қорқам, туған әкемнің өзінен қорқам. Айтпай кетуге болмады, әкем айда бол сізге жіберіп ет. Бір ел ат басындай алтын тауып тұр, екінші ел оны танып тұр. Бермеймін деп тапқаны, аламын деп танығаны бүлінгелі қалық тұр. Біріне бірі көнбесе, батырлар қанжар жанып тұр. Айласы құрып әкемнің деді сізге барып кел, аузына қарап алшынның құлағыңды салып кел. Айтқанын ұғып жұбы мен миыңа мықтап алып кел. Осымен кебем мен сізге қисайған қыңыр қалып тұр. Ерсілі қарсылы сенделіп, түк бітірмей қалық тұр. Мен кеттім, қош бол бията, молдалар маған налып тұр деп тұра жөнеліпті. Сонда Алшынбай жатқан күйінде: бұған таласатын не бар? Тапқан қуанат, таныған алат, тапқан бір тоғыз сүйінші алсын, таныған түгендеп алтынды алсын депті. Сонда бала жылып алғандай: төреңізге құлдық, айтқаныңа көндік. Төсекте жатып дәл 3 күн Құдайды елмен жеңдік. Тоқтаулы сөзге түйінді, болар ма екен теңдік. Сен еңредің, халық шулап еріп тұр, бәрін көрдік. Жұрт бүгілсе сен шалқаң, дұрыс па мұндай менмендік? Өз айтқан төрең балаңды таныған Құдайға бердік. Сен тапсырдың, қуанып таныған Құдай сүйініп әкетті бағлан жасыңды. Алшынбай десе алшайып, жата бермей жантайып, көтер жұртқа басыңды. Бұрынғының ізінен, тағдырдың құрған тезінен барасың қайда жол тауып? Қабыл алсаң өзіңді, мақұл көрсең сөзімді, түрегеліп құр сауық, егер мақұл көрмесең, айтқаныма көнбесең, жата бер солай жер қауып депті. Сонда Алшынбай керегеден ұстап түрегелгенде, керегенің 3 көзі сынып кетіпті.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанда мұқтаж отбасылардан шыққан балаларға материалдық және әлеуметтік көмек көрсету жоспарлануда. Бұл туралы үкімет отырысында мемлекеттік қолдауға мұқтаж отбасыларға материалдық және әлеуметтік көмек көрсетілуі тиіс. Ол үшін жергілікті бюджеттерде 400 мыңнан астам балаға қолдау көрсетуді дамытуға арналған қаражат қаралған, деді Олжас Бектенов. Үкімет басшысы мектептегі тамақ сапасына да жеке тоқталып, балалардың толыққанды дамуы мен табысты оқуының маңызды шарты сапалы әрі теңгерімді мектеп тамағы деп атап өтті. Елордада оқушылар саны жыл сайын 20 мыңға артып келеді. Осыған байланысты келер жылы қалада 19 жаңа мектеп салу жоспарланған. Білім саласының өзекті мәселелері Елордада өткен тамыз кеңесінде талқыланды. Соңғы 3 жылда Елордадағы білім сапасының көрсеткіші 59-дан 66%-ға өскен. Тамыз кеңесіне оқу ағарту министрі, Астана қаласының әкімі және халықаралық сарапшылар қатысты. Шара барысында Жұлдыз Сүлейменова бірқатар ұстазға білім беру саласының үздігі төсбелгісін, Ыбырай Алтынсарин және еңбек ардагері медальдарын табыстады. 2026 жылғы 9-10 қыркүйекте Қазақстан астанасы Еуразия өңірінің инвестициялық және қаржылық мәселелері талқыланатын басты алаңға айналады. Астана халықаралық қаржы орталығы инвесторларды, қаржы және технология секторларының өкілдерін, реттеушілерді, мемлекеттік және квазимемлекеттік институттарды, сондай-ақ халықаралық бизнес өкілдерін біріктіретін 9-ші Еуразияның басты қаржы форумын өткізеді. Форумға әлемнің 80-нен астам елінен 5500-ден астам қатысушы келеді деп күтілуде. Қарағандылық студенттер фермерлерге арналған цифрлық жүйе әзірледі. Дрон мен арнайы бағдарлама егістіктің жағдайын талдап, құнарсыз аумақтарды анықтайды. Осылайша фермер қай учаскеге қосымша күтім немесе тыңайтқыш қажет екенін көре алады. Жүйе өңірдегі бірнеше шаруашылықтың егістігінде сынақтан өткен. Зертханалық талдау нәтижелері бағдарлама көрсеткіштерімен 99%-ға сәйкес келген. Стартап халықаралық инновациялық бағдарламалардың іріктеуінен өтіп, Қазақстандағы үздік 50 жобаның қатарына енді. Президент Кубогы Астанада 3 апта бойы өткен халықаралық турнирлер сериясын қорытындылады. Жарыс қорытындысы бойынша әйелдер арасындағы жекелей сында Қазақстан өкілі Асылжан Арыстанбекова чемпион атанды. Ерлер арасындағы жекелей сында Жапония өкілі Хаято Мацуока жеңіске жетті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 27 тиын, евро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 11, күндіз 23 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 22 градус жылы, Қостанай, Павлодарда 24, Семей, Өскемен 26, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Талдықорғанда 31, Ақтөбе, Орал, Қонаевта 33, Атырау, Қызылорда, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
3: Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Дертке дауа, жанға дірмен көзге нұр. Кітаппенен ашылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың, сене бер.
6: Исраил Сабарбай.
5: Әуе толқында кітап әлемі хабары.
7: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде кітап әлемі хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы көркем әдебиеттің тәрбиелік мәні. Көркем әдебиет ұлт ұлттың рухани байлығы адамның жан дүниесін тәрбиелейтін ерекше өнер. Әдеби шығарма арқылы біз өмірді танимыз, түрлі тағдырмен танысамыз, жақсылық пен жамандықты ажыратуды үйренеміз. Қазіргі технология дамыған заманда ақпараттың сан түрі бар. Алайда көркем әдебиеттің орны бөлек. Өйткені әдебиет адамды ойлауға, сезінуге, саралауға үйретеді. Ол тек білім беріп қана қоймай, тұлғаның рухани қалыптасуына ықпал етеді. Осы тақырып аясында әңгіме өрбіту үшін студиямыздың құрметті қонағымен таныстырайын. Филология ғылымдарының кандидаты ақын Оңайгүл Тұржан. Студиямызға қош келдіңіз.
4: Рахмет.
7: Оңайгүл ханым, ең алдымен көркем әдебиеттің тәрбиелік мәні туралы ойыңызбен бөлсеңіз, әдебиеттің адам тәрбиесіндегі орны қандай?
4: Рахмет сұрағыңызға. Бұл жерде әдебиеттің тәрбиелік мәні деген мәселе ол мектептен басталу керек сияқты. Өйткені әдебиет тәрбие құралы болу үшін білім алушы, яғни жастар, оқушылар, мектепке жаңадан келген, олар сол оқылған көркем шығарманың тек қана оқиғасын қуып емес, сол оқиға арқылы қаламгер не айтылған бұл жерде, оның адамға қандай ой салу керек, қандай бағыттағы идея айтылып тұр дегенді кішкентай кезінен сол мектепте өз ана тілді қай кезде оқи бастайды, немесе өз қай кезде оқытыла бастайды, сол кезден бастап мұғалім ана баланың санасынан соны түсіндіре алса, мысалы бір ертегі туралы айтты делік, сол ертегіні айтқан кезде тек оқиғасын емес, оның не айтайын деп тұр дегенді баланың санасына қайта-қайта айтып құйып берсе, сонда ғана ол ана баланың бойына сіңеді деп ойлаймын. Сосын ертеңіне мысалы ол әңгіменің мазмұны туралы сабақ сұраған кезде мұғалім соның оқиғасын айтқыза отырып идеясын сұрау керек. Сонда бұл жерде не айтайын деді? Оның бізге қандай пайдасы бар? Бұл жерде сен нені түсіндің? Яғни оқиға менен идеяны екеуін қатар жүргізіп отырып түсіндірсе, бала келесі жолы ана кітапты оқыған кезде немесе қандай да бір әңгімені оқыған кезде ол тек оқиғасын ғана түсініп қоймайды, бұл ар жағында не айтайын деді екен деген ой қатарласып жүріп отырады деп ойлаймын. Яғни кітап оқудың тәрбиелік мәні осы жерде басталу керек. Сонда ол ана бала кітаптан оқыған әңгімеден немесе ертегіден өзіне қажетті қандай да бір қасиетті сіңіруге, қажетті нәрсені алуға өзі бейімделеді. Сол кезде ғана ол тәрбие құралына айналады. Ал былай тек оқиғасын оқи бергеннен ол бала оқиғасын ғана естиді, сонымен ары қарай кете беруі мүмкін. Бұл жерде мәселе осында. Оқиғаның тәрбиелік мәнін мұғалім түсіндіріп кету керек төменгі класстан бастап. Сол кезде балада шығарманы қабылдау қасиет қалыптасады деп ойлаймын.
7: Бүгінгі жастардың кітап оқуға деген қызығушылығын қалай бағалайсыз? Олардың әдеби талғамында қандай өзгерістер байқалады?
4: Енді мұны дәл білу үшін сол балалардың, оқушылардың, жастардың арасында арнайы меніңше кәдімгі сауалнама жүргізу керек. Өйткені біз сырттан қарап былай айта алмаймыз. Оны не қызықтырады? Бұл әдебиеттен не түсініп жатыр өздері? Олардың бүгінгі түсінігі қандай? Есейіп кеткендер олар енді түсінікті, бірақ мына қазіргі альфа зет ұрпақтар бар ғой. Олардың не ойлап жатыр біздің көркем әдебиет туралы? Оны біз сырттан қарап бағалай алмаймыз. Өйткені олардың ақпарат алу көздері ол әртүрлі ғой. Қазір көп қой. Цифрлы дәуіріміз, біз ол тек қана кітап оқу емес, ол кино арқылы, басқа да әртүрлі интернеттегі әртүрлі сайттар арқылы деген басқа да көздер бар ғой, солардан алады. Ал бұл екі ортада солардың барлығы бір бағыт, ана 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ дегендей. Кітап әлемі ол екінші бағыт. Сонда сол осы екі ортада тұрған жаңа білім алушы ол қайсысын қалап, егер де ол мына жақтағы цифрлы дәуірдегі қазіргі дәуірдің ақпарат көздерінен ғана алатын болса, ол көркем әдебиетті оқып жүр ме екен, оқымай жүр ме екен, оны біз бағалай алмаймыз қазір. Бірақ дегенмен олардан сұрасақ, бізде сол мәселе бойынша ақпарат алып жүр ме екен өзі. Тек кітап оқу туралы емес, тек кітапты оқу ғана емес, кітап оқыту туралы ақпараты бар ма екен сол балалардың? Біз сұрақты оларға осы жағынан қойып барып, содан кейін барып ары қарай келесі мәселеге көшуіміз керек сияқты. Яғни кітапты оқығанда ол қалай оқиды, кітапқа қызығушылығы қалай деген мәселелерді содан кейін барып оларға қоя алатын сияқтымыз.
7: Өзіңізге ерекше әсер еткен немесе өмірлік ұстанымыңызды қалыптастыруға ықпал еткен шығармалар туралы айтып берсеңіз.
4: Енді менің өмірімді, өмір жолымды, ұстанымымды қалыптастыруға дәл осы шығарма әсер етті деп нақты бөліп айту қиын. Бірақ дегенмен мысалы былай ғой, үй мысалы бір ғимарат салу үшін оған кірпіші болады, оның ағашы болады, шегесі болады, цементі болады дегенде, иә, сөйтіп солардың барлығын жаңа ғимарат тұрғызылады. Дәл сол сияқты адамның өмірдегі ұстанымына әсер ететін әртүрлі кітап болуы мүмкін, бірнеше кітап. Өйткені біз енді жас кезімізден кітап кітапты оқуға соған бейімделдік қой, енді біздің заманымыз сондай болды ғой. Сонда біз көптеген авторларды оқыдық. Солардың мысалы біреуі мүмкін кірпіш болған шығар, біреуі шегесі болған шығар, біреуі жаңа цемент болған шығар, біреуі ағашы болған шығар. Сөйтіп барлығы жинақтала келіп, солардан жинақталған білім, жинақталған ұғым, жинақталған қандай да бір біздің қызығушылығымыз, түсінігіміз сол бүгінгі шығармашылығымызға әсер еткен шығар деп ойлаймын. Кішкентай кезімізден кітап оқыдық. Оның ішінде бүгінгі классиктер, кешегі классиктер де бар. Соның барлығының шығармаларының бір ортақ жемісі бүгінгі біздің ұстанымымыз және шығармашылықта қандай да бір жетістігіміз солардан алған тәрбие тәлім шығар деймін.
7: Адамды кітап таңдай ма, әлде адам кітапты таңдай ма?
4: Мысалы бір әндер болады, иә. Ол әнді тыңдаған кезде бірақ онша оған мән бермейсің, иә, бір орта деңгейдегі ән шығар дейсің де қоясың. Ал бірақ соны ол тура сол әнге өзінің дауысы, айту мәнері дәл келген әнші айтқан кезде біз оны жаңадан тыңдағандай әсер алып отырамыз. Әнін таба алмай жүрген әнші де көп қазір. Әншісін таппай жүрген ән де көп. Дәл сол сияқты өзінің кітабына жолықпай жүрген оқырман да болуы мүмкін, немесе оқырманын таппай жүрген кітап та болуы мүмкін. Кейбір оқырман бұған дейін кітаптарға онша мән бермеуі мүмкін, бірақ бір күні бір кітапқа тап келіп, сол кітапқа ерекше қызығушылығы оянып, содан кейін барып басқа кітаптарды сол бағытта оқи бастауы мүмкін. Ол өзі заңды нәрсе. Яғни рухани әлемнің ішінде адамдар кейде олай былай кетіп адасып та жүруі мүмкін ғой, бірақ бір күні өзінің нағыз өзіне керек бір дүниені тауып алуы бұл үлкен бір бастамаға себеп болатын жағдай ғой деп ойлаймын. Кітаптың көп нәрсеге себеп болады ғой.
7: Жазушы ретінде шығармаларыңыз арқылы оқырманға қандай құндылықтарды жеткізуді мақсат етесіз?
4: Қаламгер ретінде біз не айта аламыз? Біріншіден, көркем әдебиет бұл адамды жаңаша қалыптастыратын, немесе жан дүниесін байытатын ерекше байлық екендігін біз былай айта береміз. Бірақ оны қалай біз көкейіне жеткізе аламыз? Мәселе осында. Мысалы, былай болуы мүмкін, көркем әдебиетті шетелдің авторларын көп бірі оқығандар сол шетелдің әдебиетінің көркем тілін меңгеріп, содан кейін сол тілді меңгеріп, ал ұлттық әдебиетке онша көңіл бөлмей кетуі мүмкін. Сондықтан ұлттық әдебиет дамытудың жолдарын қарастыруымыз керек. Ол қалай қарастырамыз оны? Ол үшін жастардың кітап оқуға ұмтылысын насихаттайтын қазіргі визуалды заманда түрлі құралдар бар. Мысалы, әншілер өзінің жаңа әнін насихаттау үшін сол әнді түгел шығарып қоймайды ғой. Тек оның бір ең ұтымды деген бір бөлігін шығарады. Сол арқылы енді визуалды ғой қазіргі қоғам. Сол арқылы көрерменді тартады. Дәл сол сияқты ана көркем әдебиеттің ішіндегі бір осы деген бір керемет адамға әсер ететіндей бір түйінді сөздер болады ғой. Соларды айту арқылы, көрсету арқылы, немесе визуал технологиялармен сөйтіп барып оқырманды тартып алсақ, сонда бұл шығармашылықты дамытуға да, біздің өзіміздің шығармашылығымызды да дамытуға да, мейлі жас болсын, жасамыс болсын, соған көп әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан көркем әдебиетті насихаттай жүріп, оны қалай біз насихаттаймыз, оның қандай технологиясы бар, қандай әдісі бар, осыны да ойлау жүруіміз керек деп ойлаймын. Сонда бұл біздің өзіміздің шығармашылығымызға да көп әсер ететін жағдайлар болып тұрады.
7: Ал енді әдебиеттен алыстап бара жатқан қоғам қандай қауіпке тап болуы мүмкін?
4: Иә, біріншіден өзінің сөйлеу шеберлігін жоғалтады. Екіншіден ұлттық менталитетті жоғалтады. Үшіншіден өзінің ұлттық әдебиетінен нәр ала алмағаннан кейін ол бәрібір іздейді бірдеңені. Бәрібір әдебиетке айналып келеді, кітап деп отыр, осының ішінде не бар екен деп ол соны іздей бастайды. Сол кезде жаңағы айтып отқанымдай тағы да басқа ұлттың, басқа мемлекеттің, басқа халықтың көркем әдебиетін насихаттауы мықты мемлекеттердің кітаптарын оқып, иә, көркем әдебиет деген тек осыларда екен, осылардың тіл байлығы бар екен деп ол соған кетеді де, біз өзіміздің тілдік байлығымызды жоғалтуымыз мүмкін. Бұл өте қауіпті нәрсе. Ол біріншіден әдебиетті жұтатады, екіншіден ұрпақтың сөйлеу тілінде дөрекілік пайда болады, үшіншіден өзі тіл арқылы келетін тәрбие бірте бірте ысып шығып кетуі мүмкін, ұлттық тәрбие жоғалып кетуі мүмкін.
7: Өзіңізге ерекше әсер еткен, немесе өмірлік ұстанымыңызды қалыптастыруға ықпал еткен шығармалар туралы айтып берсеңіз.
4: Бір міне осы кітап маған әсер етті деп айту қиын, бөліп айту, бірақ дегенмен менің есіме түсіп отыр, баяғыда мектепте оқып жүрген кезде, кішкентаймыз ғой, екінші класс оқып жүрген кезде бір күні бізге бір апайымыз айтты, бүгін кітапханаға барыңдар, ауылымыз кішкене шағын ғана, өзі сол шағын кітапхана бар, сол жерден барып кітап алыңдар деді. Содан кітапханаға келді, кітапханашы апай маған бір кішкентай балдырған сияқты бір кітап бар екен, кәдімгі балдырған журнал ғой, сол сияқты әдемі көркемделген балаларға арналған кітапша, соны берді. Содан кейін соның қасына тағы бір сырты қалыңдау бір кітап берді. Ол кітаптың аты Таңданпаз 100 қол, әлі күнге дейін ұмытпаймын. Сосын үйге келгеннен кейін мен жаңағы балаға арналған журнал кітапты оқып шықтым тез-тез. тез өте қызығып, ал екінші кітапты оқыған жоқпын. Өйткені ашып едім, ол кітаптың ішінде 7 жылға жазу, өйткені кішкентай баламыз ғой біз енді. Ішінде ешқандай сурет жоқ, ешқандай қызықпадым. Сосын кейін әкел деген күні апарып бердім кітапханаға. Сол апай менен сұрады, қалай оқыдың ба, ұнады ма деп. Мен айттым, маған мына кітап ұнады, мына ұнаған жоқ дедім. Сосын ол айтты, мына неге ұнаған жоқ деді. Өйткені маған қызық емес, мен оқи алмадым дедім. Сөйтем, сонда сол кісі айтты, әлі мен есіме кетпей, кейін қызығатын боласың осы кітаптар арқылы деді. Сол қызығушылығымыз әрине көркем әдебиетте Әбіш Кекілбаевтың кейінгі біздің Мұхтар Әуезовтен басталған баяғы Ілияс Есенберлиннің кітаптарын оқыдық. Кішкентай кезімізде оқыдық, оны 4-5 класс оқып жүрген кезде оқыдық. Сайын Мұратбек Көкорай деген кітабы дүкенде тұр, дүкеннен сатып алып оқыдық. Робинзон Крузо деген кітапты ағам даладан тауып алып, бір күлде жатқан жерінен, не басы жоқ, не аяғы жоқ, не кітап екенін білмейміз, бірақ соны таласып тармасып оқыдық. Сөйтіп кітапқа деген құштарлығым қалай пайда болды, неліктен біз кітапқа құштар болып кеттік, оны айтып беру қиын, бірақ әйтеуір осындай жолдармен келіп бүгінгі күнге жетті ғой. Бірақ сол кездегі баяғы екінші класста басталған анау кішкентай тапшыдан басталған қызығушылық, ол әлі де өзінің динамикасында тұр деп ойлаймын.
7: Қоғамда әлеуметтік желілердің ықпалы өте күшті екенін бәріміз білеміз. Осындай кезеңде көркем әдебиет жастар тәрбиесінде өз маңызын сақтап қала ала ма?
4: Қазір әлеуметтік желі деген бұл бүкіл қоғамдық пікірдің айнасы сияқты. Бәрі сол жерде, бәріміз сол жердеміз. Енді көркем әдебиетті сол әлеуметтік желіге қалай шығарамыз? Бізде әдетте қалай? Әрине, әдебиетті қазір біздің мемлекет басшымыз айтып отыр, оқитын ұлт деген арнайы бағдарлама шығарды. Соған қаржы бөлініп жатыр. Осыны насихаттап кітап оқытайық балаларға деп. Енді біз осы жерде қалай істейміз? Біз әдетте мысалы кітаптарды таныстыру, шығармашылық кездесулер өте жиі болып тұрады осы Астананың өзінде. Мысалы біздің ұлттық академиялық кітапханада кітаптың таныстырылымы өте жиі болады. Бірақ біз оны қалай істейміз? Барамыз, кітапты таныстырамыз, түрде адам отырады. Сосын барлығымыз кітапты қолымызға ұстап тұрып суретке түсеміз. Мен де бармын оның ішінде. Сосын бір-біріміз тілегімізді айтамыз. Сонымен ал кітап құтты болсын дейміз. Сонымен ол қазіргі жастарға әсіресе ол кітап туралы ешқандай ақпарат бермейді, ешқандай қызығушылық та бермейді. Сондықтан біз осы кітаптың таныстырылымы деген мәселені визуалды түрде, визуалды жанр пайда болды ғой қазір. Соны біз қалай жеткіземіз өзі? Қайтып осыны ашып қалған кезде көріп қалған адам қалай соған ұсталып қалатындай қылып жеткізе аламыз деген мәселені, бұл да бір шығармашылықпен ойланатын нәрсе. Оған режиссура керек шығар, бәлкім оған бір артистизм керек шығар. Әйтеуір осыны біз насихаттаудың жолын әлі білмей жатырмыз. Бірақ біздің көкейімізде бір нәрсе бар. Шетелдіктерге қызығу деген бізде бір өзі қалыптасып қалған нәрсе ғой. Шетелдіктер кітапты жақсы жасайтын сияқты, солардың киносы жақсы сияқты, олардың жазушылары мықты сияқты, керемет. Бірақ ондай керемет дүниелер бізде бар ғой. Бірақ біздің санамызға сіңіріліп қалған нәрсе, біз бұрын совет одағының айналасында былай қоршалып шыға алмай қалғандықтан, шетелдің шекарасы ашылып кеткен кезде солардың барлығы алтын, барлығы күміс сияқты болды да, бізде сол сезім әлі тұр. Бізде тек қана шетелдің қаламгерлерінің шығармалары күшті сияқты. Бірақ енді дұрыс қой, енді әрине мықтылары келіп отыр ғой бізге. Біздікі қалай екен, соны салыстырмалы түрде зерттеу керек па? Оны салыстырмалы түрде қалай айтуымыз керек? Осы жағынан біз кемшін қалып отырмыз. Сондықтан әлеуметтік желіні пайдаланудың әлі тәсілін білмей отырмыз. Кітап насихаттау жағынан. Сондықтан әлеуметтік желіде кітапты насихаттау жағымыз білесе алмай қалып жатыр. Әлеуметтік желідегі түрлі мәселелер. Оқырмандарға, тыңдармандарға не айтамыз бірінші кезекте? Бірінші кезекте мына қазіргі айтарым, балаларға, жастарға өздеріңізде кітап оқып, тіпті қызықпай отырсаңыздар да осыны оқып көріңізші, осы жұрт не айтып отыр, мына мемлекет басшысы неге айтып отыр мынаны деген ниетпенен қараңыздар, кітап оқыңыздар, алып оқыңыздар, мына кітап ұнамаса келесі кітапты оқыңыздар. Әйтеуір сізге ұнайтын бір дүние табылады қалайда, біз содан айырылып қалмайық. Және оның үстіне мынау Шалқар радиосы, біз бала кезімізден тыңдайтын Шалқар радиосы керемет өзінің мерейлі жасына келіп отыр екен. 60 жылдық деген бұл біздің мемлекетіміздің, ұлтымыздың қалыптасу кезеңдерінің бәрінің басынан өткерген радио. Сондықтан радиомыз, шалқарымыз шалқи берсін, халқымызды рухани азықтармен байыта берсін деп тілеймін.
7: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз көркем әдебиеттің тәрбиелік мәні, оның адам өміріндегі орны мен қоғамға әсері туралы мазмұнды әңгіме өрбіттік. Көркем әдебиет тек сөз өнері емес, ол адамның рухани әлемін байытатын, ой өрісін кеңейтетін және өмірлік құндылықтарды қалыптастыратын маңызды құрал. Әдебиетті оқу арқылы біз өткенді танимыз, бүгінді бағалаймыз және де болашаққа бағдар жасаймыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы ақын, филология ғылымдарының кандидаты Оңайгүл Тұржан. Микрофон алдында болған Бағдаргүл Рахметқызы. Аман сау болыңыздар.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында шалқар.

0: Арнада жарнама.
1: Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері негізінде сайлаушының жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша беріледі. Сайлаушылар тізімге бюллетенді алғандығы туралы қол қояды. Комиссияның бюллетенді берген мүшесі оған өзінің қолын қояды. Сондай-ақ бюллетенді алған сайлаушының тізімдегі тегінің тұсына қол қояды. Дауыс берушілер сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Оларды толтыру кезінде дауыс берушіден басқа адамның кіруіне тыйым салынады. Сайлаушы саяси партиялардың атаулары бар бюллетенде өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдың оң жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандай да болсын түзету енгізуге жол берілмейді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының бюллетендер беруге құқығы жоқ. Дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фотоға түсіруге және бейне түсірілім жасауға және оны таратуға тыйым салынады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ұлықбек Естәулетовтің сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Ақ желкен» орындайтын Нұржамал Сембаева.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Шалқар радиосы.
2: Омар Шораяқұлының жастарға өсиеті орындайтын Ұлжан Байбосынова.

0: Елордада сағат 17.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
4: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Құшақ жайған қандай адам» орындайтын Саят Нұрғазин.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Талғат Орынтаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі теріс қақпай.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Талғат Орынтаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Кеңес Бақтаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні дедім аяу.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Мемлекет басшысы төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінівті қабылдады. Президентке ведомство жұмысының нәтижесі, азаматтық қорғаныс жүйесін жаңғырту барысы және алдағы кезеңге арналған жоспар жөнінде баяндалды. Қасым Жомарт Тоқаев төтенше жағдайлар министріне жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, аудандық және ауылдық құтқару бөлімшелерінің материалдық-техникалық базасын нығайту, іс-шараларын жалғастыру, заманауи технологиялар енгізу және өрт қауіпсіздігі деңгейін көтеру жөнінде тапсырма берді. Жаңа оқу жылында елімізде 47 мектеп пайдалануға беріледі. Оның 20-сы келешек мектептері жобасы аясында салынған. Жыл соңына дейін өңірлерде тағы 64 білім ошағының құрылысы аяқталуы тиіс. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Жалпы тәуелсіздік алғалы елімізде 3000 мектеп салынған екен. Соның 1000-нан астамы соңғы 5 жылда бой көтерген. Мектептерге санитариялық талаптардың сақталуына бақылау күшейтілді. Бүгін бұл жөнінде үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі мәлім етті. Тексеру барысында анықталған кемшіліктерді жою үшін 8,4 мың нұсқама беріліп, жедел ден қоюдың 287 шарасы қабылданған. Ақмарал Әлназарованың айтуынша, 13 тамызға дейін шамамен 7 000-ға жуық нысанда анықталған бұзушылықтар жойылған. Елімізде экспорт көлемі арта түскен. Сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше, экспорт импортқа қарағанда жоғары қарқынмен өсіп отыр. Қазақстандық тауарлар Қытай, Түркия, Франция, Өзбекстан және басқа да елдер нарығындағы позицияларын айтарлықтай нығайтқан. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қазақстаннан тауар экспорты 40,3 миллиард долларға жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8,6%-ға өскен. Биыл мемлекеттік грант бойынша 133 мың жас елдегі колледждерге оқуға қабылданады. Бұны үкімет отырысында оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. 10 мыңнан астам студент кәсіпорындардың өтінімдері бойынша міндетті жұмысқа орналастыру кепілдігімен оқуға қабылданады. Бүгінде заман талабына сай 500 білім беру бағдарламасы әзірленіп жаңартылған. Жыл басынан бері шетелдік оқу орындары мен академиялық ұтқырлық, халықаралық салалық аккредиттеу сияқты жан-жақты ынтымақтастықты көздейтін 80-ге жоқ меморандумға қол қойылған. Астаналық гимнасттар Германияның Франкфурт қаласында өткен әлем чемпионатынан кейін елге оралды. Спортшыларды жақындары мен жанкүйерлері әуежайдан зор ықыласпен қарсы алды. Қазақстан намысын әлемдік додада Ақмарал Ерекешова мен ұлттық құраманың нөмірі бірінші тобы қорғады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 461 теңге 27 тиын, еуро 535 теңге 62 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 11, күндіз 23 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 19, күндіз 32 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қарағандыда 22 градус жылы, Қостанай, Павлодарда 24, Семей, Өскеменде 26, Жезқазған, Тараз, Ақтау, Талдықорғанда 31, Ақтөбе, Орал, Қонаевта 33, Атырау, Қызылорда, Шымкентте 35, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радио жаңалықтар қызметі.
1: Үшінші тамызда құрылтай сайлауы өтеді. Белсенді азаматтық ұстаным қатысудан басталады. Сайлау учаскесіне келіп таңдау жасаңыз. Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Жамалай орындайтын Ақмарал Ноғайбаева.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қуаныш вальсы», орындайтын Мирас пен Құралай Бекжановтар.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сез Жақсыбай, қайырлы кеш. Алматыда Қазақстан Халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Кездесу Қонаев атындағы халықаралық қордың ғимаратында өтті. Нұрсұлтан Шоқанов зиялы қауым өкілдері қоғамдағы өзгерістерді сырттай бақылаушы ғана емес, Қазақстанның болашағын қалыптастыруға белсенді атсалысатын толыққанды қатысушы болуы тиіс екенін атап өтті. Оның пікірінше, мәдениет қоғамның құндылықтарын, тарихи жадын және елге деген сезімін қалыптастырады. Сондықтан мәдениетті қолдауға бейжай қарамауымыз керек. Ақжол демократиялық партиясының республикалық сайлауалды штабының үгіт-насихат жұмыстары Атырау қаласында жалғасты. Партия төрағасы Дания Еспаева кәсіпкерлермен және банк секторының өкілдерімен кездесіп, саланың өзекті мәселелерін талқылады. Кездесу барысында отандық өнімді қолдауға, қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және ішкі нарықтың импортқа тәуелділігін барынша азайтуға ерекше назар аударылды. Ашық диалог форматында өткен кездесуде кәсіпкерлер өз ұсыныстарын ортаға салды. Бизнестің дамуына кедергі келтіріп отырған өзекті мәселелер де көтерілді. Сайлауалды турне аясында Көкшетау қаласына барған Республика партиясының штабы Новопек жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. Бұл Евразиялық экономикалық одақ елдеріндегі полимерлік қаптама өндіретін жетекші кәсіпорындардың бірі. Зауыт жоғары технологиялық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Мұнда 800-ден астам адам еңбек етеді. Кәсіпорын өнімдеріне химия, ауыл шаруашылығы және цемент өндірісі салаларында сұраныс жоғары. Кездесуге модераторлық еткен Айтуар Қошмамбетов мәжілістегі партия фракциясының атқарған жұмысының қорытындыларына тоқталды. Қостанай облысының жұртшылығы мен Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабының өкілдері кездесті. Диалогқа білім беру және денсаулық сақтау саласының мәдениет ауыл шаруашылығы өкілдері, жастар, үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтық сектор мүшелері қатысты. Партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның негізгі бағыттарын таныстырып, кездесу қатысушыларының сауалдарына жауап берді. Қостанай облысы республикалық сайлауалды штабтың сапарлар кестесіндегі соңғы өңірлердің бірі болды. Бұған дейін партия кандидаттары еліміздің 18 өңірін аралады. Байтақ Жасылдар партиясының Жамбыл облыстық филиалы Тараз қаласында Қазақстанның жасыл болашағы тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Талқылауға қоғамдық белсенділер, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, экологиялық қауымдастық мүшелері мен журналистер қатысты. Кездесу барысында өңірдегі өзекті экологиялық мәселелер көтеріліп, оларды шешудің нақты жолдары талқыланды. Қатысушылар қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау және тиімді басқару, Орталық Азияның жасыл белдеуін дамыту, елді мекендерді көгалдандыру және аумақтарды экологиялық тұрғыдан қайта қалпына келтіру мәселелерін ортаға салды. Өңірлерде сұранысқа ие мамандар даярлау және отандық ғылымды дамыту ауыл партиясының төрағасы Қайрат Айтуғановтың Павлодар қаласының ғылыми қауымдастық өкілдерімен, оқытушылармен және педагогтерімен кездесуінде көтерілген негізгі тақырыптарға айналды. Кездесуге қатысушылардың назарында білім беру жүйесін еліміздің және оның өңірлерінің нақты сұраныстарына бейімдеу мәселелері болды. Ауыл партиясының сайлауалды бағдарламасындағы ұсыныстардың бірі оқу өндірістік кешендерді қайта жандандыру және жұмыс берушілермен бейіндік сыныптар ашу. Бұл оқушыларға практикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік бермек. Қостанай облыстық жалпыұлттық социал-демократиялық партия филиалының кеңсесінде ерекше қажеттіліктері бар балалар тәрбиелеп отырған ата-аналар мен қамқоршылар, сондай-ақ осы бағытта жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесу өтті. Іс-шара азаматтардың әлеуметтік мәселелерін талқылауға арналды. Кездесудің негізгі бөлігі ерекше балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың мәселелеріне арналды. Қамқоршыларға еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру, қамқоршы мәртебесін нақтылау және ерекше қажеттіліктері бар балаларды санаторийлық курорттық емдеумен қамтамасыз ету мәселелері де көтерілді. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы.
0: Шалқар радиосы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ақыштап Бақтыгерейеваның сөзіне жазылған Илья Жақановтың әні «Оралдың ерке самалы» орындайтын Айгүл Қосанова.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Күмісбековтің шығармасы «Фараби сазы» орындайтын Дина Нұрпейісов атындағы Халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабар.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Осыдан біраз уақыт бұрын КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбегері Асанәлі Әшімов ағамыздың өзінің қатысуымен өнер иесінің өмірі мен шығармашылығын арқау ете отырып циклды хабарлар жасаған едік. Аталған хабарларда қазақтың Асанәлісінің өнердегі ұстаздары, замандастары жайлы естеліктер айтылып, бағдарламамызды ағамыздың өмірі мен өнер, қоғам жайлы ой-пікірлері мен көзқарастарымен сабақтаған болатынбыз. Сіздің осы келген жасыңызды бір асқаралы шың десек, осы шыңның төбесінен төмен қараған кезде не көресіз?
1: Төмен қараған кезде, алыс. Мен 85 емес, мен бір 185 жасағандай сезінем. Өйткені соғыс жылдарының балаларымыз, анау айтматтың әлгі ана, «Идольші бекі дейтсі» дейді. Қасырдан да ұзақ күн деген шығармасы сол рас. Менің бір күнім бір жылдай болған кездер болды. Сондықтан да 85, 85 деген бер жағы, сонда 185 сияқты. Оу, әкейдің әскерге кеткені, шешейдің қалқазды жұмыс істегені, өзімдің қырман айдағаным, 4 жасымен жұмысқа кіріскенім, 8-ші ласқа шейін қалқаздың орағын орғаным, 8-ші ластан кейін Кентаудегі қанаға ауысқаным, онда барып оқып, бітіріп, бір жылдай жұмыс істегенім. Осының бәрі ғасыр, осының бәрі маған кейінгі Алматы деп оқуға түсіп, осы жұмыспен айналысқанға көп жәрдемі тиді.
0: Аңыз адам Асанәлі Әшімов 1937 жылы Жамбыл облысы Сарсу ауданының Жайылма ауылында туған. Асекеңнің ата-бабасы еліміздің батыс өңірінен екен. Байұлы тайпасының Шеркеш руынан шыққан. Арғаталары сырын бастаған көтеріліске белсене қатысқан адамдар болған. Көтеріліс басып жаншылғаннан кейін елде аумалы төкпелі заман басталып, ағайындары түгел арқаны бет қалып, үдере көшіп кеткен көрінеді. Үлкен атасы Жаңарқа маңында дүниеге келіпті. Алайда мұнда да ұзақ тұрақтамай, 30-шы жылдардың басындағы қуғын сүргін ашаршылық кезінде Өзбекстан жаққа барып бас сауғалаған екен. Сол уақыттарда біраз ағайындарды Оражан досып бастап, Сарсу жаққа алып келіп, аудан құрыпты. Осы хабарды естіген бұлар тағы да үдере көшіп, Сарсу жақты бетке алыпты. Сол көш келестің тұсына келіп, аз уақыт аялдаған шақта дүние есігін ашыпты. Шешем айтатын, қар еріп жатқан кез еді деп. Содан құжаталарда қар кетіп жатқан кез болса, шамамен көктем шығар деп өзім қиыстырып, туған күнімді 8 мамыр деп толтыра салғанмын. 9 мамыр деуге батпаған болармын дейді өзі. Туған ауылы Жайылманы әлемнің өзге ешқандай елімен, ешқандай жер жанатымен тең көрмейтінін айтады. Кіндігі туған жерімен тамырлас талантты тұлға, туған жердің топырағы әрқашан ыстық. Туған жеріме барсам, жаным жай табады дейді.
1: Біздің ауылға шыға берген таудан шыққанда сразу ауыл көрдің ойда. Өзі жүрегім лып-лып-лып өтті.
2: Қазір сөйтіп білдей ма жүрегіңіз?
1: Қазір тем болы. Қазір жүректің жұмсарған кезі ғой. Сол жаңағы төбенің басында қарап тұрып шыққаннан кейін ауылды. Сразу бүкіл аурудан анау әлгі ұсақ қан қысым анау мынау деген бір нәрсе болады ғой адамда болсын бір не болады ғой ауруылық кемшілік соның бәрі жойылып кетеді алла қаласа сол қан қысымын тура түсе қалады орнына сол өскен жер
0: топырақтың елдің жердің киесі бар бүкіл ата бабам сонда жатыр дейді асекең өзі басына шырақ жағып мешіт салдырған ұлы бабасы Ысқақ братардың өзін қорғап қоршап желеп жебеп жүретінінде сан мәрте айтқан еді үштен асар аспас шағында қатты ауырып қандай ем жасаса да беті бері қарамайды иығының бір жақ сүйегі тесіліп суаға береді әкесі күнде бір жылан әкеліп жаңағы жерге тартып тастайды жыланның еті соратын сорып құрғатқанмен жарасы жазыла қоймайды содан әкесі әскерге кетерде мына бала өледі менен ұрпақ қалмайтын болды деп қатты жыласа керек ол кезде ауылға арбамен келіп, оны-мұны сатып жүретін саудагерлер болады екен. Айна бар, тарақ бар, алмасаң да қарап қал деген сөздері жадымда, дейді Асанәліға. Анасы әлгі саудагерлерге бір бұт астық беріп, бес мысқал сынап сатып алыпты. Әдетте сынапты алдымен өлтіріп, кірін алады екен. Ал шешесі мұның бірінде жасамай, бес сынапты баласының аузына тастай салады. Әсілі бұдан 4 жасар бала тұрмақ, үлкен кісінің өзі тірі қалуы неғайбыл көрінеді. Бірақ көрер жарығы бар болғаны ғой, Асекең тірі қалып, құлан таза айығып кетіпті. Ал бұны Асанәлі ағамыздың өзі Сықақ бірадар бабасының желеп жібегендігіне балайды. Және бұндай жағдайлар өз өмірінде көп болғанын айтады. Мәселен, қыз Жібекке түсіп жүргенінде дәл Асекең шауып өтетін тұстан қапшағайдың бір жартасы суға қарай опырыла құлап, тастың астында жаншыла жаздағанында мініп бара жатқан атының басын алып қашып аман қалғаны тағы бар.
3: Алдияр! Оны мені қисайған жоқ, Алдияр. Жел біреп барып желкілдеп қайтты. Абырай арзанға түскен жоқ. Жайықтың жағасы қанғабай алды, Алдияр. Күндіз күн тұтылды, түнде ай тұтылды. Найзақ қысқарып таяқ болып қалды, қылыш қысқарып пышақ болып қалды. Сайланып келген сарала жау қой шақырды. Шаңға ұдатып ұрдық, таңға ұдатып қырдық.
4: Жауласын!
3: Жауласын, мұрза! Ұраның басқа болса да, өрсің бір екенін көрсеттім. Сейтандау сенікі, төр бейгі сенікі батырым.
0: Атаманның ақырынды ойнап, кино әлемінде өшпесіз қалдырған аңыз адам бала кезінде өзі де атаман болыпты.
1: Бала болғанда мен сол ауыл қалқоз ғой енді. Сол қалқоздың балаларының атаманы болдым. Сол балалардың. Сол сырттан балалар бірен-саран келеді енді деді. Соған жаңағы өзімнің қарамағыма алып, сол бағындыруға тырыстым. Сол қасиет бізіме осы мінезімді қалыптастырды ғой деймін. Көп нәрсеге ауылда бізде әскерге ел кеткенде шалдар қалды ылғи. Сол шалдар қалған академиктері. Солардан көп алдым мен. Шашымызды алып беретін, бір жаққа жұмсайтын, әрқайсысы жасаған әртүрлі әңгіме, әкем туралы, жалпы өмір туралы. Сол бір бос әңгіме болмайтын шалдардың арасында өте күрделі әңгіме болатын. Мен соған өзімді таңғаламын. Сондай шалдар жоқ. Қазір біз шалымыз ғой енді. Ондай емес біз. Олардың әңгімесі де жаңағы қайдағы шеттегі бірнелерді фантазия, соны біліп отырады. Бәлем бай жерде деп баяғы. Сол бір бізетінде Иран, Ирак, Индия, осы баяғы бәрінің шыққаны, осы түрік қалқынан тараған, осындайларды айтып отырады. Сол шалдар. Соған қазір мен таңғалам. Қайдан оқымаған шалдар, қайдан алардың материалды алып алды. Сол балалық шағым, жалаңаяқ жалаң бас, аш жалаң аш деген сөздердің келеді ғой сол бізге.
0: Асанәлі Әшімов балалық шағын соғыс өрті шарпыған, балалығын сұрапыл соғыс ұрлаған ұрпақтың өкілі. Соғыстың зардабын тартып өсті. Алатаңның колхоздың қара жұмысына жегілген адамдардың бар тапқан таянғаны соғысқа жіберілді ғой. Барлығын қан майданда оқ пен оттың, өмір мен өлімнің арасында жүргендерге жақындарына жіберіп жатырмыз деп ойлады олар. Өздері қара су қара нан мен күн көрді, соны місе тұтты. Ал сол кездің балалары бала болса да соған көнді. Соғыс бұларды тым ерте сейтті. 1944 жылы бірінші сыныпқа барды. Мектепте оқу құралы қағаз қалам жетіспейді. Жоқшылықтың не екенін, аштықтың не екенін біліп өсті. Сабақ біткен соң әлі қанаты қатайып, бұғанасы бекімеген балаларды колхоздың қара жұмысына салатын. Сол кездегі барлық балалар сияқты, бұл да бидай орды, масақ дерді. Қыс деген қатты болатын. Алғашқы қар жауғанша жалаң аяқ, жалаң бас жүретін кездері көп болатын. Бір күні сабақта отырғанда қалың қар басып қалады. Басқа балаларды үйдегі ересектер алып кетеді де, бұл кісі жалғыз өзі мектепте қалып қояды. Таң атқанша қақаған қара суықта денесі қалтырап, қатты қорыққан бала сол түннен 10 жасқа есейіп шыққан еді. Асекең әкеден 3 жасында қалыпты. Сол себепті ол кісінің түр тұлғасы есінде қалмаған, соғысқа кеткен күй оралмады. Жалғызының тілеуін тілеп ғұмыр кешкен шешенің Құдай қосқан қосағын келіп қалар деп күтумен өмір өтті. Өзгенің етегінен ұстаған жоқ. жиырманың ар жақ бер жағында жесір қалған шешенің бар арманы ұлын оқытып адам қатарына қосу болды.
1: Бірақ мен жетімдік көрмедім шешейдің арқасында. Әкейді жоқтамадым. Шешем менен 20 жас үлкен. Сол кісінің арқасында тапқан таянған маған беріп, сол мен жетімдік көрсетпеді. Көрдік қой, киіп жетпеді, жалаң аяқ жүрдік. Бір қаршы қонша жалаң аяқ жүрдік. Мектепке бардық. Онда киімдер енді белгілі ғой, қандай киімдер екен. Қолдан тігіп беретін киімдер. Шалбар да қолдан тігеді, көйлегі де қолдан тігіп береді. Соның бәрі әр нәрсеге тәрбиелейді соның бәрі. Қысқа адамның талғам, табиғатпен қарым-қатынас, суықтық, жазы ыстық. Ауылдың ыстықта жұмыс істедік, суықта жұмыс істедік. Ыстық суық осының бәрі бізді бір дұрыс қалыпқа келтірді ғой. Балалық шақ. Жақсы өт балалық шағым. Қазір еске алсам, енді көп бірге ойнағандардың бәрі кетіп қалды ғой. Біреу жоқ ауылға барса. Ауыл болсаң 10-15 жыл барғанда бірен-саран жағы қалып, солай сағынып барушы едім.
0: Анасы колхозда жұмыс істейтін еді. Кей жылдары сонау Новосібірге қарағай кесуге алып кетеді екен. Содан әптен қашыған шешесі Кентау жақтағы туыстарын пана тұтып, сол жаққа қоныс аударады.
1: 8 жылдас бітіргеннен кейін ауылда сол Кентауға қарай ауыстық шешей қалқозды санаптан қажыған. Содан жаңа Кентауда туысқандар бар екен. Солай қарай барды. Солар сағалап, сол барып, сонда 30-дан сағал асқан кез қойды. 30 қарқынара наубайханада істеп, со мен алдырды. Алғашқы зиярым алғары қалаға шабаданды алып қашқан кезім болды. Ұстап алып жылап қал деп бармайды. Содан жүріп кеттік қой, қалаға келіп достар таптық. Екі жылдай қалада қалдық. Кентауда бірінші рет екі этажды үйді көрдім. Бірінші рет бұрын ойлап жүрдім, қалай болды? Оған екінші этажға қалай шығатын? Фантазия. Үлкен солай үйлерді көргенде қалада паркты, дворецтерді жанайдарды көргенде уже адам кеңейді, фантазия. Мен әр уақытта айтамын, мынау адамда таңғалушылық болу керек. Таңғалушылық көп нәрсеге жетелейді, өсіреді. Адамға таңғалып қарау, абырай. Мұхтар әуезовті бірінші көргенде басында клеткалар шырт-шырт етіп жанайдарды жатқан сияқты. Өсіп, ананы көріп, абырай мынау тірі адам екен ау деп. Абырай мынау тауғалы пайда болған. Короче говоря, таңғалушылық мол болу керек қаланда. Сонда тез өсесің.
2: Дүниенің сырын білуге.
1: Осы жасқа шейін, қазірде кейде таңғалып қалатын нәрселер болады. Ал енді қазір қарап отырсаң, қаланың балалары, оларда таңғалушылық деген жоқ. Бәрі қасында, космонавтар қасында. Айтып отырмын ғой, бірінші жазушыларды көргенде мен. Сонда репрессиядан қайтып атқан кездер екен ғой, сол 52-53 жылдар. Мынау Алматы толып көбет үлкен қайраткерлер. Солардың әрқайсысын көріп өстік қойды. Актерлар Амангелдінің рөлін ойнаған Өмірзақовты көргенде мен толығымен таң қалдым. Кішкентай бала кезімізде барлық колхоздан жағалап жүріп Амангелді киносы көретінмін. Сонда жағып екінші колхозға бара жатқанда Алладан тілейтінмін, Амангелді бүгін тірі қалса екен деп. Балалық ғой, көрдіңіз ба қандай привитив. Сол жағы елубай Өмірзақовты көргенде шал ба көзде таң қалдым. Аяқ өзім көз алдымда Амангелді. Сол жағы
2: Амангелді шал болып кетті ғой дедіңіз ба?
1: Амангелді тірі екен ғой, тірі актер ойнаған екен ғой деп. Колхоздағы примитивный көп нәрсені айтып отырмын ғой, бәрін басынан басталып қалған, бәрі осы біртіндеп келді. Қазір балалар мысалы потолоктан бірақ бастайды ғой, енді ол қарай қайда барады потолок, төмен түспесе. Ал біз төменнен бастадық.
0: Наубайханада жұмыс істейтін анасы күніге нан немесе бір шынай ағын әкелетін. Ол заманда ағын табу қиынның қиыны. Бір жыл бойы жинағаны бір қалта болады. Ол уақытта сауда жасауды қазақ ары көретін. Базарға барып сат сату сұмдық ұят саналатын еді. Әлгі бір қабынды қалайда сату керек. Бала кездегі досы, болашақ әйгілі режиссер, актер Райымбек Сейтметов екеуі ел танып қоймасын деп, беттеріне ұн жағып алып, ұяла-ұяла базарға барып ұн сатуға шығады. Қырсыққанда қара желдің тұрмасы бар ма, онды кеселеп сатамыз деп ескалады аңыз адам. Жартысын жел ұшырып, бұйырғанын сатып, асекең сол ақшамен Алматыға оқуға аттанады. Бар ойы баласын оқытып адам қылу болған анасы кетерінде «Балам бос қайтпа, иттің оқуына болса да түсіп кел» дейді. Мақсаты ауыл шаруашылық маманы болу еді. Ол кезде ауыл балаларының көбі сықимен заветтен басқа оқуды онша біле қоймайтын. Алайда аздап қала көріп қалған Асекеңнің бойында инженер болсам бекен деген ойдың да жылт ете қалған арас. Бірақ математика мен достығымның жоқтығы мені бірден райымның қайтарды, дейді актер. Содан Райымбек дос екеуі Алматыға қарай тартып кетеді. Асекең ауыл шаруашылық институтының агрономия бөліміне құжат тапсырып оқуға түседі. Тура сол кезде Райымбек ағамыз «Казахстанская правда» газетіне консерваторияның жанынан театр мен кино актерларын дайындайтын бөлім шашылады деген хабарландыруды көзі шалып қалады. Жаңа хабарландыруды оқып, консерваторияға барған оны Асқар Тоқпанов бірден оқуға қабылдайды. Тіпті топтың старостасы етіп қояды. Асекең қойқаң-қойқаң мінезі бар қызық кісі еді ғой. Оқуға жаңа іліккен Райымбекке оқуға түспей жатып бастық болдың, жумайсың ба, депті. Содан Райымбек әр ойлап, бер ойлап, ақыры бір туысқанның үйіне шақырды. Алғаны жалғыз бөтелке шампан. Ішіп отырған жалғыз Асекең. Сол бөтелкенің бел ортасынан ауа бергенде Асекең маған қадала бір қарап қойды да: «Бала, сен қайда оқып жүрсің?» деді. «Селқозда», дедім, деп ескалады Асанәліға. Әңгіменің қысқасы, болашақ актердің бойынан әлдебір ұшқынды байқаған Тоқпанов қадала қарап отырып: «Ай, Райымбек, мына балада бірдеңе бар. Ертең мұны маған алып келші. Қазақстанда азар болса бір агроном кем болар», дейді. Райымбек ағамыз өзінше досына режиссер болып, «Жас гвардия» деген романнан Олег Кашевойдың монологын түнімен жаттатады. Ертеңіне аяқ қолы дір-дір етіп, Асекең комиссияның алдында тұрады. Комиссияда төрт адам отыр. Төртеудің екеуі бір көзден соқыр. Байқаймын, көңілдерінен шыққан жоқпын. Жаңағы екі соқырдың біреуі: «Бұл бала өзі ауыл шаруашылығы институтында оқып жүр екен, сонда оқи берсін», деді. Екінші соқыр баяу дауыспен: «Бала жас қой, әл үйренеді ғой», деді. Сондағы бірінші соқыр Бекен Жылыспайып екенде, екінші соқыр Ахмет Жұбанов екен. «Ахаңның үйренеді ғой» деген бір ауыз сөзі мені осы күнге жеткізді ғой, деп ескалады Асекең.
2: Ерте танымал болдыңыз ғой. Атақ таң та сізге ерте келді. Осының салмағы қандай екен? Қалай көтердіңіз?
1: Айтып отырмын ғой, жаңа балалық кезде көп нәрсені, ыстық суықты көп көргендіктен, жетімсіздікті көп көргендіктен менде көкірек керу жоқ. Әрем болды, бізген болды. Деген менде ол қасиет просто жоқ өзімде. Жоқ нәрсе қалай десті. Соның бәрін жаңа мен пропуска сенімді мықты адамдар болған болады, бар, деп солай жіберемін. Философиялық жаңағы фәлсапа дейді. Солай қарап отырмын өмірге.
0: Асанәлі ағамыз бірінші курсты оқып жүргенде-ақ киноға түсе бастаған. 17-18 жастағы кезі. Ботагөзден басталған жолы оңынан болып, оқу бітіргенше 3-4 киноға түсіп үлгеріпті. Орда бұзатын 30 мен қамал алатын 40 жасы атақ пен танымалдықтың буымен өтті. Қыз Жібек пен Атаманның ақырынан кейін көшеде келе жатқанда көрермендер тобымен соңынан еріп жүретін күндерде болыпты. Таксиге отырғанда ешқандай жүргізуші ақша алмайды екен. Атақ пен жастай қонған бақты көтер алмаған небір таланттар да болды. Бұндайда Шәкен Айманов «Артыңда қорғасын болу керек» дейтін еді. Сол сөз шын сөз, дейді Асекең.
1: Келді жаңа айтып отырғаның рас, енді 30-да орда өзбесең 40-да қамал алмайсың. Сол 30 мен 40-тың арасында мен көп нәрсеге өнерде табыста солдыр көп оралды, келді. Оның ары қарай өзі әрқайсы актердің периоды болады. Жастық шақта қозын ойнайсың, одан сәл өсе бергенде қодарға көшесің, одан ары қарай қарабайға көшесің. Адамның жасына, күшілігіне қарады. Енді қазір мен қалай Гамлетті ойнаймын? Қазір мен король лирге баруым мүмкін, мысалы анау армандаған Гамлет, Абай сияқты рөлдердің кетіп қалды. Қызаты басқалары келді. Бәрімізде құшақтау құлашық жетпейді. Сондықтан әртүрлі жағдайлармен жаңағы армандаған нәрсеге жете алмай қалдық. Ода болды. Театрдың репертуарында болмады. Кейде қоятын режиссер болмады. Соңғы «Ымырттағы махаббат» деген спектакль көрдім, көрдіңіз бе? Соны мен арнайы, ең соңғы спектаклім ғой енді. Соны арнайы мағана алып, сол режиссермен жұмыс істедім. Өзімнен режиссера бар ғой, өзімнен спектакльдер қойдым. Режиссердің екенін актер өскен кезде, актер өзінің бір патологына жеткен, басшы жеткен кезде, сол режиссера өзетін әдет бар. Сондай толық оған құқы бар.
3: қанақ, көршің бар бір бүйіріңді. Бақсының құмалағында шашылып кеткен еліміз бар. Күннің шығысынан батысына дейін созылған ломбайтақ жеріміз бар. Сыймай жүрсек екен ау, сыйса алмай жүрміз ғой. Менің сізге ең алдымен айтпағым осы еді.
4: Бұл айтқаныңа айтарым, аман сауыңда еліңді тап. Келісім болмай жағалбайлымен.
3: Елдестірме келішіден, жауластырмақ жаушыдан деген мырза. Сен отқа қарай итермелеме бұл еді.
4: Мен Ақжайықта жеті рет жекпе-жекке шығып, жеті басты қанжығамын байлап қайтқам. Сегізінші бастың кезегі жағалбайлы сенікі.
3: Өзгенің басына қызыққан өз басында ойлай жүрген жөн болар, Бекежан мырза.
5: Оу, Бекежан мырза. Сен сөзді бөле бердің ғой.
1: Екеуі сол 70-ші жылдардың шығармасы ғой. Екеуі бір кезде Қыжыбек терте бастадық. Қыжыбек 2 жыл түсірілді. Дайындығының почти 3 жыл. Атаман ол 1 жылға толмай бітірді. Қыжыбек бітіп қалған кезде бастадық. Екеуі параллельно жүрді. Мен атаманның ақырынан атқаз бердім. Шәкен маған қатты ұрысты. Ақымақ болма деді. Шетелдің әртістері 4 фильмге қатар түседі. Үлгереміз деді. Сол үлгергенде просто бір-біріне көмектесті. Таңертең мысалы атаманның ақырын эпизод сүйемін содан келсем. Кешкі сменаға Қыжыбекке барамын. Екеуі екі қазылы адам, екі кейіпкер, біріне бірі ұқсамайды. Сол маған көмектесті, көмектесті. Екеуінде, несін, жақсы дайындық, жақсы болды. Шәкен мастер үлкен, Сұлтан да ол жақсы режиссер, ойлы. Осылар екі мінез қатар шықты. Екеуі бірден шығаған кезде құлағы айсақтан, бұрқатын қалды. Экран толып кетті. Көшеде жүре алмай қалдық. Құрылыс жүре алмай қалды. Жүргізбейді. Келе жатсам.

0: Мен осыны Курфаер Исмаил екеуміз Парижді көрсеттік, қыз жіберді. Сонда залда мыңнан аса көрермен отырды, бізге айтты. Біздің көрермен кіріп шығып көре береді бұлай. Оған көңіл аудармаңыздар деді. Айтып, тәртіптерін салаймыз, біздің шаруамыз қанша. Сонда 3 сағат жүрді фильм, 2 серия ғой. Бір адам шығып, бір адам кірген жоқ. Тым тырыс. Біткеннен кейін 5 минут. Тым тырыс.
1: Өнердің құдіреті.
0: Сосын бар бір университеттің бір профессоры шал шығып, біздің ел туралы аздап біледі екен жаңа, осындай деп сол бастап. Содан кейін барып кетті жаңа, сұрақтар кетті, әртүрлі көп болды. Анау аққулар не, осы киімдерді қазір киесіздер ме? Сондай-сондай киімейді. Сонда бас жаңа жал қазан қыздардың ғана киімі, қыз жібектің киімін айды. Өмірде киіп жүретін киім ой дейді. Көрдіңіз бізде. Сонда жаңағы сондай материалдар оды, ол кезде Қыжыбек дүзде болған жоқ. Сондай киінген де жоқ, білесің ғой енді. Соның бәрін өнер жасап, өмірде көтеріңкі, әдемілік. Сонда жаңағы халық соны солай қабылдайды. Соған ұмтылады солай болуға. Ал мына қазіргі фильмді көргенде халықтың деңгейін төмендеді. Бір былықпай бірнәрсе келатады, анаған ұрып кетеді, өнер жоқ. Құлсыздат бек жамырап отырады. Соның көріп, подтекстігі болады. Әр нәрсені жасағанда, ар жағында не болады деген. Әр сөздің подтексті бар. Сол подтексті ойна көрек. Сонда дұрыс жоғады. Ал құр сөзді ойнасам жағады болмайды. Мен сені жек көрем деп айтып отырып, анан сүйетіндігі білдіруге болады. Жек көрем мен сені деп. Ар жағы сүйіп тұр подтексті. Ал қазір оны сол жек көрем деген болып, асам дейді жек көрем. Жек көремді айтады. Ар жағында сүйіспеншілік жоқта. Анау интонация өзгереді. Жек көрем деген. Сүйетіндігін білдіріп тұр. Фильм біткеннен кейін Парижде. Париж аңқылар жаңа мені қоршап алып қыздар жаңағы. Сосын бір қыз айтты. Это дура деді, Қыжыбекті айтады. Неправильно выбор сделал деді. Олардың түсігі сонда көріп тұрған. Оны неправильно чудо.

0: қарда ұйқыланған сұлу жібек бар ма екен? Лап күн қосшылан қолаң шашың иықта, бойыңда бір мін бар ма екен? Сасы көзің қиылы құдай мойның иеде.
1: Иықта тайын дедіңіз бе?
2: Әрине, өліп өшіп жеткенде кермегім қуыршақ болса, онда кет, үйшік үйшік ойнек. Тек шешесі болуға жараса.
1: Аттықтамыз. Атасын.

Сіздер КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбегері Асанәлі Әшім жайында болған Дарабоз хабарының бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Хабарымыздың жалғасы бар. Екінші бөлімімізді келесі аптаның дәл осы күні, осы уақытта тыңдай аласыздар. Әуе толқында келесі кездескенше, өмірдің сахнасындағы әр күніміз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Бүгінгі күні эфир тізгін ұстап, хабарды дайындаған журналист Жанар Оразымбетқызы, әуенмен әрлеп, дыбысын қадағалаған Советхан Қоңырбай.

0: Апа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мырзағали Дүйсенбаев. Әуп қане. Үй салып жатқан бір кісі үйдің арқалығын қалай көтерерін білмей тұрғанда сау өтіп үш жігіт келіп қалыпты. Жігіттер, жақсы келдіңдер. Кәрі келсе асқа, жас келсе іске деген мынау арқалықты жоғарыға шығаруға көмектесіп жіберіңдер депті үй салушы. Үш жігіттің екеуі сөз қайтармастан білек сыбанып белсене кірісіпті. Ал үшіншісі екі қолын қалтасынан суырмастан «Әуп қане» деп сірескен қалып тұрыпты. Жұмыс біткен соң үй иесі қолы қимылдағанның аузы қимылдайды деген жігіттер «Қымыз ішіңдер» деп дәмге шақырыпты. Бөрене көтеріскен екеу қол жуып жатса әлгі керенау да кеп білегін түріп жуынбақ болады. Сонда ана екеу оған «Сен қол жуып несіне әуре боласың? Біз қымыз ішіп болғанша әлгіндегіндей әуіп қанеңді айтып отыра тұр» депті.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Зейнолла Шүкіров. Шалбардың шатағы. Әке шешеміз балықты қыстың күні алыс дария бойынан аулайтын болды да кішкене Сайлаубай деген інімізді өздерімен бірге ала кетті. Балықшыларға арнап атам заманнан салынған жалғыз үйден басқа маңайда жақын ауылда жоқ екен. Сол суық көне үйде көп балықшылар бірге тұрыпты. Қысқы балық аулау маусымы аяқталған соң әке шешеміз көшіп келді. Сайлаубай бұрынғысындай емес, әжептәуір өсіп кеткен сияқты. Енді бір қызығы, бешпет шалбарын үстінен тастамайды. Ең аяғы түнде ұйықтар алдында да шешінбейді. Түннің қай уағында оянса да киімін іздеп үй ішін азан-қазан қылады. Қыстай салқын үйде көбіне шешінбей жатып жаман үйреніпті. Ақыры тіпті қойғыза алмадық. Көктем кірді, күн жылынды. Бала біткен шолақ дамбалмен жүр, қысқы шалбарын тастамаған жалғыз Сайлаубай. Бір күні ертеңгілік есік алдына шықтым. Есік алдында ағып жатқан канал суы мөп-мөлдір, күн көзіне шағылысып, сан түрлі сәуле шашыратады. Бүкіл жағаны жап-жасыл балғырақ жапқан. Жылы шуақ күн сәбилер көңіліне ғажап әсер етсе керек. Бүкіл бала канал жағасында асыр салып жүгіреді, жарысады. Сол маңайда Сайлаубай мен одан бір-екі жас кіші інім Жолтайда жүр екен. Мені көріп жарыса шапқылап келді. Сайлаубай бойының ұзындығын, жасының үлкендігін істеп әдегенде Жолтайдан оза жөнелген. Бірақ маған жеткенше қалып қойды. «Мен оздым» дейді кішкентай Жолтай. Танауы желбіреп. «Сен бұрын жүгіріп кеттің». Сайлаубай қалып қойғанына намыстанатын сияқты. Енді екеуін қайрай түскім келді. «Қайта жарысыңдар ендеше. Сонау қарамайланған қайықты көрдіңдер ме? Соны оралып қайтыңдар. Бір, екі, үш. Алған екей, үш». Екеуі жүгіре жөнелді. Байқап тұрмын, Сайлаубайда қулық бар сияқты. Жолтайдан ертерек жүріп кетіп алдына түскен. Жолтай қайықты оралар жерде әзер жетіп қатарласты. Кішкентай болғанмен шымырақ өзі. Әне бас бұзды. Сайлаубайдың қысқы шалбарының кең балағы жалп-жалп етеді. Сол бір балақ жаңа оқтым. Кінә Сайлаубайда емес, салпаң-салпаң етіп аяққа орала берген балақ екен. Оны өзі әрине байқамайды. Сайлаубай қапы кетті деймін мен. Көңілін көтеру үшін қайта жарысыңдар. Екеуі қайта жарысып, Сайлаубай тағы қалып қойды. Сонысына намыстанғандай бұл жол маған назарын көтеріп қарай алмай, жол ортада жата кетті. «Бұғалай, Сайлаубай, өзіңнің кішкентай Жолтайдан қалып қойғаның. Қалып қоя бергеніне өзі де таңырқайтын сияқты, көзі жыпылықтап төмен қарайды. Әлде саған қалай озудың сиқырын үйретейін бе?» Сайлаубай жалт қарады. Қалып қойғанына қатты намыстанатын сияқты, сенер сенбесін білмегендей жаутаңдай қарайды. «Бір, екі, үш. Алған екей, үш!» Ә дегеннен оза жөнелген Сайлаубай қайықты да Жолтайдан бұрын айналды. Екі қолын құлаштай сермеп ұшып келеді. Маған жеткенде ол Жолтайдан арқан бой алда еді. Өзі озып келгеніне қатты ырза сияқты. Ыржиып күле береді. «Қане, тағы жарсай!» Енді Жолтайды өзі қыстап жүр. әлде шалбарыңды киіп жарысарсың деймін мен. Қайтер екен дегендей. Жоқ, кимеймін. Түсінген екен әйтеуір. Сайлаубай сонан бастап шатақты қойды. Қазір шалбарын түнде түгіл, күндіз де күштеп кигізе алмайсың. Шолақ дамбалмен жүгіру өзіне қатты ұнапты.
3: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
2: Жұмажан Садықов, Тірілген түлкі. Қыс. Қақаған аяз, қалың қар, жәндік біткенді жатқан індерінен шығармай тастады. Ашыққан түлкі түн жамылып ауылдың маңын торып, тауық тәрізді оңай олжа аңдуға кірісті. Ауыл шетіндегі қоралардан тауықтардың қыт-қыттаған дауысы оның құлағына келіп, көңілін алаңдата берді. Бірақ салпан құлақ сабалақ жүнді сартөбет абалап, қора маңына жол атар емес. Амалсыздан ауылдың екінші шетіне қарай жортқан түлкі кенет тоқтай қалып, танауын желге тосты. Иә, ол қателескен жоқ. Мынау қорадан тауық иісі ап анық келіп тұр. Тауық қорасының есігі мен қабырғасының берге екенін сезген соң, түлкі жалға сүйілген пішеммен өрмелеп қораның төбесіне шықты. Көп кешікпей оның өткір тырнақтары төбеге жабылған жұқа топырақты қазып, ысырып саңлау жасап та үлгерді. Аштық түлкіге сақтық пен қауіпті ойлатар емес. Ол қораның ішіне оп-оңай секіріп түсті. Түлкінің ойына бұл қорада қалудың қауіпті екенін енді ғана түсті. Ол шықпақшы болып төбедегі өзі түскен саңлауға қайта-қайта секірсе де бойы жетпеді. Қораның астын қазып шығайын десе, тастан қаланған кенере қабырға түлкінің тырнағына болар емес. Көп кешікпей таң да атып, Айша шешей сиыр сауға далаға шықты. Адам иісі мен сыбдырын сезген түлкі есікке таяу кеп ұсылап жата кетті. Айша шешей тауықтардың мазасызданғанынан күдіктеніп қораның есігін ашқанда жатқан түлкіні көрді. Таң қалды, тіпті түлкінің тыныс алғанын да білінбейді. Аяқтары серейіп, ағаш тәрізді қақшиып қатып қалыпты. Терісін алып, болатжанға тымақ тігіп беремін деп ойлады Айша шешей. Осы оймен ол немересін шақырмақшы боп кері бұрыла бергенде түлкі оның аяғының астынан зып беріп қаша жөнелді. Айша шешей тек оның бұлаң еткен құйрығын ғана көріп қалды. Түлкі бұдан кейін ауылға жоламай жүрді. Бірақ түзден жем кездесе қоймаған соң және бір айла істеді. Бұталардың тасасымен жер бауырлап келді де орман ішіндегі алаңқайға ұсылап жата кетті. Көп ұзамай түлкінің үстіне айнала құзғын қарғалар ұша бастады. Түлкі қыбыр етер емес. Талайдан бері ашыққан қарғалар жерге қонып, бірте-бірте түлкіге жақындап та қалды. Батылдау біреу бір-екі аттап шығып көріп еді, түлкі қозғалмады. Бұл жағдай басқа қарғаларды да үміттендіріп, түлкіге жақындата түсті. Дәл осы сәтте түлкі басын бір шұлғығанда жаңағы батыл қарға қанатын соғып тыпырлап жатты.
4: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
0: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
4: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: қазақы өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Төреғали Төлеповтың әні «Сенгім келмейді» орындайтын Төреғали Төреәлі.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Құрметті достар, Рамазан Таймановтың шығармашылығы жайлы «Сезімнен туған сыршыл ән» деген концерт очеректі тыңдаңыздар.

Жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен, өмір сәуле көрінер судай тұнық деп, Абай атамыз ән құдіретіне өз бағасын жоғарыдағы өлең жолдармен берген екен. Я, адамзат өміріне рухани байлық сыйлап, жанына шуақ түсірген ән мен күй, жыр мен термелердің бәрі де халқымыздың ойынан шығып отыр. Олай болса, қазақ өз тілі, діні, тарихы бар текті халық. Алайда қазіргі тарла түскен уақыт көбімізді тіршілік теңізінің толқынына лестіріп, өнер жайлы талғам мен толғанысымызға көлеңкесін түсіріп ақ отыр. Соның әсері болса керек, өнерді шалдыққанды басар, көңіл көтерер шарапатшы ретінде қабылдаймыз. Сөйтсек, өнер мен өлеңнің, ән мен күйдің адам баласы үшін атқаратын қызметі одан әлде қайда биік, әлде қайда терең екен. Олар тіпті адамның жанын, жүрегін қартайтпайтын керемет шипалы дәрі екен. Оныңыз рас деп қоштап қойды кейіпкерім. Оған қоса кейіпкерімнің даусы ауада кідіріп қалды. Я, пәлендей маңызды демес, айтпай-ақ қойсам да болар еді, құрмақтан болып кетер. Айтыңыз, ас адамның арқауы дейді ғой. Менің білуімше ән, өлең жыр адам жанының арқауы. Сонан болар көңіл күйімді есте қалған елеулі әсерлерді зердеме әуен мен түсіруге құмартам. Бұл құмарлығым атымды не атағымды шығарайын деген ой емес. Жан шейін, түйгенімді боямасыз ұққым келеді. Сонымен бүгінгі мейманымыз сазгер Рамазан Тайманов. Мекен жайы Қызылорда облысы Тереңөзек ауылы. Қызметі автоклуб меңгерушісі. Отбасылық жағдайы жолдасы және екі қызы бар. Жан сүйетін кәсібі ән шығарады. Өмірлік қағидасы талабына бақытың сай кеп тұрса, еңбегің еш жігерің құм болмайды. Өнердегі жетістігі халық психологиясына, қазақ қыз әнінің терең философиялық синтезімен бойлаған сазгер. Келісті, кестелі сөз, әдемі ырғаққа өрілген. Қиял ғажайыбынан ақ қабаққа жарасқан нәркеш жанар, ақша бетке көріп берген шие ерін, ашпелге оралған мақпал бұрым, қазақ қызының тұлғасы дараланады. Арман қанатындағы, жігіт қиялындағы болмыс бейне. Ақын Исраил Сапарбаевтың әсемдік сырларына жан сұлулығының табиғи сезімімен үн бітірген қазақ қыз әнін Нұрлан Өнербаевтың орындауында тыңдалық.

0: Біздің бүгінгі әңгімеміз өзіңнің өнерің жайлы болғандықтан, өнер жайлы өзіңнің толғамды ойларыңды білдірсең.
1: Ән шығару деген ол енді әркімнің қолынан келе бермейтін шығар. Ақын болсын, суретші болсын, композитор болсын, тұқым аталардан келетін бір жағдайлар болып қалады. Кейбіреуі былайынша дарын болады. Ән шығарып жүрміз. Қазір енді егемен Қазақстан болғалы бері ұлттық өнерімізді жоғары шығарып жатырмыз ғой. Ұлттық әндер, күйлер, жырлар бар. Батыстың әніне құраған әндері бар, оның бәрін ол мынау жаман, мынау жақсы деп айтуға болмайды. Өмірдің ағымына сай, өзінің жаңағы сол кездегі несіне сай ол әндер туылып жатады.
0: Бұл өнер адамы суретші болсын, ақын болсын, ән шығаратын композитор болсын, ол қандай да бір шығарма шығару үшін оның кеуде бесігін тербететін оған қандай да бір себеп керек қой. Солай емес пе? Ал енді ол себептің көзі, шабыттың көзі не деп ойлайсың өзің?
1: Мысалы үйде отырып, қазақ тілімен айтсақ, 12 мүшесі түгел болып, материалы болсын, финансы болсын, моральды жағынан болсын, барлық жағынан келіп тұрғанның өзінде ән шығару қиын. Ән шығару үшін ақынның жазған сөздері үлкен себеп болады. Әндерді мен көбінесе жаңағы өлеңге жазамын. Өткенде өлеңді алып оқимын, өлең өте ұнаса қатты. Сол өзімнің ішінен ән шығады.
0: Иә, енді мына сөзің аузыңда композитор мен оның жаңағы сөзін жазған ақынның екеуінің творчествосы қай уақытта ұнамды бірлік жасайды ғой. Міне осындай ұнамды бірлік жасап өзіңнің ойыңнан шығып жүрген ақындар бар ма?
1: Бұндай ақындар менде көп. Өзім ауылымнан бастайын. Шетмұрат Ембергенов деген ағамыз бар. Өте жақсы ақын. Өлең жазғанда мағынасы өте керемет. Былайша мен ойлаймын, Алматыда да жақсы ақындар бар, ауылда да жақсы ақындар бар. Меніңше сол Алматыда жүріп жатқан күшті ақындардан гөрі сол ауылдағы ақындардың өлеңінің мағынасы түпнің нұсқасы шамалы азық бар сияқты. Өйткені ауылдағы ақындардың өлеңдерінің мағынасы азығы бар деп дейтін себебім олар күнделікті өмірді көріп, қолымен ұстап, өзінің бойына өткізіп, мысалы не өлең жазса да сол күнделікті өзінің бойына өткізіп барлығын содан қорытып шығарып көргендерін біліп жазама деп ойлаймын. Алматыда жүрген ақындарды жамандап жатқан жоқпын, бәрі жақсы ақындар бар. Бірақ шамалы ауылдың иісін көбірек иіске ауылдың дүниесімен өмір сүрген дұрыс қой. Үнімен, әуенімен. Менің өлеңдеріме жазып жүрген ақындар көп. Мысалы Шағырып Балашыбек, Келдібай Уайсып деген ақындарымыз бар. Жергілікті жерлердің ақындарына жазам көбірек.
2: Рамазанның әндерінің ұтып тұрғаны әндерінің өміршеңдігінде шығар. Қазағым ай, салтанат, сен мені іздеді деп кінәлама, махаббат көктемі, тағы басқа әндер. Қайсы бір әнді тыңдасаңыз да, тақырып аясы кең толқынды әуезімен өз жүгін көтеріп тұр. Енді Жеңіс Ысқақованың орындауында Сыңсу әнін тыңдаңыздар.

Мұнаралы көк жиектен алаулап шыққан күн аспан шоқтығына самарқау өрмелеп барады. Үйдің әйнегіне қырын түскен күн сәулесі көздің жауын алып, күміс оқадай құбыла жарқырайды. Жапырағы жалбыраған теректің шар басында бір боз торғай безілдеп қоя берді. Таңдайы тақылдап, тамсана әндеткен кішкентай құстың сүйкімді тәтті өзі жылы тәтті шырын таратқандай еді. Көзін қайта жұмған. Қызық. Осындай өңбе түспеген белгісіз күйде біраздан бері жүр. Кеудесін кернеген әуін не жарып шығып кетпей, не бықсып сөнбей, мазасын алғанын өзінен өзге ешкім білмейді. Аңылдап сыртқа шығарғысы бар, кейде күштеп ақ бағады. Әттең бір нәрсе жетпейді. Ол не нәрсе екенін өзі де білмейді. Әуелетіп айқайлап алайын десе, жұрт не ойлайды? Қысылып бағады. Қолын бір сілтеп тастағысы келіп еді, тастай алмады. Өйткені, бұл кезде сиқырлы әуен оны әбден құрсаулап тынғанды. Айтпақша, ол кезде Рамазан 8-ші класс оқитын. Рамазанның алғашқы әндері «Неге алдадың?», «Қарғашым» тағы басқалар. Бұл әндер сол 70-ші жылдары бой түзіп, салтанат құра бастаған қыз бозбалалардың естерінде болар. Қаланың бұрыштарында звукозапись деген шағын орындар болатын. Өлең айтқын келсе, ақысын төлеп жаздырып ала бер. Кәдімгі открытканың бетіне пленка салып жазып береді. Сол жылдары Рамазан жастардың шлягерін айналып еді. Өнерге қайтып оралатынымды білгенімде сол әндерді сақтап қояр едім, дейді Рамазан өкінішпен. Оқасы жоқ, онан бергісін жинасаң да әжептәуір дүние құралады ғой, деймін мен де жұбатып. Бәріне шүкір, қазір әндерім түрлі конкурстардан жүлделі орындар алып жатыр. Шүкір ғой. Әзірге Рамазанды осылай қалдыра тұрып, кезекті әнге берелік. Роза Қаратаеваның орындауында «Сен мені іздеді» деп кінәлі әнін тыңдаңыздар.

0: Мектебін бітірген Рамазан қалаға келеді. Арман деген бір белес, бірін алса бірі бар. Политехникумға оқуға түсті. Мұнан кейін ол мамандығы бойынша жұмыс атқарады. Он шақты жылдай Тереңөзектегі ауыл шаруашылық кәсіптік училищесінде мастер болып қызмет істеді. Ол кез науқаншылықтың кезі болатын. Кәсіптік училищелер арасында аудан аралық, облыс аралық жарыстар ұйымдастырылып тұрады. Жастарды кәсіптік бағдардан қоғамдық жұмыстарға баулайтын. Сол жылдары нақтылай айтсақ, 1975 жылдардан Рамазан училище жастарынан Гүлдерайым ансамблінің шаңырағын көтерді. Бұл ансамбль облыстағы училищелердің өнер сайысына 5 мәрте жүлделі орынға көтеріліп, республикалық жарыстарда жұлдызы оңынан туып жүрді. Училище қабырғасында өткен бұл жылдарды Рамазан ризашылық пен еске алады. Өткені өнер айдынына бір жола қол үзіп кете алмай жүрген. Уақытының көбін көркемдік жетекші ретінде сіңірді. Өзіне етене ет жақын бұл жұмысқа алаңсыз берілуінің тағы бір себебі бар еді. Алла Тағала жақсыны бір жапырақ еттен қысады деген рас екен. Шаңырақ шаттығы сәбидің бәк күлкісіне бөленбет. Тағдыры тұйыққа тірелгендей болып жүргенде. Рамазанның жанын ауыртатын бұл түсті үстірт қана баяндап, ол жайлы әңгімені одан әрі өрбітелік. Әлқиса, мұнан соң Рамазан Алматыға жолға жиналды. Оқимын, музыкалық сауат аламын деді. Әргім әр қилы ойға кетті. Бәрінен де анасына қатты батты. Өйткені ағайынды төрт кісінің арасындағы еркек кіндіктен қалған жалғыз жұрағат Рамазан еді. Анашым, сенші маған. Тек сенің бір ауыз сенімің маған қуат береді дейтін анасын құшақтап. Ана байғыз қайтсын, батасын беріп ағы жол тіледі. Жалғыз анам ғана тілеу қорым болды. Жақын жуық ағайын тумалар Рамазанда әлдененің салқыны бар бешара бала деп мүсіркеді. Мен осылай көп мехнат шегіп өнерге келдім дейді Рамазан. Ол Алматыдағы Чайковский атындағы музыкалық училищеге бірден қабылданды. Білім шәрбетімен құмарлана сусындады. Өзінің қыр соңынан қалмаған муза әлемімен осылай қауышты. Ай артынан ай, жыл артынан жыл өтті. Уақыт шіркін сағымдай бұлдырап өте шықты. Мәуелі бақтың жемісін өзетін уақыт жетті. Ізгілік пен іңкәр құштарлықтың сезіміне бөленген жігіттің мақсат мұраты жыл тізбегі мен жылжи отырып оны керуен жолын алып келді. Ол жол өнер жолы болатын. Алайда өнердің өрі биік, жолы шалғай. Рас екен, Рамазанның құнды дүниеге қаншалықты талпынғанын оның табандылығынан көреміз.
1: Осы қазіргі мен осы байқап жүрмін, осы мына әуесқой дейміз, мына сазгерлер. Көп сазгерлер ойыма сондай солай болып орналасқан болды. Үлкен ақындар кітабын алады да соның ішінен өлеңдерін, жақсы өлеңдерін жазады, соған ән жазады. Сондағы олардың мақсаты сол үлкен ақындардың өлеңдеріне ән жазсам, сол ән көп айтылып кете ме, сол өзі мақтаныш тұта ма, әлде сол мағынасын сол білмедім, солар қалай жазатын. Мысалы Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңіне ғана ән шығардым. Енді басқа өлеңдер, керемет өлеңдері бар. Сөзіне қарап ән жазайын десем, ол менен сол өлеңнің мағынасы үлкен сұрайды. Шауып сұрайды, өйткені оған ән шығарса ол болмайды. Олардың әндерін дұрыстап, қазіргі өз ойланып тұрып ән шығармаса, былайынша отырып алып тұрып, оған жақсы сөз айтып шығара беруге болмайды. Мен өзім өлеңнің мағынасына қарай.
2: Рамазан, сенің әнің көбіне лирикалық деп ойлаймын өзім. Осы лирикаға көбірек қалам тартатыныңа не себеп?
1: Лирикалық әндер шығару мен сізге бір шамалы. Шындықтың басын айтып кетейін. Бір жерде лирикалық әндер шығару ол жеңіл өте. Лирикалық әндерді ақында шығарады, бланш адамда да шығарады. Лирикалық әндерді шығару жеңіл. Мен өзімнің мақсат емес шығармын, композитор.
2: Әнің жеңіл деп өзің айтасың, бірақ жеңіл болғанмен өміршең ғой. Жастар көп орындап жүр.
1: Қазір екінің бірі қазір авторлық кеш деген бір мода болып кетті. Меніңше ойлаймын, ол авторлық кеш халықтың арасына біраз жыл сіңіп, бір ән емес он шақты сондай әндерін айтып халықтың арасына сіңіп кетті. Сонан кейін барып шамал біраз уақыттан кейін барып еңбек сіңгеннен кейін барып авторлық кеш деген дұрыс деп ойлаймын.
0: Ал біз әңгімелеп отырған Рамазанның бойынан мұндай әдеттер байқалмайды. Абыройды халық береді, Атақты үкімет береді дейді Рамазан сөз арасында. Әңгімемізді тұздықтап отырайық, тағы бір әншіміз Ержан Серікбаев салтанат әнін орындап берсін. Өлең жазған Құдайберген Қазыбеков.

0: қазір мен ауданда, ауданның мәдениет бөлімінде автоклуб меңгерушісі болып жұмыс істеймін. Бір жағынан сол ауыл-ауылды аралап, маршыларды, қойшыларды аралап, еңбек адамдарын аралап, концерт беріп.
1: Әйтеуір өнердің айналасында жүресің ғой.
0: Өнердің айналасында жүрмін.
1: Әйтеуір жүлдегер, ынталандыру орындары болсын. Стереомузик ауданының жас өнерпаздары жақсы орында иемденіп жүр. Енді бұл жолда өзіңнің табысың бар деп ойлаймын.
0: Әріден басқа шәкірттерім көп менің. Осы музыканың саласымен кеткендер де бар, басқа салаға жұмыс істеп
1: кеткендер де бар. Нақтылап айтып өтсек.
0: Нақтылап айтқанда ең бірінші енді осы шамалы ауқымдылық қазаққа шама белгілі болып қойған мынау Алматы гүлдер ансамблінің әншісі Шеңіс Искакова. Сонан кейін ауылымызда қазір жақсы әншіміз болып жүр, қақ облысқа жақсы танымал жүрген Роза Қаратаева деген қарындасым бар. Сонан кейін мына Гүлназ Айсина, өздерің білесіздер, әнші балапаннан бері қарай өсіп келіп, оның кейін бері қарай мынау 18-ші партсъезд бұрынғы қазір Асқар Тоқмамбет атындағы совхозда мектеп оқушысы бар Айнұр. Бір қызым бар, сол қыздан енді алдағы уақытта үлкен үміт күтемін. Басқа да болса әлі көп, облысқа белгілерін ғана айтып отырмын.
2: Көзбен көріп, білгеннен аспау, барды қанағат ету Рамазанға жат нәрсе. Сыр бойында туып өскен, сырға шомылған Рамазан бүгінде қыдыр қонған қырықтың бірі. Оның көркі өнері болса, мұраты талап.
1: Енді осы өмірдің сәттілігі дейсің ба, жоғарыда өзімнің еңбегім арқылы жеттім деп ойлайсың ба?
0: Енді бір жағынан өмірдің бет тұрған несі деп есептеймін. Бір жағынан өзімді нем бар шығар, сол 70-ші жылдардың басында музыкалық сауат алғанымда бұдан да жоғары неге кетем ба деп ойлап отырмын. Бірақ мен әлде де өзім таусылдым деп есептемеймін. Өнердің баспалдағын басып жатқан шығармын деп отырмын. Мен әлі халыққа берерім әлі өте көп.
2: Рамазанның сөзі дәлелді болу үшін сиясы кеуіп үлгермеген тағы бір әнін назарларыңызға ұсынамыз. Әннің аты «Нұрлы бейнең». Әнді орындайтын жас қанат 95 конкурсына жолдама алған Гүлнұр Оразымбетова.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Сезімнен туған сыршыл ән» деген концерт очерік. Авторы Нағима Мұхамбет қызы.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Өмір Шәкәрім Құдайберді ұлы. Біреу маған от жақ деп қылды бұйрық, жағайын деп ұмтылдым көңіл жүйрік. От жаққалы жатқаным бір үлкен үй, отын жиып қойып та талай күндік.
1: Шақпақ жағып жібердім, қуға түсті, тұтандырып алуым болды күшті. Қызыл өңіш болғанда азар жанып, соған жиын асығып, ішім пісті.
0: Отқа келіп отынды салып еді, жалын шығып лапылдап жанып еді. Үй жылынса қайтейін, залал да көп, жалын барып талайды шалып еді.
1: Жалын кетіп аздан соң шоқ болды құр, отын бітті үрсем де жан алмай тұр. Жалынды оттай жайнаған қайран өмір, шоқ сөнген соң қап қара болды көмір.

Шәкәрім Құдайберді ұлы бай мен кедей. Бай болдым, батыр болдым, шешем болдым. Ел билеп топ бастаған көсем болдым. Сен қылмаған өнер жоқ, бола қойсын, бір адам қандай болсын, десең болдым. Немене, қорда болдым, кемде болдым. Малсыз кедей кімменен теңде болдым. Екеуінің бірін ал, өзің таңдап түбінде. Мен не болдым, сен не болдым? Байлықты алып, мұратқа өзің жеттің. Кемдікті маған беріп, тентір еттің. Қымыз ішсең, көже ішіп, мен де жүрмін. Бәрібір бай болған мен қайтып өттім. Сүйткен мен дөлімін, сен дөлесің. Қаза келсе, қалмайсың, жөнелесің. Тәңірі алдында білмеймін кім озады, өлгенде малың жалдап не көресің? Енді маған дейсің ғой көрдің бейнет, сен ақ тіпті кеймей сөзіңе жет, өз көзіңнен басқаның бәрі жауың, қане сонан қайғысыз құтылып кет. Біреу зорлап алады, біреу алдап, ұры залым, бәрі тұр жылан шарбап. Жаның толған жалмауыз жалаңдаған, тілі шыққан бала да сені қармап. Мал бауысыз, малшыға сөзің батпай, қысы жазы тынымсыз үйде жатпай, қарағым, ана малды қайыршы деп, қане, сен де жүрмісің көзің сатпай. Мен бақпаймын малыңды ақы бермей, және өзіме ақырма қарсы келмей, көңілім сүйсе ұйықтаймын не жатамын, ен дүзгігі бақтыршы маған сенбей. Мен сықылды әкелсең тағы біреу, өз көзіңе қоймайды ода тіреу, аяғында өзіңе келген жоқ па, мал бағып, күл шығарып, боқтық күреу. Байлық жақсы екені елге мәлім, өзің істеп әдет қыл келсе хәлің, қолың білсе біреуге жалым байсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Анық байлық денеге біткен өнер, білімдінің бәрі де соған түнер, арам жиіп мақтанған дәулет емес, алдымызда бір күн бар есеп берер.

Шәкәрім Құдайберді ұлы. Шақ түрлі өмір бар, бәрі демас. Бір рәуішті болады, шал менен жас. Ең керекті дегенің ортан шөмір, түгел қолың жетпейтін бір жанталас. Қапы өткізбе сол кездің бір сағатын, өкініші қалмайды кет сағатын. Күні түні дей көрмей ғылым ізде, қалсын десең артыңда адам атың. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш ақ ауыз өлеңмен болды тәмәм.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Еріншек. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық. Бірінен бірі туады, жоғалар сүйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуа алмас. Қарекет жоқ, қылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Аналарды жүр ғой деп біреуді мысал қылғызар. Тұрайын десең жатқызар, буынды сүйтіп қатқызар. Орынды іске кіргізбей, не болса соны шатқызар. Мен емес пе сабырың, жаныңа тыныш тамырың. Асықпа деп алдайды, қазулыма деп қабірің. Құдайдың дейді күні көп, асыққан істің міні көп. Аз ғана рахат қылсаңшы істерсің ертең мұны деп, осы мен ақ жүре сал, мына бір жерге ақ кіре сал. Бір жырымың үзілсе қанжығыңмен іле сал. Тарамыз қайда, біз қайда, асығыстан не пайда. Тігіп ала қоярсың, біз табылған бір жайда. Сонымен қалсаң алданып, ұмтылмасаң қамданып. Жалқаудың құлы болғаның жатпақ үшін жалданып. Шаруада көп басыңда, көндірі көрек жасыңда, қылайын десең қарекет, еріншек отыр қасыңда. Және айтады ақылды, қысып қояр тақымды. Тілімді алсаң тек отыр, менің сөзім мақұлды. Жас басыңнан аптықпа, кіре берме боқтыққа. Өмір өзақ береді, тағдырға қарсы соқтықпа. Құлақ қойсаң сөзіме, пайда айтамын өзіңе. Арқалатпа бейнетті, қызық көрер кезіңе. Бейнетке жаның шыдайма, осы сөзі мұнайма. Пендесін аштан өлтірмес, қарсы болма Құдайға. Мұның сөзін мақұл деп, айтқаны дұрыс ақыл деп, қарекетсіз кеткенің жай іздермін ақыр деп. Бұл сөзді ұғып жас кетті, ішіп алып мас кетті. Бар керектен айрылып еріншек деген қас кетті. Еріншектің қақпаны көрінбей көзге жатқаны, біреу оған ілінсе, оны Құдай атқаны. Іс қалдырмас еселі, ең білімнің кеселі, кірсе бойдан шығу жоқ, күн сайын өсер беселі. Төбені сүйтіп теседі, орныққан сайын өседі. Ғибадат жоқ, өнер жоқ, бәрінің жолын кеседі. Даулассаң желді еседі, өзі айтып өзі шешеді. Үйір болған кісілер жан тыныштық деседі. Жан тыныштық бұл емес, жан дененің құлы емес. Өзің байлап бересің, жан жұмысы ол емес.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Шәкәрім Құдайбердіұлы, мал жимақ. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбестің қам үшін жи. Арың сатпа, терің сат, адал дізде, ғибадат пен адалдық ар үшін жи. Ерінбесең еңбекке дәулет дайын. Жаратқан жоқ, жатсын деп бір құдайын. Ойласын деп ой берді көрілге көз, аяқ берді, тапсын деп басқан сайын. Үйді отырып салған мен саруайым, тілегенің трама сағандайын. Жүріп түріп ойланып, істеп көрсең, қарекеттің білесің сонда жайын. Жатып ішкен жан тыныш салғырт салақ. Оған арам қарекет ой ойламақ. Іздебеген кісіге қайдан келсін, таза киім, жыл орын, тәтті тамақ. Егін сал, не сауда қыл, малыңды бақ. Білім білмек әр іске шебер болмақ. Қол өнерден пайда қыл, үйрені бақ. Кетпес дәулет осы ғой әмбеге хақ. Қол өнер өзің өлсең бір көледі, сонда дағы қалғандар үйренеді. Сен кетсең де өнерің елде қалып, талай жанға азық пен мал береді. Әрі ермек, әрі пайда, әрі дұрыс, демейді қол өнерді ешкім бұрыс. Көрінгенге көз сатып жалынғанша, күндік өмір қалса да соған тырыс. Деп ойлама, бұйрықсыз дәулет қайда, жалықпай талап етсең дайын пайда. Адал қол аштан өлмес құры қалмас, жүрген алар деген қой осындайда. Талаппен адал істі істемекпіз, тапсырдық бір Аллаға біз демекпіз. Ындының таза болса именбеңіз, дәулетті осылайша іздемекпіз. Баста таза шаратты сен таза бол, ұқсаң анық айттым ғой бұл тура жол. Мақтан күйлеп арамнан мал жинасаң, орның дозақ, сорлы сен, айтқаным сол.

Шәкәрім Құдайбердіұлы, адамдық борышың. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тол. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет, келешек қам үшін. Қайтадан қайырылып, қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны оқ, мәңгілік өлмейсің.

жолдасым, қаламым, сырласым, өлген соң белгілі қайта кеп тұрмасым. Тіл сорлы сырласым, бекерге тұрмасым, алдымнан жарылқап Алла кәр қылмасын. Ел анау, мен мынау, қайтейін бір басым, аман бол ағайын, татуым, қимасым. Надандық жаман ғой, оқыған адам ғой, ізденіп көріңіз, ғылымды заман ғой. Насихат тегін ғой, салулы егін ғой, еңбек қыл ерінбе, араздық кегін ғой, ғылым бір кенін ғой, ауырсаң емін ғой, бәріне жетеді таусылмас көлін ғой. Мен қайғы жедім ғой, қап өттім дедім ғой, қазағым, қам ойлан, сенді адам едің ғой.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Шәкәрім Құдайберді ұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбек қызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.